Meyli xijillikdən kilib çıqqan cahillik bolsun, meyli gumanxorluqdən kilib çıqqan cahillik bolsun, əmliyyətdə tegi təhdidin etqanda həmisi məqlubiyyətdən qorxuşdur. Lekin şunu biliş gerek ki, dünyada hər qandaq iş yüz

Həmmi işlə dəl caydıdır. Balının Ali Məktəb imtihanının burunqı ügünüş əhvalını eniqlaş imtihan nəticəsi adətik çağladı gedin tövərək çıxdı. Bala bək təşvişləndi, əmsəl qanqırab qaldı. O, anısı telefon qıldı. Ana, heç qısı yox, mən başqa atanlardan uxuş baxdım, bu qədim qısual həqiqədən bək təskən, dedi. Bala anısının gebini bölüb, mən başqa savaqdaşlarımın numurunu ködüm, bu səhəb olamaydı o, dedi. Ana təmkillik bilən, ilgərgi imtihan nəticəsi kırışı olma, məyliyi qoyub bər. Həmi işlə dəl cayda, boldi, kırışı olma, dəb cavab bərdi. Anısının təsəlli bir yerişi bilən, bala bara-bara özünü bizov aldı. O, özdə saxlanğan məsələlərini təhlil qılışqı başladı. Həm də özlüksiz tırışdı və ögünüş usulunu tənşidi. Ən axırda, o, köngüldü gedək Ali Məktəbkə ötdi. Məyliyi qoyub birin, həmi işlə dəl cayda. Bu, məqlub oğandın ki, yenki kilişdürüş əməz, bəlkə bir xil aktib ruhi halət. O, bizgi şunu uxdurdu ki, ziyadı təşvişlənmək, köngüldəki yükünü taşlab, təbii alda hər xil özgürüş və xırıslağı yüzlənişimiz gərək. Pəqət tinçliqini saxlab, özgü işən gəndilə, andın turmuşdan əgər toqaylıqlarda puxta qədəm bilə alğı ilgirləb, teximi güzəl kəlgözünü kütüvalqılıb oludu.

Bugünkü ritmi tez, xizmat turmuş besimi yuqur cəmiyyətdə kişilər daim kəlgüsüdəki inıqsızlıq, özdəki yetərsizlik və taşqi besim səbəbindən təşvişlənədi. Bu təşviş və xatırcəmsizlik bizni texımı qanqırdıb və halsırtıb qoyudu. Bu qiyinçiliklərini həl qilish üçün çoxum tinçliqni saxlaş gərək. Məyliyi qoyub berin, həmmi iş dəl cayda. Bunun yuşurun mənisi əməliyyətdə tınışlanınla, hazır ən yaxşı başlanış noqtisi. Məyli ilgiri nemini başdan keçirgən bolsun, həmmini unutuş gərək. Hazırqı müştəqiqidin başlap, bəlni məhkən bağlap, boran çapqulluq müsabıda güzəl kəlgüsü üçün kürəş qılış gərək.

Təşvişlənish və əndiş qılış insanların təbii inkası, bizdən kəlgüsü üçün əndiş qıldığan, ilgirki xatalıqlarımız üçün pişayman qıldığan, qoldun berib qoyğan pürsət və nərslər üçün xatır cəmsizlindiğan kəcürmüşlərimiz boğan. Halbuki, əgər biz ızcıl təşviş və əndiş işi tursaq, turmuş qıboğan kontrolluqımız həm özümüzü boğan işəncimizini yoxdub qoyumuz. Şuna biz turmuşdiki kontrol qılğılı bolmaydıqan amıllarını qobıl qılışımız. Kəlgüsüdki mümkünçilikdən ziyadə əndişi qılmaslıqımız gerek. Sizin qılıdığınız özünüzge işiniş. Siz kəlgüsüdən nemege erişmekçe işgəlikinizni, hazır nemini qılalaydıqalıqınızni bilişiniz gerek. Bir yaş ana xizmət bilə aldıraş boğaşqa balısıqı qaraş qısal qarab, balısının eğir xamışlıq kesiligi qırıptar bolışına kəltürüp çıxarğan, ana özünü əyibləydu və amalsız qalıdı. O, balamın aldığını yaxşı xəbər alamadım, balamın salamətliğini əsləyə kəltürəmədim, dəb qara etdi. Şuna o, qayyah sorb isim aslada hər vaxt pişayman qıladdı. O pişayman qalandın başqa, yana başqışlarını taşılab balısıqı köngül qoyub qaradı. Onunı teximi küp qəmxorluq qıldı və muhabbət ata qıldı. Anısının köngül qoyub haldın xəbər elişi bilən, balısı bir məzgil davalanğandın kiyin, kesəllik əhvali körünərlik yaxşılandı. Bu ana, ayın çağdaki keçirmişlerini əsləb mundaqdaydı. Mən bir məhal təşvişləndim, həm ümitsizləndim. Kiyin bu paketini çoxum qubul qılışım, həm balamın teximi yaxşı davalanışı üçün tirişim kerəklikini yiz qıldım. Hazır kəynimgə qarsam, balının kesli mən ilgirki xatalıqlarımla tonuddi. Lekin, mən yana ötmüşkə, o ağırb qilişdim burunqı çağlağı qaytalmayman. Bıraq mən pəqət ötmüşkə, məyliki qoyb berin, deyələyman. Andın özümgə, həmmi iş əmdə ızıqı çüşdi, başlasamda keçikməyman, deyman. Mənim kəlgüsümge sağlam, xoşal bala həmrəh bolışı gerək. Şuna mən muhazırdan başlab onunla həmrəh bolumən, onu söyümən. Məyliki qoyub berin, həmmi işla dəl cayıda. Bu mu bizgə hazırını qadırləşini oxudurdu. Biz hazırını qadırləşini öyəngəndə, teximi obdan qanaət hasılı qılımız.

Biz tövendikidek 3 əbcil maharat var. Birinci, özdeki təşvişini hez kılış, həm də onu qobul kılış. Onu inkar kılışqa, ya ki onundan keçişqa urunmaslıq gerek. İkinci, çoğunqor nəpəs iliş və özünü erken qoyub etiş məşqi kılış. Məsələn, yoga oynaş, ya ki çoğunqor xiyalgı çöküş. Bu məşqlə təşvişini pəs etiş, cismani və ruhi cəhətdən aram ilişqi paydılıq. Üçüncü, özünüzge kiçik nişan belgilən, həm də ulanı tədirici işqa aşırın. Bunun özgü boğan işəncini aşırış, həm təşvişini yeniliş yardımı en dayın çoğundur.

Danlıq psixoloq Sandayx Momundaq degen, atanla məsəlini ballanın nöqtəsində turub gözətgəndilə, ballanın psixik ehtiyacını düşünələydi. Qarısıq hökm çıxarmaydı. Balla bilan bolğan toqunuşnu azaytıp, ballanın işəncisigə erişkili boludu. Zonzyub olturğan aşu dəqiqədə onu bilan bala oqşaş bir igizlikdə bolğaşqa yuqur tövəllik fərqi bolmaydı. Bala şundala qorxuş hiss qılmaydı. Şunun üçün özünü üstün tutub almay, balla bilan fikir almaşdırğanda avval çoxum zonzyub olturışımız kerak. Birinci, zonzyub olturup bala bilan fikir almaşdırğanda bala hörmət duyğusunu hiss qılıdı. Bala adatta boyunun igiz bulmaslıqı səbəblik çoğlağa beşini kötürüp qaraydı. Əgər ana bulğucu zonzyub olturup bala bilan fikir almaşdırsa, bala da anam mağa bək köngül bölüdü degen tuyğu şəkillənib, mən anamın hörmətləşigə erişdim dep oylaydı. Şunun bilan köngüldəki tosalğu tamni urup taşlap anası bilan fikir almaşdırışqa razı boludu. Köngüldə oylağanlarını anasığa eytidu, həm də anasının gepini anlaydı. İkinci, zonzyub olturup bala bilan fikir almaşdırğanda bala da bexatərlik tuyğusu şəkillənidu. Ana zonzyub olturup bala bilan fikir almaşdırğanda bala yıqınçılıqni həm mulayimliqni hiss qıludu. Səbəbsiz ayıplanmaganligi üçün anası bolğan işənçi aşıdı. Anığa qalıp işkini içip köngüldə oylağanlarını eytidu. Üçüncü, zonzyub olturup bala bilan fikir almaşdırğanda bunun önümü texim yaxşı boludu. Ana zonzyub olturup bala bilan fikir almaşdırğanda bu məlum nöqtədən ananın balının xatalığını qəbul qılğanlığını ifadələyirdi. Bu xatalığını balığı görüb bərgəndilə, balada anam mənə yardımlaşıb xatalığımı düzətib verib atdı. Anam mən tərəfdəki adam deyilən tuyğu yitildi də, anısı deyilən gəplərə nisbətən qarşılıq azlab fikir almaşdırış önümümü yuxarı götürüldü.

Balının muvaffaq açıqlanışığı doğru müamilə qılış lazım. Açıqlanış çoğunlarqılı xas əməz, kiçik balların amma açıqlanığa vaxtı boludu. Ulanın içindeki bəzi mücəzi çüz balıla uğrun vaxt bilən qıl çıxarıb olmayıdı. Azıraq könülsüz işgı yoluqqanda özünün keyfiyyat patqıqı petib gelib, heç nəmə bilən qarıb olmay, qatı qazablanıdı, ya ki yerdə dumulab can çalışıdı. Anısının bütünü kucaklap mağıl onumaydı, hətta nərslən edib ata anısını tıllaydı. Bunda kılmış, ananın beşini bək ağırdıdı. Əgər nəx meydanda tənbih bərsə, başqalarının özünü əski ana adab qilişdən ənsiraydı, lekin tüzətmisə, balının əskili qilişiqi yol qoyub, balını tərbiyyələş pürüstünü qoldun berib qoyğan buluşu mümkün dəb ənsiraydı. Əməliyyətdə balının teri kəhbub qilişədiki səbəb, nacar kəyfiyyatının qaşılısı uçurqallıqı. Bu, tuğumu qabiliyyatının bir xil inkasından boğan, bu əsildilən normal kəyfiyyat inkası bolub, pəqat anı bulğuçı çoxun balı açıqlanğanda doğru usuldan taqabül duruş, həm də ulanın kəyfiyyatını tənişliyə yardan verişi lazım. Şaucun açıq yaman balı idi. O, kiçik vaxtıda tamaq işliyi hazırı yaxmısa, atanısı televizor körgülü, ya ki oyunçuq oynağılı qoymısa, almaqçı buğa oyunçuqlarını onun ibbəmisə, o nəx meydandılı açıqlanatdı. Yenik boğanda yığılaydı, eğir boğanda nərsləni çaqatdı. Onun anısı bunundan amalsız qalatdı. Dəsləbdiki səvr taqat qılıb, yaxşı gəp sözlə bilən nəsiyyət qılışdın, kiyin amvi sorularda balısıq vaqırab caqıraş gözgərdi. Həm də dostlar bilən balıs doğrusu paranlaşqanda Şaucunun bu qılmışıdın ağrınatdı. Lekin balada iş qandaq özgürüş bomidi. Əksicə tixama həddidin işib gətdi. Başlanğış məktəbə kirgəndən kiyin mu Şaucun yanıla naida asan açıqlanıqan bub qaldı. Anısı ə, desələ, oqutquçunun Şaucunun bugün başqa ballar bilə uruşqallıqı, tünügün yanı başqalarını qatlıq bir müsağalıq doğrusudaki telefonlarını tapşırıb aldıqan boldı. Anısı bunun da naid xapı bolatdı. Şaucun bir qetin partidişi ücürgüşünü berib durmaqaşqa, xəzəblənən alda partidişinin barmıqını qeyrindaş bilən teşib ətgən idi. Bunun bilə oqutquçı Şaucunun anısını məktəbki çağırtıb gəldi. Anısı işinin təfsilatını anlığandın ki,

Nayit xapı bulub, müəllimin aldıda Şavcunga tənbih bərdi. Şunun bilən Şavcun anısı bilə uğruşdi. Axırda açıqda işini yib çıxıb getib qaldı. Şavcun eniq ki, özünün keyfiyyatını tənsəş və kontrol qılışqı mahir əməz. Açıqı kəlgəndə özünün qançılık naçar işqılığalıqı bilən qarib olmaydı. Manı bu, intayın tipik bolğan keyfiyyatını kontrol qılalmazlıqdır. Şavcunun anısı mı, nurğun atanlığa oxşaş, zoravallıq arqılıq zoravallıqa, açıqlanış arqılıq açıqlanış qıtaqabıl duruşqa adətlənkən. Bundaq boğanda, hər işki tərəb çoxum ziyan qoçuraydı. Balıda yeşiqandaq ilgirləş bombaydı. O, əski adıdını hərgiz özgərtəməydi. Ondaq da, bundaq əhvalıq yoluqqanda, ana zadı qandaq qılışı kerek. Balının açıqlanışını normal hərkətdə biliş, həm onu etiraf qılış kerek. Muşunda qılğandıla andan onu qobul qılalaydı. Əgər balı qəzəblənməsə, ya ki əzəldən açıqlanmışsa, ana əksicə balıdın ənsirişi kerek. Bıraq qobul qılış hər qızmı öz məyliqə qoyub etişəməz, balının açıqı bək yaman bub kəssə, hətta başqalarının hissiyatını qılcı oylaşmay, fəqat özünün məqsdəq yetiş üçün qalaymıqan açıqlansa, ana çoxun bəlgilik usul bilən balının özünü tənxişəgə yardan verişi kerek. Nurgun anıla balının özünü tənxişəgə yardan veriş oranıqa vaqırab çakıraydı, qorqtudu, ya ki orudu. Əməliyyatda bu, qorqunçaq ballağı önüm verirdi, yürəklik ballağa od üstüge yağcaşqallıq boludu. Şuna balı açıqlanğanda, ana hər qança pərişan tit-tit boğan təqdirdimu özünü besi veləşi gerək. Balısıqa əgişib açıqlanışqı bulmaydı. Çoğunqır nəpəs elib, içki qolunu cübləb, kökürgünün otursu qoyb bərsə, ya ki, içi də özgə soğuqan bulay, soğuqan bulay desi boludu. Bunda qağanda, balının kəyfiyyatıqı əgişməsizgə kapalətli qığılı boludu.

Hörmətli radio dinləyicilər, əmdi Cüngoğu nəzər proqramımızı anladınız. Mən Şirinqül Toxti. Aldı bilən, bugünkü proqramımızın qısqıca məzmunlarına qulaq salğaysınızlar. Çangcan dəryası iqtisad bəlvəqi yuqarı sifətlik tərəqqiyyatının yeni yögüm rəsimi birlikdə sızıb çıxılmaqda. Pul müəmmələrinin əməli iqtisadını qollaş salmıqı muqum boldu. 4-cü ayda dövlətimizin elektronluq suda əşya obrudunun yürüşü muqum aşdı. Qarmaqqa şəxsi işdə göründüğən kitab oxuşdan ibarət bu işqə nim üçün zor güc sərf qılındı? O, yaşlıq baharını bəğışlab, həm məsuliyyətini zimmisigə elib, Şincan tuprağında öşməs iz qaldırdı. 3 azaytılğan yemək içmək degan nima? O, rak qarşı 25 qetim radiasiyalik davalanğandan kin səhnəyə çıxıb köpçülükni hayran qaldırdı. Tövəndə deyiqdanla, bugünkü proqramımızın təfsili məzmunlarda bolsun.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Çangcan Daryası Cumhur Milletinin ana daryası. Başucu Xi Jinping 10 yıl ilgiri kent külendi koğdaşını ortak tutuş, kent külendi aşmasını inek oturuğu koyup, Çangcan Daryası iqtisat bəlliğinin tərəqiyyatını ilgiri sürüşte, Cumhur Milletinin kəlgüsü mənpətini nəzərdi tutup, ekologiyini aldıngı orungu koyuş, yeşil tərəqi qılış yolda minib, süzük su, yeşil tağdın gayet zor ekologiya önümü, iqtisadi önüm, ictimai önüm hasılı qılış şartta təkliyən idi. Xi Jinping ekologiya mədəniyyəti ideyasının yetəkçiliyində Çangcan dəryası boyudakı 11 ölkə mərkəzi bivasitə qarışlıq şəhər Çangcan dəryasının ekologiyalik mühitini qoğdaş, əsli kəltürüşünü puxta alğı siljitib, iqtisadi, ictimai tərəqiyyat tipinin ümumyüzlük yeşil tərəqiyyat tipiga özgürüşünü faal ilgiri sürüb, Çangcan dəryası iqtisad bəlvəğinin yuxarı sifətlik tərəqiyyatının heyvətlik yögümü rəsmini birlikdə sızmaqda. Bugünkü kündə Çangcan dəryasıda zümrəddək sula ürgəşləb iqib, hayati küçü urğub durmaqda. Orman bilən qaplınış nisbiti 46%-dən aşdı. Bu yerge məmləkət boyicə təxminən 42.8% su məhsulatları qırın plazmı qoğdaş rayonu, 51.11% tatlıq su beliq törlər tarqaldı. Qol iqinnin su sifiti uda köp yıl 2 törünü saxlab gəldi. Çangcan dəryası dövlətimizin mühim ekologiya xəzinəsi. Başucu Xi Jinping ana daryanı qoğdaş və tərəqqi qıldırışqa uzaqdan buyan könül bölüb gəldi. Partiya 18-ci qurultayın buyan Başucu

Hürmetlik radio anlıqıcılar, Cungu Xalıq Bankisi yakında ilan qığan sallıq məlumatı körüstülüşçe, 4. ayının axırıda dövlətimizin ictimai məbləq yürüştürüş külümünün saxlama mıqtari oxşeş məzgildikidin 7.10-8% aşqın. Pul muamilə umumi mıqtari muvafiq eşib, əməli iqtisadını qollaş salmaqı muqun boğun. 4. ayının axırıda kən mənədiki pul qalıqı 353 trilyon 40 milyard yuan bulub, oxşeş məzgildikidin 8.10-6% aşdı. İctimai məbləq yürüştürüş külümü saxlama mıqtari 456 trilyon 890 milyard yuan bulub, oxşeş məzgildikidin 7.10-8% eşib, iqtisadın eşi, baha umumi səviyyəsinin közləmi nişanı bilən maslaşdı. Nankayda şüsünün pul muamilə ilmi profesori Tian Lihui mundaq dedi. İctimai məbləq yürüştürüş və kəngməndiki pulunun eş sürəti, namdiki iqtisadın eş sürətidən davamlıq yuqarı boldi. Bu, növətdə ictimai məbləq yürüştürüş şəraitinin azadı halətdə turvatqallıqını, əməli iqtisadının önümlük məbləq yürüştürüş ehtiyacının toluq qandırılqallıqını əksətdürüdü. 4. ayının axırda xalq bolu qarız qaldıqı 280 trilyon 500 milyard yuan getib, oxşiş məzgildəkidən 5.10-6% aşdı. Qarız bul külümü muvafiq aşdı. Kredit qurulması sicil yaxşılandı.

Hürmetlik radio anlıqıcılar, Cungu Eşya Ubruti və Sitiviliş Birləşmisi yıqında monolanı ilan qaldı. 4-ci ayda Cungu'nun elektronluq soda Eşya Ubruti kürsət küçü 110.6 nokta bulup, aldıngı aydakiden 0.13 nokta örlədi. Eşya Ubruti kəsbinin ticaret önümü və mulazıma təsiratı davamlıq yaxşalandı. 4-ci ayda tez yetküzüş karxallarının ticareti muqum bulup, təminat alqısıdki köptürlü kürsət küçlə sicil yaxşalandı. Karxanalarının təqsimləş önümü, mülazimət sübti və xadımlarının kapalat səviyyəsi yenimi özdi. 4-ci ayda elektronluq soda əşya obrodi umumi kəs mıqtari və yezi kəs mıqtari oxşəş məzgildikidən ayrım-ayrım 20% və 25% açdi. Cungu əşya obrodi uçur mərkizinin modiri Liu Yuhang təhlil qılıb mundaq dedi. Elektronluq soda istimal bazarıda pəsirli kiyim gecək, dalı hərkəti cabduqları qatarlıq türləgi boğan ehtiyac muqum açdı. Caylanın pəsirlik yezdigilik məsulatlarının bazarı bivasti körüstüb setiş qoşulğan işləb çıxırılğan cayda bivasti tarqdış əndisi arqılıq davamlıq iştik boldi. İstimal boyumlarının konusunun yansıq almaşdırış siyasi davamlıq küçəydilib, əqli oil elektri saymaları qatarlıq dərcisi östürülgən tavarlarının nahiyyə bazarlardaki ifadəsi körünərlik boldi. Təminat alqısıdki köp türlü kürsət küşlərinin sicil yaxşılınışı, kəsb ticaret önümü və mülazimə təcrübəsinin muqum yaxşılanğalıqını düşündürüdü. Liu Yuhang mundaq dedi. Təkşürüşdün məlum buluşca elektronluq soda əşya obrodi kəsbi kündülük yetküzüş ehtiyacıqı kapalətli qilişilən bir vaqtda mülazimətini əlalaşdırış və əsləhələrin dərəcəsini östürüşünü pahal ilgiri sürgən. Köktatlarını toşuş, təqsimləşke qarada köpligən tez yetküzüş karxalları orab qacılaş və toşuş layihəsini əlalaşdırıb, məxsus liniyə içib, məhsulatlarının yeni bitici yetküzüşü kapalətli qığın. Məmlikət bu içə elektronluq soda əşya obrotu tori yuqru önümlük yürüşkən. Mülçərinizcə elektronluq soda əşya obrotu kürsəl küçü davamlıq muqum aşırıqın.

0: Hörmətli radioqlugçular, qarmaqqa şəxsi işdə göründüyən kitab oxuşdan ibarət bu işə nə üçün zor güc sərf qılındı? Muxbirimiz Polat Amannuri bu haqda xəbər verdi.
1: Ümumi xalq kitab oxuşunu ilgir sürüş nizami 2-ci ayın 1-ci gündən başlayıb yol qoyuldu. Nizamın çıxırılışı ümumi xalq kitab oxuş xidmətinin siyasət cəhətini yetəkləşdin, tərəqqi qılıb qanunçuluq kapalıtı yeni basqıçığa qədəm qoyğanlıqdan dərək verdi. Kitap okuş için kanun çıkışının zadi zörürü itibamı. 2014 yılından başlayıp, umumi halk kitap okuşu, o da 12 yıl, hükümet hizmetinden doklat kırgızıldı. Bu kitim nizamının çıkırılışı bilen, umumi halkın kaplıgan, umum yüzlük nep yetküzdüğen, yukarı ünümlük, umumi halk kitap okuşunu ilgir sürü sistemisi berpa kılış, kanun çıkırış şekilde enik talep kılındı. Qarmaqqa şəxsi işdək göründüğən kitab oxuşdan ibarət bu işqə nəm üçün bunca zor küs sərb qılındı? Cahanda ən yaxşı iş qaysi digəndə o yanıla kitab oxuşdur. Kitab oxuş kişigə biləndürmək uzuq berib, çonqur təsir qaldırdı. Bir yaxşı kitab nəzər dairimizni kengaytib, bizgə zaman, makandın alqıqan əqil parasətini hes qıldıralaydı. Bir abzas yazma qəliblərgi təsəlli berib, Gangraşt qalğınımızda alğı ilgirlişimizge türtkü boludğan bir küşünü tepeylişimizga yardım berdi. Bir qetimliq çonqurlap kitap okuş tepekkürümüzni taulap, mürekkep cemiyetki taqabıl turduğan biliş iqtidarımızni üstürdü. Lekin bu xil ozuqlunuş hemişe okuş şaraitinin erişçallıqı ve okuş muhitinin sındırışçallıqı bağlıq. Aslandaki yez kenit rayonlardaki balılar, Okuyduğun kitap olmasızlıkta kıyın ekvalga duş gelişi mümkün. Tez retimlik şehirlerdeki nurgun kişiler kolaylık okuş boşluğunun kemçil buluşu sebebidin parçpırat uçurlarının korşağıdı kılıp çonkırlap okuş kızgınlıkını yoktu batıdı. Gerçi alak tordun rakamlı kitaplarına erişiş kolaylık bulsu mu, lekin bunların içi de esilleri mu, naçarları mı var? Neşir okuqı cihette kalay mı kançılık mevcut? Umumi xalqının kitab oxuşunu ilgir sürüş, dəl muşu qeyin məsillərini həl qilişdən ibarət. Qanun nizamlarını mükəmməlləşdirib, umumi xalqının kitab oxuş hüquqqıqa kapalət qiliş. Amivi baylıqqı məbləq silib, umumi xalqının kitab oxuş mühitini əlalaşdırış, bütkül millətinin ideya əxlaq sapası və pən mədəniyyət sapasını aşırıb, sosialistik mədəniyyət küşlük dövlətü quruşqa türtkü buluşdiki mühim tədbirdir. Tən tutup ortaq başquruş yeni vəziyyəti bərpa qılındı. Növbətdə dövlətimizin ümumi xalq kitab oxuş fəaliyyətinin kölümü üzlüksüz kengiyib, məzmuni üzlüksüz beyib, şəkildə üzlüksüz yenilik yaratılıb, ümumi xalqın kitab oxuşunu ilgir sürüş xizməti də dəstləbki ünüm görüldü. 15-ci 5 yılığa qədəm qoyğandan buyan, iqtisad, cəmiyyətin sicil tərəqqiyatı ümumi xalqın kitab oxuşunu texmi kəng boşluq bilən təminləydi. Alilərinin güzel durmuşu bolğan intilişimi kitap okuş süpütünü östürüş, kitap okuş təsiratını əlalaşdırışqa yeni tələblərini qoydu. Yeni nizamın çıxırılışı dəl vaxtıdır boldu. Nizam cəmi 6 bab 45 maddığı bölüngən bulub, umumi xalqın kitap okuşunu əla süpətlik məzmun bilən təminləş, kitap okuş süpütünü östürüş, tarmaqlarının məsuliyyətini çıngıtış, Kitap okuş mülazimitigi qatnışış qatarlıq cəhətlərdə konkret belgilimlər çıxırılıb, partiya komiteti rəhbərlik qıladığan, hökumət yetəkçilik qıladığan, cəmiyyətki küşlər qatnışıdığan umumi xalqının kitap okuşunu ilgir sürüş sistemisi bərpa qılındı. Məbləq və baylıq kapalıtını küçəyitib, nayiyyə dərəcilikdən yuqarı yerlik xalq hökumətləri öz məmuri rayonu içində bir tutaş planlap maslaşdırışqa məsul buluş. Həm də umumi xalqının kitab oxuşunu ilgir sürüş xizmətigə kerekli xiracətini şu dərəcilik məmuriyyətinin xamçotuq kirgüzüş. Təşviqat küçünü küçəyitib, axbarat taratqullardan münəvvər nəşir buyumları və umumi xalq kitab oxuşdiki ilğar tiplarını təşviq qilish xizmətigə məsul buluşunu tələb qilish. Cəmiyyət küçlərinin qatnışışıqa ilham berib, amivi mənpətdar cəmiyyət təşkilatı qatarlıqlar umumi xalq kitab okuş mülazimtigi işiltişge mal mülük iyanı kılgan bulsa, kanun bu içe bac etibarıdın bəhirman buluş. Nizamda tən tutup ortak başkurulduğun yeni vəziyyət küçəb bərpa kılınıp, umumiy xalqning kitob o'qishini ilgari surish xizmatining yangi palliga ko'tarilishiga uzluksiz turtki bo'lindi. Raqamlik taraqqiyot to'lqiniga moslashish. Tilga olish qarzidigan shuki, nizomning nuqtai nazari qog'oz o'qishliklar bilanla cheklanib qolmadi. Tekshirishda ko'rsatilishicha 2024 yili 78.10

0: Hürmetlik radio anlıqıcıla, 3 azaytılgan yemek işmek digen ime, tövende bu axtki xabirimiz deyiqtinladı buludu. Paytaxt Maaripi Ündidar Amavi Supsının xabirge asaslanganda, ahallanın ozluqluq ve sağlamlıq əhvalını küzdüş tokuladı tüzüş. Balılar ve yaş ösmürlərinin ozluqluq əhvalını küzdüş ve bahalaş, kəsbi kişilə topunun sağlamlıq aşxanısı kuruluşunu ilgir sürüş üçün, yakında Beycan Şehirli Keselliklerinin tezgirləş mərkəzi 3 azaytılgan hərkət planını ilan qaldı. Ondaqda 3 azaytılgan degen nime? Konkret qandaq məzmunlar var. 3 azaytılgan yemek içmek degen nime? 3 azaytılgan yemek içmek tozunu azaytış, mayını azaytış, şekerini azaytışını körüstüdü. Ondaqda nime üçün 3-nü azaytış gerek? Tozni ziyade köp istimal qığanda qan besim örləb, yürek qan tomır kesəliklərinin yüz beriş xəvbi körünərlik aşıdı. Onundan başqa, tozni köp istimal qığanda aşqazan kesili, sonak şalanlaşış, semizlik qatarlıq kesəliklə qırıptar buluş xəvbini aşır veydidu. Ösümlik miyi və hayvanat miyini ziyade köp qubul qılış, semizlikni kəltürüb çıxırıb, diabet kesili yoxuru qan besim, qandiki may normalsızlıqı, arteriya bot qısıman qeytişiş və taytısıman yürək kesili qatarlıq sozulma xarakterlik kesəliklərinin qozğılış xəvbini aşır veydidu. Yemek içmekteki şeker çişini kur deyişteki en mühim xatarlık amıl bulup, ziyade köp kubul kılınsa, tamakının tamponsızlığını keldürüp çıxırıp, eğirlik eşip getiş, simizlik ve diabet kesli qatarlıq ast karakterlik keselikle gırpdar buluş xaupini aşır veydudu. Ballanın 3 azaytılgan yemek içmeklerini kandaq tanşas gerek? Tozun azaytış. Aylı başlıkları tuz çekleş koşku arqılıq, ayılda tamak etkende tuz miqdarını kontrol kısı buludu. Balalağa tuzun bədəngi boğan təsiri, şundaqla tövən tuzluq yemək içməkinin mühimliqini düşündürüş. Balalağa tuz miqdarı yuqarı yeməklərini fərqləndiriş haqqıda tərbiyə veriş. Olani tövən tuzluq, ya ki tuzsız yeməklərini tallaşqı ilhamlandırış, həm yoşurun tuzluq yeməklərdən hoşyar duruş gerek. Mayını azaytış. Hər bir adamın hər günü tamaq etişki işildədiğən may miqdarı 25 gramdan eşib getməslik gerek. May kontrol qilish çayniki ishiltib, mayni miqdorli qo'shish yoki oyli tomoq tizimligini tengshib, may ishiltish miqdorini azaytish kerak. Sog'lom tomoq etish usulini tanlash, ya'ni xo'rda pishirish, suvda pishirish, dumlab pishirish, qaqlab pishirish qatorliq tovan mayliq tomoq etish usullarini qo'llanish. Imkon qadar mayda pishirishni tanlamaslik kerak. Balalarga yağning turi va sog'lomligiga ko'rsatadigan ta'siri to'g'risida tarbiya berib, ularni to'yinmagan yağ kislotasi mo'l bo'lgan yemaklarni, masalan, beliq, qattiq bo'siq meva va zaytun yig'ini tanlashga ilhomlantirish kerak. Shakarni azaytish. 3 yoshdan tuvan balalar shakarni imkon qadar qabul qilmasligi. 3 yoshdan yuqori balalarning har kuni qabul qiladigan shakari 25 gramdan oz bo'lishi kerak. Ayılda yuqarı qandli yeməklik və içimliklərini saqlaşını azaytıb, balalarının uçuruşdan saqlanış, həm də balalarını köpürək su içişkə və şəkər qoşulmağın içimliklərini içişkə rəqbətləndiriş gerek. Balalara yoşurun qand tərkibini fərqləndiriş toğırsızı tərbiyə biriş, məsələn, pişiqləb işləngən yeməkliklərdəki qand tərkibini fərqləndiriş, həm də olanı tövən qanıtlik ya ki qanıtsız yeməkliklərini tallaşqı ilhamlandırış gerek. Balalada qərəllik tamaq etiş adətini yetildiriş, açlıq səbəbədən tatlıq yeməklərini ziyadə köp istimal qılışdan saqlanış gerek. Ondaqda, üçünü azaydı şərkət planında qandaq asaslıq məzmunlar var. Üçünü azaydı şərkət planı bütün amını qabladı. Kəsbi kişilər sağlam aşxanın quruluşunu ilgiri sürüb, tamaq dizindəki də uzuqluq bəlgesini köpəytişki ilham verib, may, tuz, şəkər, may miqdarı az qorumula umumlaşdırılıdı. Asasiy qatlamdagi tibbiy xodimlar 3-ni azaytish bilimlari bo'yicha tarbiyalashni kuchaytirib, asosiy qatlamning sog'lomlik yetakchiligi va sog'lomlik munozimatini o'stirdi. Shuning bilan bir vaqtda oshpazlarni tomoq etish mahorati bo'yicha tarbiyalash, yemek ichmakdagi tuz, may miqdorini manbadan kontrol qilish, ast xarakterlik kasal giribdor bo'lganlarni 3-ni azaytishni yaxshi ishlashga rag'batlantirish kerak. Şunun bilan bir vaqtda Beijing şəhərlik kesəliklərini tizginləş mərkəzi məzkur şəhərdəki ahallarının ozuqluq və sağlamlıq əhvalını təkşürüş toqladını tüzüb, ahallarının yeməklik yığı, tuzun qobul qılınış əhvalını bahalıb, onunqa təsir körüstədiğən amıllarını sistemilik təhlil qılıdı.
1: Оқуғычыла топы қарата мәзгүр шәһәр балыла яш өсмірләнің ұзықыныш әхвалыны тәкшүріш вә бағалашыны қанат ейдіріп, қаратмылықы болған орлышыш тәдбірләні төзішіні асас білән тәмінләйді. Мәктәп яна, отыр башланғыш мәктәп оқуғычыларының сағылам тамақлыныш көрсәтмісі бой ете тәрбейләшіні елғы қойып, оқытқычы іш қызметчілінің ұзықлық башқұрыш еңіні өстіруді.

0: Uzun ömür körüşke paydası ba bu tənərkətke səlqarımın. Muhbirimiz Gülürü Sürət bu əxti xəbər biridu.
1: Bu bir azada həm romantik hərəkət. Tamaqdan keyin sırtqı çıxıb ayınıb kəlsiniz, köğünləğiniz azada bulub qaldı. Şundaqla bədininizni hərəkətləndirə aləyisiz. 110 mingdan artıq adamni iz qoğlab tekşürgən 30 yıldan aşqan çoğ tipdiki tədqiqatda mundaq deb körüstüldü. Köp uçuraydıgan 9 türlük hərəkətnin işirə yol meniş, yugurish, velosiped minish, suv uzish, tennis top o'ynash, palampaydan chiqish qatorliqlarni yengib, eng muqim bo'lgan uzun umr ko'rish harakatiga aylandi. Yo'l mengish butkul sabablik o'lim xavfini 17% tövalladidu. Undaqda bugun birlikda odatdagi yo'l mengishning foydasini anglab boqayli. Bir yangi tadqiqotda 9 xil jismoniy harakat bilan o'lim xavfi o'rtasidagi bog'lanish baholab chiqildi. Natijani ko'rsatilishicha su üzüşdən başqa yana bir qanç xil hərəkət usulü bütün səbəblik ölüm xəvpini tövəllidirgən. Yol meniş ölüm xəvpini 17% tövəllidirgən. Tennis top və tam topu oynaş bu xəvpini 15% tövəllidirgən. Qıyı qaydaş ya ki güzəllik gimnastikisi oynaş bu xəvpini 14% tövəllidirgən.

Hörmətli radio dinləyicilər, bu qədəmki Cüngoq Nəzər proqramımız müşahidə axırlaşdı. Proqramımızın diktori Şeringül Toxti, Nəsul Muhariri Polat Amanuri Ənvər Ərkin, nazarətçisi Arapa Tüsəncan. Əndə deyək qıdanla, stansımızdan anıbiliş aldatırgan başqı sərxil proqramlarda bulsun.

Radio anıqıcı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinpingin 2022-ci ilin 1-ci ayının 29-cu günü partiya sırtıdaki zatla bilen çağanını birli kütüb alğanda kılgan Jongo Komünistik Partiyası rəhbərlikidiki köp partiya əmkarlışış işlerinin əvlatma əvlat davamlışıqa həqiqi kapalatlı kılış gerek namlıq sözünün mühim noktasını anlatımız.

ve onu kapalatlendirişge teximi ähmiyet berip, dövültümüz kişilik hukuk işlerinin terakiyatıga teximi yaş türütkü buluşimiz gerek. Kişilik hukuku hürmet kiliş ve onu kapalatlendiriş, Jongo komünistlerinin boşaşmas istiki. Partimiz kurulgan günüden başlapla, demokratiyanı koluğu keltürüş, kişilik hukukunu koluğu keltürüş bayrağını egiz götürüp, devletini kutkuzuş, milletini kutkuzuş, kişilik hukukunu koluğu keltürüş teşebbüsünü eniq çakarlıgan. Yeni demokratik inkılap mezgili, sosyalistik inkılap ve kuruluş mezgili, ıslahat içi bitiş ve sosyalistik zaman yuvlaştırış kuruluşu yeni mezgili de partimiz Jongo halkını bəxtge eriştiriş. Jongho milletini güllendirişdin ibaret əsli məxsidi ve burcini Mekkem igilip, halkı rəhbərli qilip, inqilab, kuruluş, ıslahatının ulu qalbisini qolğı keltirdi. Jongho halkı dövlət, cəmiyyət ve öz təqdirinin igisi qaylandı. Jongho halkının yaşaş hukuki, terakki kılıç hukuki ve başka türlük asasi hukuk menfaatini kapalatlandırış üzlüksüz alğı sözetildi. Partiya 18. kurultaydan buyan biz kişilik hukuku hürmet kılıç ve onu kapalatlandırışını devletini idare kılıçtaki bir muhim hizmet kılıçtı çıntırıp, devletimizin kişilik hukuk işlerde tarihi muvaffakiyetlerini kolu keltürüş kütürütkü bulduk. Biz birinci yüzyıllık küreş nişanını işğa aşırıp, umumüzlük allık cemiyet kurup çıkıp, mutlak namratlık meselesini tarihi yusunda hal kılıp, devletimiz kişilik hukuk işlerinin terakkiyatı üçün teximi puhta maddi asas saldık. Biz bütün ceryallık halk demokratiyasını üzlüksüz ravajlandırıp, kişilik hukuk kanunçılık kapalıtını algı salcetip, icdimai adıllık, Haqqaniylikni qat'iy qo'g'dab, xalqni teximi keng, teximi to'liq, teximi atrofliq demokratiya huquqidan bahraman qildik. Biz teximi to'liq, teximi yuqori sifatli ishqi o'rilish qutirdik bo'lib, dunyo bo'yicha ko'lami eng cho'ng ma'rif sistemisi, ijtimoiy kapolat sistemisi, davolash sog'liq saqlash sistemisi barpo qilib, xalqning turmush muhiti va sifatini zor küş bilen yakşılıdık. Biz halıqını həmmidin əla biliş, hayatlıqını həmmidin əla bilişdi çıntırıp, yeni tacsıman öpki yalluğu yokumağı küşlü takabül durup, halıqının hayat bir xətərliki və tən sağlamlıqını ən zor dərəcədi qoğduduk. Biz partiyanın millətlə siyasiti və din siyasitini umumüzlük ızçılaşdırıp, millətlənin bab baravər bolişdi çıntırıp, Ammının dini itiqadığı hürmet kılıp, her millet ammısının kanunluk hukuk menfaatini kapalatlandırdık. Biz ədiliyə tüzülmesi ıslahatını çoğunkur alığı sılcetip, tınış jongo kuruluşu, kanunçıl jongo kuruluşunu küçeytip, siyasi kanun koşununu terbiyeleş, tertip kiselişini çoğunkur kanat eydirip, kara rezil küşlerini yoktu şerketini umumüzlük kanat eydirip, Qanunga qılap türlük cinayetlerge qattıq zərbi berip, cemiyetini uzaq için muqum qılıp, xalq ammısının hayat bir xəterliki və mal mülük bir xəterlikini əqiqi qoğduduq. Dövletimiz dünyadaki dövlət kişilik hukuk hərkət planını uda töt qarar tüzgən və yolu qoyğan birdən bir asaslıq çoğun dövlət bop qaldı. Biz dünyavi kişilik hukukunu idarı qılış qıpağıl qatınşıp, Dünya kişilik hukuk işleri terakiyatıga Jongo tökpüsünü koştuk. Onu Jongo layihesi bilen təminledik. Dövletimizin kişilik hukuk işleri terakiyatını algı sılcetiş əmeliyeti de biz Markizmli kişilik hukuk karışını Jongo'nun konkret əmeliyeti bilen birleştirip, Jongho münevver ən-ənivi mədəniyeti bilen birleştirip, partimizin xalqını iştipaqlaştırıp və yetekləp, Kişilik hukuku hürmet kılış ve onu kapalatlandırıştaki muvaffakiyetlik tecrübelerini yekülleb, insaniyetinin münevver medenilik neticelerinden örnek ilip, devrinin iklimiği layıklaşkan, devletimizin ekvalığı maskeledigan kişilik hukuk terakiyatı yolunu tipip çıktık. 1. Jongo Komünistik Partiyasının rehberlikini çıntırış.
Jungo Komünistik Partiyasının rəhbərliki və dövlətimizin sosializm tüzümü, dövlətimiz kişilik hüquq işlərinin sosialistik xarakterini bəlgiləyən, biznin xalqın öz işigə, öz igi buluşuğa kapalətli qılıb, kişilik hüquqdan baravar, ortaq bəhrəman buluşdu çıng turub, türlük kişilik hüquqnun umumüzlük tərəqqiyatını alğı siljitib, ən kən xalqın tüp mənfəətini üzlüksüz türdə yaxşı işqə aşıralaydıqalıqımız. Yaxşı qoğdiyalaydı qalıqımız, yaxşı tərəqi qıldıralaydı qalıqımızını bəlgiləyən. İkinci, xalqın asasi gəvdilik oranığı hörmət qılışdı çıng duruş. Xalqçılıq, Jongonun kişilik hüquq tərəqiyyatı yolunun ən roşan alaydılıkı. Biz xalqın demokratiya hüququnu kapalətləndirib, kən xalq ammısının aktivliki, təşəbbüskarlıqı, icatçalıqını toluq qozğab, Xalqni kişilik hüquq işləri tərəqqiyatının əsaslıq qatnaş küçüləri, ilgiri sürgüçüləri, mənfəətlən güçülərgə aylandırıb, adəmnin ətraplıq yetilişi, pütkül xalqnın ortaq beyişi da, teximi roşan mayətlik ilgirləş hasıl qılışqa həqiqi türütkü bolduq. Üçüncü, dövlətimiznin əməliyyətini çıxış qılış tışın turuş. Biz kişilik hüquqnın umumilik prinsipini Jongonun əməliyyəti bilən birləşdirib, kişilik hüquq işlərinin tərəqqiyatıqa, dövlətimizin əkvali və xalqın təlifini çıxış qılğan əsaslı türütkü bolub, xalqın kən, toluq, əqiqi, konkret, ünümlük, əsqatıdığan kişilik hüquqdan qanun boyunca bəhrəman bolışıqa əqiqi kapalətli qıldıq. Törtüncü, yaşaş hüquqi, Tərəqqi qılış hüququnu ən mühim əsasi kişilik hüquq qılışdı çıng duruş. Yaşaş, barlıq kişilik hüquqdan bəhrəman buluşunun əsası. Xalqın bəxtlik turmuş keçirişi ən çoğ kişilik hüquq. Biz yeni tərəqqiyat ideyasını toluq dəl cayda umumüzlük izçillaşdırıb, xalq mərkəz qılınğan tərəqqiyat ideyası da çıng durub. Tərəqqiyatda xalqını közləş, Tərəqqiyatda xalq tayinish, tərəqqiyat nəticələrindən xalqni tən bəhrəman qılışdı çıng turub. Texmi yuqurı sifətlik, texmi ünümlük, texmi adil, texmi imkaniyyətlik sicil, texmi bexatər tərəqqiyatni tərishib işqə aşırdıq. Tərəqqiyat davamında kən xalq ammısının eriş duyğusu, bəxt duyğusu, bexatərlik duyğusunu texmi aşırdıq. Texmi kapalətləndirdik. Teğimi imkaniyetlik sıcıl kıldık. 5. Kişilik hukukka kanun boyunca kapaletli kılıştı çıng duruş. Biz kanun aldı da emmi adem baraver buluştı çıng durup, kişilik hukukka hürmet kılış ve onu kapaletlendirişini kanun çıkırış, kanunu icra kılış, kanun yürgüzüş, kanun gıraya kılışının her kaysi halkılırgı sındırıp, Hukuk adıllıqı, pürsət adıllıqı, qaydı adıllıqıqı dair qanun tüzümlərini tez mükəmməlləşdirib, puxralarının cismani hukuki, mal-mülük hukuki, adimilik hukukunu kapalətləndirib, puxralarının demokratik saylaş, demokratik kinişiş, demokratik tədbir bəlgiləş, demokratik başquruş, demokratik nazarət qılışqı qatnış qatarlıq asasi siyasi hukukunu kapalətləndirib, Puralanın ixtisat, mədəniyyət, cəmiyyət, muhit qatarlıq tərəflərdəki hüququnu kapalətləndirib, kişilik hüququnu qanunçilişiş yolu bilən kapalətləndiriş səviyyimizini üzlüksüz östürdük. 6. Dünyavi kişilik hüququnu idarə qılışqa pahalı qatnışı üçün duruş. Biz pütkül insaniyyətkə ortaq qımmətini əvj aldırıb, əqiqi köp tərəpçilikini əməliyyət körüstüb, Kişilik hüquqni öz içiga alğan dünyavi idarə qılış sistemisi islahatı və quruluşuğa faal qatnışıb, insaniyyət təqdiri ortaq gəvdisi bərpa qılışqı türütkü bolduq. Yuqurqi 6 nokta Jongonun kişilik hüquq tərəqqiyatının əsaslıq alaydılığı. Şundaqla, dövlətimizin kişilik hüquq işlərini alğı sözətiş əməliyyətidə hasil qılğan qımmətlik təcrübəmiz. Uni yeni əmliyyətki birləşdirib, üzlüksüz türdə yaxşı davamlaşdırışımız, yaxşı ravajlandırışımız gərək.
kişilik hukuk işlerinin umumüzlük terakkiyatını ilgiri sürüp, Jongo'nun kişilik hukuk terakkiyatı yolda çıngtırıp, halkının yukarı süpetlik güzel turmuşku bolgan arzusuğu uygulayışıp, halkının kündün künki iş bir vatkan köp terapleme hukuk ihtiyacını üzüksüz kandırıp, ıhtisadi terakkiyat, demokratiye kanunçillik, ideye medeniyet, adıllık, hakkaniylik, cemiyetini idare kılış, muhitini koğdaş katarlık kuruluşlarını bir tutaş algı sildirtip, işki oralaştırış, kırım taksimatı, mağarıp, icdimai kapalet, davalaş, turalgu, yaşanganda kütünüş, balılağa yar yülek buluş katarlık cehetlerdeki hizmetlerini umumuzluk yakşı işlep, maddi medenilik, siyasi medenilik, menevi medenilik, icdimai medenilik, ekologiya medenlikini mas terakki kıldırış davamı da türlük kişilik hukuka kapalatıklı seviyesini her terapnimi özdürüş gerek. Kişilik hukuk kanunçılık kapalatını küçeytip, kanunçılık sahesindeki ıslahatını çonkurlaştırıp, kişilik hukuk kanunçılık kapalatı mekanizmini takamulaştırıp, kişilik hukuka hürmet kılış ve onu kapalatlandırışının kanun çıkırış, kanun icra kılış, kanun yürgüzüş, kanunga raya kılışını bütün zencirlik, pütkül ceryallık, her taraflama kaplışını işkaşırıp, halk ammısıga her bir kanun tüzümdün, her bir kanun icra kılış kararıdın, kanun yürgüzülgen her bir delodun, adıllık ve hakkaniylikni his kıldırış gerek. Kanunçılık sahesindeki halk ammısının inkaz küçlük bulgan gevdilik meselelerini sistemilik tetkik kılıp, pılallap ve hal kılıp, halk ammısının deva taleplerine kanun boyunca adil muamele kılıp, kanun yürgüzüş adil bulmaslık sebebiden halk ammısının könlüge azar berdigan, hukuk menfaatiga ziyan yetkizidigan işlerinin yüz birişini katli tosuş gerek. Ammının kanunluk hukukuga çekilidigan barlık kılmışlarını, ammının hukuk menfaatiga çekiliş meselesige pervasız karaydigan, karı bulmaydigan barlık hadislerini intizam kanun boyunca katık teşürüp bir taraf kılış, cevapkarlıkını katli sürüştürüş şart. Toğra kişilik hukuk karışını evc aldırıp, kişilik hukuk teşvikatı ve kişilik hukuk bilimlerini umumlaştırışını ken kanat eydirip, kişilik hukuku hürmet kıladığan ve onu kapaletlendirdiğen yakşı keyfiyat yaratış gerek. Pütkül halık bulup mu ken yaşla ösmürle arası da kişilik hukuk bilimleri terbiyesi ilip verip, markızımlık kişilik hukuk karışı, zamanımızdaki Jongo'nun kişilik hukuk karışı terbiyesini halk mağarıpı sistemisi kırgızış lazım. Hükümet hadimleri bulup mu asasi katlamdaki memurlarını kişilik hukuk bilimleri boyunca terbiyeleşini küçeytiş gerek. Ammivi teşkilatlarının özellikini cari kıldırıp, ayalla, balıla, yaşangalla, meyiple katarlık alayda kişiler topunun hukuk menfaatinin tekimi kapaletlendirilişini ilgiri sürüş gerek. Döltümüz kişilik hukuk işleri terakkiyatının canlık emniyetine tayinip, esli icadiyet karakterlik hukumlarını pişiklap, döltümüzün kişilik hukuk pen sistemisi, ilim sistemisi, söz sistemisini beyitiş lazım. Kişilik hukuk akılla ambri ve kişilik hukuk tetkikat bazı kuruluşunu küçeytip, nezriyede puhta, ilimde kamalat giyetken, halkara kaydilagi pişik, Jongo'nun kişilik hukuk hikayesini sözleyeleydiğen bir türküm kişilik hukuk âli mütehessisle koşonunu küçep yetiştirip çıkış gerek. Dünyavi kişilik hukukunu idare kılışkı pahalı türütkü bulup, pütkül insaniyetinin ortak kımmet karışını evci aldırıp, beraber buluş, öz ara işiniş, sığdırışcan buluş, öz ara örnek iliş, hemkarlışıp ortak payda iliş, ortak terakki kılış ideyesi de çıngtırıp, dünyavi kişilik hukukunu idare kılışının tekimi adil, hakkani, muvafık, sığdırışcan yolunu şıkkarap terakki kılışıga türütkü buluş gerek. Birleşken Devletler Teşkilatının kişilik hukuk işlerine pahalı katnışıp, her kaysi devletler bilen, bulup mu terakki kılıvatkan devletler bilen halkıra kişilik hukuk alakısı, hemkarlıkını ken kanat eydirip, icadi rol oynaş lazım.
kişilik hukuk,

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul məhərəri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abduqadır. Mən Arapat Özəncan. Dönəkdələ, stansımızın başqa programlarda bolsun.

Hürmetlik radyo anıqıcılar. Anla vatqınınla Mərkizi Xalq Radio Stansısının radyo kütübxanısı proqramısı. Mən Pərvaz. Danlıq əsərlə kişilərinin təpəkkürünü açıdığan açqışqı oxşaydı. Kişilər danlıq əsərlərini oxuş arqılıq mənivi cəhətdə mol ozuqlıqı iqib oludu. Öz turuşluq zaman və makan boşluğudan alqıb, tarixdə ötkən kişilərinin mənivi keçmişi arqılıq əməli turmuş üçün teximi köp təcrübə və düşəncələrini hazırlaydı. Radio anlıqıcılar, biz bugünkü proqramımızda Çizi Cənnin İrgun Deryasının 10 qırğıqı namlıq əsrini anlatımız.

0: Mən çox minə, vaxtım çıxsıla əst saxlığan uçurlarını rədləyiddim. Həy, uzun məzgil uxlamay, tanat quzu səhəblik, əst tutalmaydıqan bub qaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat quzu səhəblik, yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizləb gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalıqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börək. Uxlumay tan atquzu öti səbəblik, zəhər tazlaş xizmətim qatıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarımı qalmadı.
3: Mən yürək. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun məzgil uxlamay tan atquzuş qərəlsiz bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normdan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı?
5: Bugün ananızga ünlüdar nömer içip berişke vaqtınız çıqa mı?
6: Mən jığılış istedim, qaytqan eken qıp berə ya?
7: Atanam bilan bir qorod oturumuz, amma vaqtımız udul kelmeydi.
5: Vey ana, avazınız bitip qapdı qo?
8: Zukam dep qağılı xili boldi, əsirəp qalmısın dep sizi demigeydim.
9: Atanam bilan bir şehirde turumuz, amma künləp künləp vaqtımız udul kelmeydi.
7: Ata-anımız bilen tən xoşal buluşqa vaxtımız udul gelsin.
10: Apa, siz sulu oynadan vaxtında mən sürəkkə əp qoyay.
7: Öydikilə bilen xoşal xoram cəm buluşqa vaxtımız udul gelsin.
6: Ata-anamın sağlamlıqını diləy mən.
7: Ata-anımızda siyğınışqa vaxtımız udul gelsin.
9: Dada, ana, biz kəldok.
11: Buva, muma.
0: Kiçikinə ot yalqını, barmıqımızın uçunu illət alaydı. Lavulda köyvatqan Gülxan bütün bədəninin harğılıqını yoxdudu. Bir tamçı su kalpıkımızını nəmdiyələydi. Örkeşləb iqvatqan Çangcan dəryasının suyu bir payan itizlanı suğuralaydı. Bir adam bir bölək muzikinini yalğız çalalaydı. Simfoniya ömükü orulğan muzika kişidə acayip sezim peyda qılıdı. Öz cayının su, tüpürki, şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi, ortak gülünüp terakki kılışı, Cunha milletinin hayatı, küçü ve ümüdü.

Radio Anlıcı dostlar, MD Canayınki programımızda başlayımız. Mən Məhliya İbrahim. Bugün Canayınkimizde qaysı məzmunla ayan buldikin birlikdə qulaq sipa qaylik. Yaşlarının yaxşı gördüğün yığılış sorunu yana yeni cayğı göt gəldi. Siz tılığınızı pürüp gülgaylandır alamsız. Bugün mənim üçün də qızqarlıq ıqtidarlarını sözə birmən. İnsanlarla baş kimi kiyəmdi o. Yax, yax, kitnimi kiydi o deydi. Bugün bu vaxtı mağlayımız. Ayollar yaş küçüğün bulğan seri nemişka şunç korek tatıdığan bulup kalıdı. Hoş qadrik dostlar, tüvendarımız birlikte bugünkü cihan sayetimizin başlayı damdıq. İşten çüşüp top oynağılı baramdok, çatak yok. Muşunun qoxşaş paranla xizmet meydandaki yaşlı arsıda bargan sır köpüyüp kaldı. Bilip bilmey, yaşlanan izdimai alaq usulu da astasta özgürüş bulup, ara kçip köngüle içiş, tor oyun oynaştın, top meydani çinqış uygu bir işgü özgerdi. Her xil tənərket türleri yaşlanan izdimai alaq usulunu özgertmekte. Jingdong İstimal ve Kesip Taraqqiyat Tadqiqat Yurti elan kılgan, tənərket ictimai alaqı istimalini közdüştü körüstülüşçe, 35 yaşdın tüven yaşla topu işçi de 73.7% ziyaret kılımğıcı, hərket arqılıq yeni dost tutuşunu xalaydıqalıqını büldürgen. Bunun işçi de uçuk mecazlik, ictimai alaqı kılışını yaxşı gördüğün türdeki iyi kişilerinin tallaşını sıfırdı 86.2% ki yetken. Küstişli yeni körüstülüşçe ziyaret kılınğıcılarının karışça tənərket bədənini teximi sağlam kılıştın başqa yana teximi köp dost tutuşu yardımı bolu diken. Turmuş pozisiyisi teximi aktif bolu diken. Tənərket məqsadlarını setib alğanda istimalçılar aldı bilən tordu, nərxil, sınaştın kinki objektiv bahalarını izdəşini. Şundaqla billi çınıqıdığan nəmralarının tonuşturuşunu teximi xalay diken. Onundan başqa yana 48.3% ziyaret kılınğıcı markanın setiliş miqtari və qarşı ilmiş dərəcisi asasən bivası karar çıxarı diken. Başqalarını tamak təklif kılgandın, bili çeniqışkı təklif kılgay yaxşı. Tənərket ictimai alaqısı yaşlarının karşılaşığı erişdi. Yaşlarının sağlamlıq eni bargan seri küçəydi. Ziyarat kılınğıcılar mundaq deyişdi. Ziyadi köp ziyafət, haraq şarap, ictimai alaqı salamətlikü paydasız. Yegən energiyeni, yəni vaqt sərib kılıp, hərkət kılıp, xoratqandın körə, ictimai alaqı sorularını bivası tənərket meydanıqı yetkisə, həm bədən çiniqdurğılı, həm vaqtını tecəb qalğılı, yəni dostluğunu çoğqırlaşdırğılı buludu. Bu, bir çalmada üç baxtək soqqalıq əməs mu? Mana bu yığınğı yıllardan bu yan, başqalarını tamaqqa təklif kılğandın, belə çiniqışqı təklif kılğan yaxşı edigən iriyanın kən tarqılışıdaki asaslıq səbəb. Tənərket meydanda tunuşkan dostlarının orta kızıqışı var. Muş asasda şekillengen tənərket ictimai alaqısı teximi köp. Pikir almaştırışı teximi çoğunqır. Parantemisi teximi kən. Təkşürüp tətqiq ilişdin məlum buluşca, 20-ci yıqın ziyaret kılınğıcı çinqış yarayanda tunuşkan dostları bilən köp alaqılışıb, turmuştaki dostlarla aylanıp, kündülük turmuşta mı tən bəhrman bulduk. Yana 40.3% ziyaret kılınğıcı andı sanda alaqılışıb, asaslıqı hərkətki münasiyatlik temalar üstüde paranlışıdıkən, ya ki billi hərkət kılışqı kilişidikən. Çınıqış meydanda birgi bir taqabıl turduğan rəqib, meydan sırtıdı bolsa bir-birini qadırlaydıgan dostlağa aylındıkən. Bir meydan küşsün şiştin çüşkendin gən, əslədə əzəldən tunuşmaydıgan natunuş kişilər həmi gəpni deyişidigan dostladın bulub kilişi mümkünkən. Bunundan başqa, tənərket ictimai alaqısı elib gelgen təsirat teximi haqiqi bulu diken. Tənərket meydanı da nait yaxşı masılışı diken. Çiniqış üydə billi çiniqı diken, təbiyyətə əmra bulub səpərgə çıxı diken. Bunların əmrisi məhüm dünyada yesqılıqılıb olmaydıqan haqiqi təsirat. Təşrif tətqiq ilişdin məlum buluşca, 62% ziyarət qılınğıcı tənərket cəriyanda tonuşqan dostlarını çiniqışqı təklif qılı diken. Həm də cabduqtallaş və texnikini östürüş usulunu pahal müzakir qılıdıkən. Taqqı yamışış, piyadı meniş, paytop, yaşla ən qızıqıdıqan tənərket türü. Tənərket cabduqlarını setib alğanda yaşla teximi əmili, aqılan istimal pozisiyasını nəmayan qıldı. Təkşürüb tətqiq ilişdən məlum buluşca, 65.4% ziyarət qılınğıcı özünün səviyyəsigə asasən muvafiq əslərlərini maslaşdırıdıkən. 48.9% ziyaret kılınğıcı fakat asasi əslahlar bolsılı boludığalıqını bildirgen. Şunun bilen bir vaqtta markanın təsir küçügümü salqaraşqa bolmaydıken. 37.5% ziyaret kılınğıcı özünün markasığı asasen məhsulat tallaydıken. Tənərke türünü tallaşta yaşlar taqı yamışış, piyadı meniş, astı meniş və paytop qatarlıq üçtürlük tənərketini teximi yaxşı gördüken. Köz tişte körüstülüşçe yaşlar top arqılıq dostluşuşunu

statlarının küçüşüsümüsü körünerlik işip, ayrım-ayrım alda 457% ve 149% yetken. Bu mu, Paytop əvəzkarlarının üskünü məhsulatlarına boğan ihtiyacının barğansırı kəsitliş vatqalıqını buldurudu. Basketbol ərkitik alaqıdar məhsulatlarının setilişi cəhətdə, közütüşdü körüstülüşcə, basketbol, basketbol paypığı və ölçəmlik müsabıqıda işletildiğən basketbol cihazısı, tütüşüş somisi boyunca aldığı 3 orunda oturduğun məhsulat qaylanır. Tiktak topqa alaqıdar məhsulatlar işçidə, tiktak top palıqının tütüşüş somisi ən yuqur bulub, onunla qasa tiktak top üstüli və tiktak top palıqının rezingisi. Başqa top türləri tənərkətə cəhətdə bilyard, voleybolun tütüşüş somisi ayrım-ayrım 73% və 66% aşqın. Yaşlarının öz obrazıqı bolğan tələbi barğansarı yuqurlab, cilidki sızıqı, tüz sızıqı,

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət. Məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüseyncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

0: özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu istekleriğinizde özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsli saklıgan uçurlarını rətlə etdim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat quzu səhəblik əsli tutalmaydıgan bop kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat quzu səbəblik, yakından bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizləb gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalıqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börək. Uxlamay, tan atquzu vəti səbəblik, zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb gətdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürək. Uzun məzgil uxlamay tan atquzuş səbəblik, xizmətim normdan eşib gedib, tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun məzgil uxlamay tan atquzuş, qərəlsiz bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan agahlandırış bərdi. Tınşıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sülpsüzük yeriqdən gəldim.
6: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
5: Güllükdə güllərini soğurman.
6: Cümləkni çın etməkdir. Mən əvrəz yoluğa iqib gəttim.
5: Mən çoğun dəryalağı quyulub, bir bayan etizlanı soğardım.
6: Paskın su dəryağı quyub berildi. Mən sisip gətkən qapqarı siyah oxşab qaldım.
0: Su baylığını qadırlaydı. Her bir tamçı su öz ornunu tapsın.

Hörmətli radio anlıqçılar, tövəndə qanun liniyası proqramımızın anladığımız bugünkü proqramımızın asasi məzmunları tövəndikcə. Sot məhkəməsinin iş beceriş tərtibini eğir dərəcədə qalaymaqallaşdırğan ayal 10 gün toxtutub qoyuldu. Avtomobil yürüyüş cəriyanıda arqa rəddə yetib uxlaş qanunğa xilapmı? Quruluş qılışda bəlgə qoyulmağanlıqdan başqalarga ziyan yetkəsə kim məsul boludu? Toy mürasimi ötküzüp balılıq bolğan, lekin toy xeti almağan əhvalda ayırılıp ketkendin kiyin toyluğunu qaytırıp alğılı bolamdı. Tövənlədi qıtınlar proqramımızdan təpsili məzmun nurdu bolsun.

Avtomobil yürüyüş cərəyanında arqa rəttə yetib uxlaş qanunlu xilabmı? Arqa rəttə yetib uxlaş qanunlu xilab əməz. Arqa rəttdiki orunduqnun yöləncükünü çürüb aram elib, bixətərlik tasmısını taqval saxla bolmadı mı? Uzun yolluq səpərgi çıxanda köpligən yolucularda bu xil xata qaraş bulub, arqa rəttdə boşluq çoğun, bixətərlik koeffisienti yuxri, yasa işinimi bolmaydı o dəb qaraydı. Amma ular bilməkdir ki, yuxarı sürətli ketiyotqan avtomobilda ciddi tormuzlaş, soquluş qatarlıq tuyuqsuz əhvallar görülgəndə, bixətərlik tasmisi taqımıqan arqa rəttiki kişilərinin yarlanış xəyibi aldınqı rəttə olturğandın eşib düşüdü. Onun üstügə yetib uxlaş haliti xətərini həssiləb aşır bitidu. 5-ci ayının 1-ci günü G7-də Beijing-Şincan yuxarı sürətlik yolunun Ürümçi şəhri Təvəllik rayonu 1-ci maylıq dəmiliş məzgildiki səpərgi çıxış yuxur pəllisini kütüb aldı. Yolda avtomobil iqimi köp, avtomobillarının yürüşü astıb oldu. Şəhər əhalisi Şifa Millik avtomobil həydəb, iki yıqın dostunu elib Ürümçidin yolu çıxıb, Tianşan Buğda Köli mənziri rayonuna barmaqçı oldu. Arqa rəttdə oldurğan Wu Familik yolu çıxışının aldınqı keçisi tünəgəşkə, avtomobilgi çıxıb uzun ötməklə harğıllıq hiss qılıb, bixətərlik tasmısını yeşib arqa rəttiki orunduqda yetib uxladı. Avtomobil Beijing yolu ötüşmü kövrüki ətrafıqı kəlgəndə, aldı tərəb yol bölükidə qatnaş hadisi səbəbidin avtomobillar öcürət bulub getkənidir. Şifa Millik tormuzunu yenik dəsəb, sürətini astıladdı. Lekin avtomobillarına arlıqı bir qədər yıqın bolğaşqa, aldıdiki avtomobilga soqulub kitəydi vidi, Şifa Millik ciddi tormuz qılışqı məşbur boldi. Çoğun inertisiyyədin avtomobildiki həmməylən aldığı küşlük silkindi. Şifa Millik bilən yardımcı şopur ornudiki dosti bixətərlik tasmısını taqvalğaşqa çoğun çataq çıxmadı. Arqa rəttdə yatqan bixətərlik tasmısı taqımğan Wufa Millik orunduqdun silkinib düşüb, biliki aldınqı rəttiki orunduqnun astı tərpiki uruldu. Şifa Millik dərhal xətərdin signal veriş çırığını yandırıb, avtomobilini ciddi əhvalı taqabül turuş yolu tutub, Wufa Milliknin yarlanış əhvalini təşürdü. Bəxtki yarışa Wufa Milliknin biliki yenik urulğanıdı. Bu çağda bu yol bölükidiki qatnaş hadisini əmdil bir tərəb qılıb olğan Ürümçi şəhərlik qunan idarisi qatnaş başquruş tarmaq ətirti, yuxur sürətlik yol Kazvən çoğ ətirtinin xəliq saxtısı avtomobil aldığı kəldi. Əhvaldan xəbər tapqandın keyin xəliq saxtısı həydigücü və oldurğucularga nəx meydanda bir xətərlik təşəbbüsü bərdi. Elimi yaxşı ciddi tormozlab soquluş yüzbərməbdi. Əgər rastılla son düşüş, soquluş yüzbərsə, bixətərlik tasmısını taqmay, arqa rəttdə yatsa yarlanışı, hətta həyatıqı xəyib yetişi mümkün. Bu, çüçütkənlik əməz. Şunun bilən belə, xəliq saxtısı nəx meydanda həydigücüge avtomobildiki yolucularının bütün musabədə bixətərlik tasmısını taqışını əskərtişini, yol yürüş cəriyanıda arqa rəttdə yetib aram elişini qatlıq çəkilişini tapılıdı. Bu iş arqalıq bu familik qatarlıq üçəylən xatalıqını, tonğalıqını bildirdi. Xəliq saxtısı mundaq bildirdi. Məyli arqa rəttdə yancı yazsın, ya ki orunduqnun yöləncükünü çürüb tüz yazsın, 3 noxtuluq, 2 noxtuluq bixətərlik tasmısını toğra taqıqılı bolmaydı. Şuna məsələnin aşqıcı bixətərlik tasmısını toğır taqaş taqımaslıqda. Yetişdə əməz. Ondaqda arqa rəttdə yatqanda bixətərlik tasmısını taqımaslıqdan qanda xətir var. 1-ci, inertisiyə zərbəsindən saxlanmən dəbmə saxlanğılı olmaydı. Bixətərlik tasmısı qoğdumusa asallı yarlanıdı. Avtomobil yürgəndə bixətərlik tasmısı avtomobil işçidiki ən asaslıq, ən önümlü qoğdunuş qurulması bulub, inertisiyə elib gəlgən zərbini yoxdub, bədənini soqulub getişdən saxlaydı. Arqa rəttdəki yolucular yatqanda bixətərlik tasmısını toğru taqımağaşqa bədini bağlanmağan halətdə turudu. Navada avtomobil ciddi tormuzdansa, yol özgərtilsə, ya ki soqulub kəsə, asalı silkinib, düşüb getib, soqulub getiş, qayırılıb getiş, hətta texmi iğir zəximlənişini kəltürüb çıxırıdı. 2-ci, arqa rədd bixətərlik xata qarşı çonqur yıldız tartqan bolub, hoşarlıqını boşaşdırıb qoyğanda xətərgi bivasta yüzlənişki toğır kilindu. Köp sandiki həydigücü və oldurğucuda arqa rədd texmi bixətər, bixətərlik tasmısı taqımısımı boludu deydiğən xata tonuş məvcud. Həydəş orni və avtomobil beşidin yıraq dursa, ziyanğı uçurmaydı dəb qaraydı.
Әмілетті арқы рәтті бейхәтерлік ел қалтысы қатарлық мұдапия әсіләндірі ек. Жидді әхвалда бейхәтерлік тасмысыны тақымығанларының ярлыныш неспетті бейхәтерлік тасмысыны өлчәмілік тақыған алдыңқы рәттікі кішілерінікеден хейлілі екір болуду. 3. Узын еллық сәпәр чарчытыду. Хата ұсылда ұйқы толықлаштың әксіце асалы жатақ чықыду. Өзі автомобіл хайдап, сәпәрге чыққанда ел бір қадар ирақ болса, елучылар асалы чарчап қалуду. Декен автомобіл юреш жарияныда арқы рәтті етіп ұқылашқа хәргіз болмайды. Нормал олтырш халытыны сақлаш, әм бейхәтерлік тасмысыны тақаш керек. Бұнда қылғанда әм бейхәтерлікке қапалаты қылғылы, әм муапық арам алғылы болуду. Жоңға қалық жұмұрейтінің ел қатнаш бейхәтерлікі қануының 51-ші мадысы да мұндақ дейілген. Әйдігічілер бә олтырғычылар моторлық қатнаш вастысы білән ел үргенде бәлгілімі бойынша бейхәтерлік тасмысы тақвеліші. Мотосиклі тәйдігічілер бә оныңғы олтырғычылар бәлгілімі бойынша бейхәтерлік қалпықы кейші керек. Қанун мадысыдегі олтырғычылар моторлық қатнаш вастысының алдыңғы ретті. Арқы реттедегі барлық олтырғычыны өз ішіге алуды. Мәйлі жоғыр сүрәтлік жол, шәһәр тез сүрәтлік жолы, яки әдеттегі жолды болсын, арқы реттегі жолаушылар белгілімі бойынша бейхәтерлік тасмысыны толық мұсапада тақышы керек. Арқы реттегі жолаушылардың бейхәтерлік тасмысыны белгілімі бойынша ішлетместікте қанун қылап қылмышығы қарта, қатнаш башқұрыш тармақлары қанун бойынша ағақландырыш, яки жәриманы қойыш жазасы берді. Хәйдігічілерінің мұ олтырғычыларға бейхәтерлік тасмысыны өлчәмлік тақашыны әскертіш, хәйдәкчілік қылыш мәжбур етібар.

səbəbindən ayrılıb getkən. Wang Apendi sot məhkəməsinə dəva qılıb Sün xanımdan 200 min yuan toyluqni qaytarıb verişni tələb qılğan. Ali Xalq sot məhkəməsinin toyluq macra dilolarını sot qılışda qanunni tətbiqləşməyə aid bəzi məsələlər toğrusidiki belgilimisi de munular aydınlaşdırıldı. İki tərəf öylənişni tizimlatmağan bolsumu bilə turmuş keçirgen. Bir tərəf örüp adet boyunca bergen toyluqni qaytırışni tələb qılğanda Xalq sot məhkəməsi toyluqnun əməli işlətilişi və qızmeli əhvalıq əsasən ortaq turmuş keçiriş və hamildar buluş əhvali. İki tərəfnin xatalıqı qatarlıq paketlərini ətraflıq oylaşıb, şu cayının örüp adetigə birləşdirişi kerek. Qarab çıxış cəryanında sot məhkəməsi bilə turmuş keçirgen vaxtının uzun qısqılığı. Balılıq bolğan bolmağalıqı, toyluqnun işletiliş ornini yadroluq oylaşıdığan amıl qılğan. Əgər öylənişini tizimlatmayla toyluqnı qobıl qılğan bir tərəb, toyluqnı toluq qaytırışını tələb qılsa, adil boluş prinsipiğa xilaplıq qılğalıq boludu. Ayarlarının qanunlu hukuk mənfəətini qoğdaşqımı paydasız. Sot məhkəməsi iki tərəb örüb adet boyca toy mürasimi ötküzgən, belli turmuş keçirginigə 4 yıl bolğan, onun üstüyə qız tuqqan dəb qarğan. Belli turmuş keçirgen məzgildə toyluqnun bir qismi ailinin gündülük çıxımığa işletilgen. İki tərəb gərcə öyləniş tizimlətiş rəsmiyyidini becirmigən bolsumu, likin Sün xanımının balı bəqiş, ailə başqırış üçün töyləgən bədiligə səl qaraşqı bolmaydı. Ayrılıp ketkendin giyin kızını Sün xanım bivastı baqıdı. Axırda sot məhkəməsi Wang Apendinin dəva təlbini rəd qılış haqqıdə hökum çıxarğan. Ali Xalq Sot Məhkəməsinin alaqadar məsuli munularını bildirdi. Bu diloda öylənişini tizimlatmağan, ligin uzaq müddət bilə turmuş keçirgən, həm də pərzəndlik bolğan əhvalda toyluqni qaytırış məsəlisini bir tərəb qılış prinsipi iniq bekitildi. Qanun öylüniş namı bilən yuqur somulluq malmülük ilişqa ilham bərməkdü. Şunun bilən bir vaqtda toyluqni xalığanca əməldən qaldırışqı boludiğan məbləq siliş dəb qaraşnımı qollumaydı. Billə turmuş keçirginigə xili uzaq bolğan, həm də ailə ortaq gəvdisi qurğan əhvalda bir tərəb münasibəti buzulğandın kiyin toyluqni qaytırışni təşəbbüs qılsa, onun təlifini qollumaydı. Şunun bilən səmimi buluş, ləvzdə turuş prinsipi izcillaşdırılıb, iki tərəbnin mənbəti muvafiq tənponlaşdırılıdı.

Qadirlik radio anlıqçılar, bugünkü qanun liniyası programımızı müşiyyərdə ayaqlaşdı. Programımızda mühariri riyasətçisi, kırıştırgıcısı Pəzilət Arslan, məsul mühariri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapa Tösəncan. Programımız anlatılgan qısmən məzmunlar Şincan Qanunçılıq gezitinin ilindir.

0: ایغز گپلرلا استیمالچلانن کان نفت آلایم. من بیواست کورستوب مال ساتقچی. خانم بوچه باش تابشورش. تجارتنن یخشی یوریشینن آلدن کشی یپتی. من بونی بلمم.
1: سیز چولپان پولوش بلن برگه آلدی بلن بر پخرا. موافقت کازنش اوچون آلدی بلن لایقتلی پخرا بولوشیمیز گرک. خانم بوچه باش تابشورایلی.
2: Ananızga önce daha numar içip verişke vaktiniz çıkar mı?
3: Ben yığılıştım. Kaytkan ekin kıtıra ya.
4: Atanım bilen bir koruda durumuz. Ama vaktimiz odul kelmeydi.
2: Vey ana. Avazınız bütüp kaptı o.
5: Zukam da kağılı hılı oldu. Ben sıra yapkan mısın da sizi de mi geydim?
6: Atanım bilen bir şehirde durumuz. Ama künlep vaktimiz odul kelmeydi.
4: Ата-анамыз билан таң хошал булышқа вақтимиз удул келсин.
7: Апа, сиз сулу ойнаган вақтида мен сурекке ап қояй.
4: Уйдикилар билан хошал хорам жан булышқа вақтимиз удул келсин.
3: Ата-анамнинг соғлиқлигини тилайман.
4: Ата-анамизни сеғинишқа вақтимиз удул келсин.
6: Дада, ана, биз келдик.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlük yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz yig'irligimizning 140% ga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'ygandan keyin bo'lsa, aslidagining nachasichil kengaydi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışçanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Əmmi ərziydi. Güzel çağla bizgə həmra. Bizni xuşallandırdıqan turmuş hər qanç qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdekiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzildi.
6: Mini çikim. Qayrız çaxmaqtızlıqda biciruldu. Rənə, kibirlik keçirim qılındu.
5: Mini. Sikot üçünlə təsdiqlindu. 3 minutda hesabatınız qırdı. Asalla, nəq pul alalaysız?
3: Teşimiz pal-pal, işçimiz qal-qal. Qayrız bilən qayrız qaytırımız. Öpkimizni işçidən qaqudu.
5: Mukapat pulu tarxtılğan aman, qayrız qaytırmən.
4: Qulaqını kesib, qosaqını yamaş digən şüdə. Küllər həqiqətən təsdiq atıdı.
1: 90-cı illarda tuğulğan 3.6% kişinin inovatlik qarzının qərəli daim ötüb gedidi. Onun üstügə qarz bilən qarz qaytırıdı. Ular həm istimal həvəsini yığılmaydı, həm qarz qaytırışqa qurbi yetməyvatıdı.
5: Bir günə gözümünü şundaq assamla, qarzlarım bıraqıl tügəb getkən bolsa, əmini qaytıdan başlasam deyə bəkmə arzu qılıram.
0: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytirishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytirish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib ololadigan amaliy kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.

Qadirlik anlıqçılar proqramımız damlışı batıdı. Aktiv energiyelik güzel tevsiyelerimiz növətdiki qımmətlik minutlarda huzurunladı buludu. Söyümlük dostum, siz özünüz məşğul buluvatqan işte muvaffaqiyyət qazınışını hər vaqt oylaşınız mümkün. Kişinin hayatı pəqat üç gün gülü mücəssəmlənkən. O bosumu tünürgün, bugün və ərdə. Kişinin barlıq hayatı, güzel arzu, armalları manı muşu üç gün gülü yığıncaqlanqan. Şunusu inek ki, bu üç gün içi de ete materyal. Bugün maşina. Tünü gün bolsa, mesulat. Fakat maşini cahide işletilse, andın layakatlik materyaldın süpetlik materyalla barlık gildi. Tünü gün kaldırgan izniniz meyli çonkor ya ki tiz bolsun, o seferinizni kaydılayamayız. Bugün tünü günün etisi, hem şundakla etinin tünü günkü günü. Bugün ətinin müstəkkəm ul dişi. Tünü gün, bugün və ətə bir ağamcı bilən məkkəm bağlanqan. Bu ağamca dəl vaqıtdır. Kişilik hayatta kişilə ən köngül bölüdüğən, ən köp köngül bölüdüğən bir gün ətə. Çünki ətə bir adamın muvaffaqiyyət qazınışı, ya ki məğlub buluşudun deyərək buyurdu. Şunu biz tünü günki muvaffaqiyyətdən ziyadə məğurlanmasıqımız. Hem mağlubiyetin hasret çekmesimiz lazım. Bugünün kadrini yitip ayetini nurlandırışımız gerek. Her bir anlayıcılarımızın kelgüsünün tekimi parlak buluşunu çünkü oğlumuzun ümit kılımız, güzel nakşilerimiz hazır keyfiyatınla uçun.

0: yig'ilishni boshlasi bo'ldiganligini aytib berdi. Hozir bu model ba bo'ldi. Xuddi bug'doy bilan sholg'a videoliq yig'ini ochganga o'xshash. Ular ikkisi qachon ismini olmishni maslahatlashsa bo'ldi. Pan texnika orqali madad berilib, butun yillik molosul elish asosiy texnika mustahkamlandi. Liaoning panshandagi yuqori o'lchamlik etizda 4 mayıs köçürüş maşinisi birli vaqtta meşgulat kılıp atattı. Mayısılarının topsi bilen soluq etizgi kereşige ägişip, qatar-qatar yap-işil mayısılar rətlik tikilmekti idi. Şocaydaki bir kooperatif işlep çıkırış bölümünün başlığı Jingo Bin'nin muhbirge yetişçe, bu xil yeni tipteki mayısı tikiş maşinisinin en çoğun alaylıgı şu ki, tikken haman tutu diken. Jingo Bin mundaq dedi. Bunun da bugünü tiksa ətisla yıldız tartıdı. Ondan dərhal qısqı şubaqqa beqışqı boludu. Dərya qısqı şubaqısını 7 gündün 10 günügecə baldur baqqanda, dərya qısqı şubaqısı baldur qasırqıdın ayrılıp, baldur bazarğı selinudu. Bahası 10% ətrapıdı yuqır boludu. Onundan başqa konu şəkildiki mayıs tikiş maşinisiqi seliştirganda, məsulat miqdari 100 jengdin 150 jengacı yuqır boludu. Xeylongjangning Xeyxe şəhərində 28 milyon mo yergə açlıq ziraati teriş xizməti umumijlik tamamlanıp, şu jaydiki etizlar arqarqıdın etiz eriq pərəvişinin halqılıq basqışıqı kirdi. Jangshinin Shenyüde 500 min modun artıq çilgi şal ğul tartıp başaq tutuş məzgilige kirdi. Kesellik və haşaret apıtının aldını eliş, etiz pərəvişi vəzipisi təxirsiz. Şocaydaki yezgilik teknikleri əhli haşaret əhvalini küzütüş üskünüsüge tayinip, etiz pərivişini ilmi qanat yayduruşqa tərək boldi. Yüşüy rayullıq açlıq idarısının xizmətçisi Leuli mundaq dedi. O, yaxınqı məzgildiki bir qısım şal komutisi bilən şal yopurmaq pürləşdürgüçi kipinikinin köçüş əhvalini bivasta əksətürüp berudu. Məsələn, miqdarı bir qədər köp bolğanda, dehqanlarga yaqında şal komodisi bilən şal yopurmaq pürləşdürgüçi kepinikinin zeyniga diqqət qilishni uqtırımız. Şunun bilən bir vaqtda Yüşi rayonunun kesellik və haşaret axbaratını qərərlik elan qilimiz. Bu maşina bizning kesellik və haşaret axbaratıqı doğru çiçiş məzgilidə doğru hüküm qılğan qılmaqallıqımızni ispatlap berə alaydı. Ombarda açlıqlıq bolsa, cahan əmin tapıdı. 15-5 yıllıq yerik plan proqramısı da açlıq universal işləp çıxırış iqtidarını 1 trilyon 450 milyard cın ətrapıqı yetküzüş, iqtisadi icdimai tərəqiyyatdiki asaslıq nişallarının biri qilindi. Şərqi şimaldiki qarı tupraqtın Xuanxı, Xuayxı, Xayxı dəriyalarının asaslıq işləp çıxırış rayulları, Çangcan deryası vadisi gıçı, bipayan munbet dalılarda aldıraş mənziri barlıq geldi. Jongoluqlar koludiki tamak kaçısını teximi çın tutmaqda.
1: Stansımız xavri. Guangdong, Güycu yıqında 15-5 yılda qademli yaxşı eliş temisi de məxsus akbarat elan kılış yığını etip, Şucay'nın 15-5 yıllık yerik plan programısını çördüb, yukarı süpeltik tərəqiyyatının asaslıq nişani ve noxtlıq tədbirlerini tonuşturdu. 15-5 yılda Guangdong İqtisadi Qurilishdiki Mərkəzi Xizmət və Yuqur Süpelik Tərəqiyyatdiki ən mühim vəzifəni közləb, ıslahat, ecivitiş, yenilik yartışdın ibarət üçün hərəkətləndirgüç küşünü qızğıtıb, Yuqur Süpelik Tərəqiyyatda körünəlik nəticələrini asıl qılış. Pən texnikada yenilik yartı səviyyəsini zor dərəcədə östürüş. Şəhər, yiza, rayonlar tərəqiyyatını texin maslaşdırış. Islahatını yenilik ümumizlik çoğunqorlaşdırışda yen bösüz şasıl qılışqa türtkü boludu. Guangdong ölkəsinin başlığı Mingfeli mundaq dedi. Başşuji Xi Jinpingnin bir qatar mühim yol yoruqları Guangdongğa ilgirləş yönünüş göstərdi. Tüp qollanma bilan təminlədi. Biz Başşujinin səmimi tapşırığını əsçin saxlab, Jungucha zamanilaşdırış qurulışını ilgir sürüşdə aldıdı məngiş baş nişanını gözləb, eğir yükni zimmisigə eliş. Küçlük ölkə qurulışını umumizlik ilgir sürüş baş vəzifəsini qətti təvrəlməyə ilgir sürüb, İqtisad umum miqdarının aldın qatarda turuşunu ilgir sürüb, xalq turmuşunun texin bayaşat, texin bəxtlik, güzel buluşuğa türtkü bulumuz. Kelgüsü 5 yılda Guangdong, Şangan Almın bilen birlikdə Guangdong, Şangan, Almın çoğun qoltuq rayonu kuruluşunu çoğun qır ilgir sürüb, yenilik yarış mənbəsi, кәсіп егіз

0: Варан су тартып энергия саклаш электр станциясының умумы генераторлар сыгымчалыгы 2 миллион 800 мың киловатт болып, электр станциясының тунжи генераторлар группасы 2030 жылы 9 айда ишке кириштирилип, ток таркытышы мөлчерленмекте. 2031 жылы кулуш бүткөндөн кийин жылдык ток таркытыш мактары 3 миллиард 360 миллион киловатт саатка жетип, пакыз энергиянын ишенчилик истемалы үнүмдүк илгери сүрүлөт.
1: Станциябыз хавры. İran Diplomatiya Ministerliğinin bayanatçısı Bagai 5. ayının 29. günü keşte bayanat elan kılıp, İran bilen Amerika otursudaki uçur almaştırış yanıla davamlaşı batıdı. Lekin ahirki ortak tonuş hasıl kılınmadı dedi. Bayanatta Ormuz Boğazı tılgı elenip, İran bilen Umman'nın deniz boyudaki devlet buluşsüptü bilen başkuruş mesuliyeti bar dep takitlendi. Amerika şərqi qısım vaxtı 5. ayının 29. günü çüştüm burun Trump ictimai alaqı taratqısıda yazma elan qılıp, Amerikanın İran bilen bolğan söhbət meydanını, cömüldün Ormuz boğazını dərhal qoş yönülüşlük eçibitiş, yol haqqı almaslıq, yer astığı kömülgən, quyuldurulğan oranını qoğlap çıxırış və köydürübitiş kerek dəb təkitlədi. İran Paris agentliği şokini İran'nın əhvaldın xəbərdar bir zatını xəbər mənbəs qılıb, Trump'nın Amerika-İran kilişiminin məzmuni toğrusudaki ən yeni sözgə ərədiyə bərdi. Amerika taratqılarının 5. ayının 29. günü hökumətinin ismini aşkarlaşını xalımıqan bir yuqır dərəcdik əməldarının sözünü nəqil kəltürüb xəbər qılışıcə, Amerika Zontonu Trump'nın şu günü Aksaray'daki uruş ahvali işğandısı da yardımcıları bilen aşkan jığın təxminen 2 saat davamlaşkan. Ama İran bilen bolğan kilişim doğrusu da ahırkı karar çıkırılmağın. Şunan bilen bir vaxtta Amerika armiyesi İran'a kartılığan denizde kamal kılıç tedbirini yanıla icra kılvatkallığını bildirdi. Hürmetlik radyo anlıqçılar. Yuqorida xəbərlər anlatdıq. Bu qədimki xəbərlərimizin diktorları Güzel Nur Rozi bilən Bəxtiyar Turdi. Növbətçi müharriri Patigül Muhammed. Nazarətçisi Bəxtiyar Turdi.

Hürmetlik radio anıqçılar. 5 ayının 23 günü 2026 yıllık Asiya Tijokyan İqtisadi Hemkarlık Teşkilatı Suudi Ministerler Jığını Jansu'nun Suzhou'da yapıldı. 2026 yıllık Asiya Tijokyan İqtisadi Hemkarlık Teşkilatı Suudi Ministerler Jığını Suzhou Birleşme Bayanatını ilan kılıp, yeni bir növetlik mulazimetçiliğinin yol haritasını tasdikledi. Her kaysi terepler bir koşulgan bir konkret neticesini hasıl kılıp, yıl ahırda işildiğen Asiya Tijokyan İqtisadi Hemkarlık Teşkilatı rehberlerinin bir resmi jığınığa muhim iqtisat soda neticelerini koştu. Muhbirinin Nekmeydan'dan közdüşçe, jığın katnaşkan Nurgun Mehmallar Congo'nun Asiya Tijokyan İqtisadi Hemkarlık Teşkilatı'nın sahip kallığını üstüge ilişi, Erkaşi taraflarının soda ve meblağ siliş hemkarlığını çoğunlaştırışını muhim fırsat bilen təminledi, dep kargan. Bu yıl Congo'nun Asiya Tijokyan İqtisadi Hemkarlık Teşkilatı'a əza bulgallıqının 35 yıllıqı. Şundaqla 3-cü qatım Asiya Tijokyan İqtisadi Hemkarlık Teşkilatı'nın sahip kallığını üstü gelişi. Dünya vəziyyəti nəzər salsaq, hər qaysı tərəflərinin nəmi üçün Asiya Tijokyan İqtisadi Həmkarlıq Təşkilatının Congo yilidən zor ümid kütüdüğallığını texmi düşünümüz. Bugünkü dünyada özgürüş, qalaymqançılıq kirəlişib, bir tərəfçilik, qoruqçılıq baş götürüb, dünya iqtisadının eşiş qovəti acizlidi. Yaqında Xalqara Pul Fondi Təşkilatı 2026-cı ili dünya iqtisadının eşiş közlümüsünü 3.1%-ə, nacar əhvalda eşiş közlümüsünü 2%-ə düşürdü. Alqılıq pəyttə Asiya Tijokyan rayonudakı 21 iqtisadi gəvdə dünya iqtisadidiki ən hayati küşki igə rayon bulu sübtübələn bir yəgi cəm bulub, Köp tərəflik və rayon iqtisad soda həmkarlığının qayərgi berişi üstüdə çoğunqur muhakimi ilib bardı. Həm də bir birləşmə bayanat, yeni nusqıdaki mulazimətçilik yol xəritisini öz işə alğan, bir qoşulğan bir konkret nəticəsini hasıl qıldı. Bunun əhmiyyəti zor. Nankey daşösi Asiya Tijokyan İqtisadi Həmkarlıq Təşkilatı Tədqiqat Mərkizinin müdiri. Congo Asiya Tijokyan İqtisadi Həmkarlıq Təşkilatı Tədqiqat Yurtunun başlığı Liu Qinyang təhlil qılıb mındaq dedi. Bu, əmli nəticələr asan qolğa gəlmədi. Bu, rayon tərəqqiyatıdakı qiyin nöqtələrğa dəl cayıdı inkas qaytırıb, Asiya Tijokyan rayonunun iqtisadi tərəqqiyatıqa küş qoşublu qalmay, dünyaga Asiya Tijokyan rayonunun köp tərəpçilikini qoğdaş, özara mənpət yetküzüş həmkarlığıda çıng turuşdək küşlik signalını tarqıtıb, uçuq rayonizm və həqiqi köp tərəpçiliknin kişilər qalbinin mayillıqı ikəlligini tuluq ispatladı. Asiya Tijokyan çoğun ailesinin muhim əzası bulu sübtü bilen, Congo Asiya Tijokyan İqtisadi Həmkarlıq Təşkilatının hər qaysi sahalardaki həmkarlıqıqa izcil paal qatnaşdı. Bultur ötküzülgən Asiya Tijokyan İqtisadi Həmkarlıq Təşkilatının 32-ci qıtımlıq rəhbərlə bir rəsmi jığınıda, Congo'nun dövlət rəisi Xi Jinping monularını təkid dedi. İçibitiş, tərəqiyyat davamıda pürsətdən həm bəhirləniş, ortaq payda ilişini işqaşırışda çəng turub, umumi mənpəyətdar, sığdırışçan ixtisatının dünyavi ilişini ilgiri sürüb, Asiya Tijokyan rayonu ortaq gəvdisini bərpa qilish kərək. Bu il Asiya Tijokyan İqtisadi Həmkarlıq Təşkilatının Congo yılıda İçibitiş, yanılıq yaratış, həmkarlışış üçün əvzəl saha qilib bekitilidu. Bu qədimki Asiya Tijokyan İqtisadi Həmkarlıq Təşkilatı Suudi Ministerlər Jığını məzgilədə, Congo Kompartiyası Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosunun əzası, Qovyanın muavin zunglisi Xalifin söz qılıb bunlarını oturuq qoydu. Asiya Tijokyan Erkin Suudi rayonunu kəlgüsi nişan qılıb, rayon iqtisadını bir gəvdiləşdürüş müsabisini canlıq, əmili ilgir sürüş. Köp tərəflik soda tüzülməsini qətdi qoğdab, dünya soda təşkilatının dəvr bilən tən ilgirləb, islahat elib bir işini qollaş. Güllənmə sahalardaki alaqa və sözləşini kücəyitib, yeni xırıslarqa həmkarlışıb taqabıl duruşda yanılıq yaratış.

0: Nürnberg xalqara hərbi soti, Dachau caza lagri qatarlıq tarixi bəlgülər eyni yıllardaki mənzirini həqiqi əksətdürgən bulub, hər yili nəçi 10 min ekskursiyacı bu yergi kiludu. Nazistlarının cinayetiki münasibətlik tarix tərbiyesi Qırmaniye məktəblərinin zörür dərisliği. Bu xil zulmətlik tarixa bivasitə yüzlünüş cəsarəti Qırmaniyeni tarix patqığıdını qutuldurub, qoşni dövlətlər bilən yarışını işğa şürüplü qalmay, uruşdın kin Qırmaniyenin Avropa və dünyaya qayıtıdın sınışışıgı türtkü boldi. Yaponiyaga nəzər salsaq, özünün tarixi cinayi cavabkarlıqıga muamil qilish cəhətdə insanlarının vicdanıgı zıt iş qıldı. Yaponiya on qanat küçləri tacavuzçılıq cinayetini inkar qılıp, tarixi məsuliyyətini üstüge elişini rədd qıldı. Həm də məxsus müdafiə görüş ölçümünü buzub taşlab, atalmış dövlətni normallaşdırışını közüldü. Yəni, xalqara cəmiyyətdə teşliqini söyüdüğən saxta adam payda qılmaqçı boldı. Bundaq rəzil qılmışlar Yaponiyanın hazırgıca xalqaranın şəncisigi erişəlməsligidiki tüp səbəb. Yaponiyada əvcalğan yeniçi militarizm uruşdın kiyinki xalqara tərtib və rayon teşliği muqumlıqıqa texim real təhdid payda qıldı. 5-ci ayının 8-ci günü 2-ci dünya uruşu Avropa qəlbi günü harpsıda, Qırmaniya hükümeti bayanatıda mundaq dedi. Hazırkı Qırmaniya üçün etkanda tarixi toğru qaraş ilgiri hazır mı cəmiyyətinin yadroluq vəzifisi. Nazis Qırmaniya ötküzgən cinayetlerinin qumallanışqa hərgiz bolmaydı. Qırmaniyanın məsuliyetini suslaşdırışqa ya ki Qırmaniya tarixini pərdazlaşqa urungan hər qandaq adam Qırmaniyanın biliş asasıqı xəvip yetküzüdü. Dəl muşundaq bolğaşqa, Qırmaniya bu xil tarixini əsti çıngı saxlaydıqan mədiniyyətki muhtaj. Bu yerdə pəlsəpivilikke və qaytı oylunuş royuqı bayi bu bir abzas sözni Yaponiya on qanat küşlərge soğuk qılımız. Şənç və yarışqı eriş üçün tarixi toğru qaraş, məsuliyyətini zimmigi eliştin başqı yol yox. Hürmətlik radioanlıq uçulan. Bu qıdımqı Dünyaq Nəzər proqramımız müşahidə axırlaşdı. Proqramımızın diktorları Güzel Nur Rozi bilən Bəxtiyar Turdi. Növətçi muharriri Patigül Muhammed. Nazarətçisi Bəxtiyar Turdi.
1: Deniz tamçı soğa, sana muhtaj mən dəydi.
2: Tağla, taşqa, sana muhtaj mən deydim.
1: Kiçik-kiçik tamçıladın, deniz asıl boludum.
2: Kiçik-kiçik taşladın, tağ asıl boludum.
1: Cunhua milleti ortak gevdisi enini müstəhkəmləb, caba halavətdə, şərəb numusda. Hayat mamatlı bilib oluduğun, təqdirdaş boluduğun ortak gevdi ideyasını müstəhkəm turğuzaylı.
2: Cunhua milleti çoğun ailesi de her birimiz xuddi bir tamçı suğa, bir tal kiçik taş qoxşaymız.
1: Anı vətinim, deniz suyunun zəngər rəngini colalandırış üçün sana muhtaj mən. Tağlanın həyvətlik boluşu üçün sana muhtaj mən. Cungunun ən güzəl qiyabdını sörətləş üçün sana muhtaj mən.
2: Cunhua milleti ortak gevdisi enini müstəkkəmləb, cəpa halavətdə, şərəb numusda, hayat mamatda billi boluduğan, təqdirdaş boluduğan ortak gevdi ideyasını müstəkkəm turğuzaydı.
3: Anı vətən, sizgi muhtaş.
4: Qədimdən hazırgıca cungoluqla ən qədirləydiğən pəzilət ali canablıq.
5: Ali canablıq, turmuşqı sınıb kətkən hərkət mizani.
4: Ali canabla səmimi kilidu. Könlü köksü kən adəmlə ali canabladır.
5: Ali canabla yaxşı niyyətli kişilədir. Başqılağı yaxşı niyyət bilən müamilə qıldığanla ali canabladır.
4: Ali canabla səmimi

0: Asçıl buludu. Vədisigi vapa qılalaydı qalla Ali Canapladır.
1: Ali Canapladın nəzər dairəsi kən buludu. Yıraqını körələydi qalla Ali Canapladır.
0: Ali Canapla ətrafımızdiki ülgü bolalaydı qan adətki kişilədir. Ali Canapla qatardı turuş, Ali Canaplağı toğırlınış, kəmtər Ali Canapladın buluş, Cungoluqlarının royi intilişidir.

Radio anıqıcı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinpingin 2022-ci ilin 1-ci ayının 29-cu günü partiya sırtıdaki zatla bilen çağanını bölü kütüb alğanda kılgan Jongo Komünistik Partiyası rəhbərlikidiki köp partiya əmkarlışış işlerinin əvlatma əvlat davamlışıqa həqiqi kapalatlı kılış gerek namlıq sözünün muyum noxtısını anıdımız.

mulozamat qilish, uni ilgari surish iqtidori va saviyasini kuchab o'stirib, xizmat sifati va unumini uzluksiz oshirish kerak. Radio anıqıcı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinpingin 2022 ilin 2-ci ayının 25-ci günü Jongo Komünistik Partiyası 19-cu növətlik Mərkəzi Komitetin Siyasi Bürosunun 37-ci qetimliq kollektiv ügünüşüge riyasetçilik qılğandı sözlügən Jongo'nun kişilik hukuk tərəqiyyatı yolda çıngdırıb, kişilik hukuk işlerinin umumüzlük tərəqiyyatını ligri sürüş gerek namlıq sözünün mühim noktasını anlatımız.

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnalı programımızı bugün yana oxşaşla yangıcı məzmunları bilən huzurunlağa itib gəldik. Programımızı avalqıdakı yaxtırıb anlaydıqanlıqınlağa işinimiz. Mən Riyasatçı Dostanlar, Şerin Gül Doğduyum.

bilan tordan narxil sinashdan keyingi obyektiv baholarni izlashni, shundaqla billi chiniqadigan namralarning tunishtirishni texnik xolaydi ekan. Uningdan boshqa yana 48.3% ziyorat qilinguchi markaning setilish miqdori va qarshi ilinish darajasiga asosan bevosita qaror chiqaradi ekan. Boshqalarni tamoq taklif qilgandan billi chiniqishga taklif qilgan yaxshi. Tanarkat ijtimoiy aloqasi yoshlarning qarshi ilishiga erishdi. Yaşlarının sağlamlıq eni bargan seri küçəydi. Ziyarət qılınqıçılar mundaq deyişdi. Ziyadi köp ziyafət, haraq şarap, ijtimai alaqa salamətlikə paydasız. Yegən energiyani, yəni vaqt sərib qılıb, hərəkət qılıb, xoratqandın körə, ijtimai alaqa sorunlarını bivasitə tənərkət meydanıqı yötkisə, həm bədən çinıq turğılı, həm vaqtını tejab qalğılı, yəni dostluqni çoğqırlaşdırğılı boludu. Bu, bir çalmada üç baxtək soqqallıq əməsmi? Mana bu yığınqı yıllardan buyan başqalarını tamaqqa təklif qılğandan, billi çiniqışqa təklif qılğan yaxşı degen ideyanın kən tarqılışıdakı əsaslıq səbəb. Tənərkət meydanında tunışqan dostlarının ortaq qızıqışı var. Muş əsasda şəkillənən tənərkət ijtimai əlaqəsi texnik köp. Fikir almashtırışı texnik çoğqur. Parantemisi texnik kən. Təkşürüb tədqiq qılışdan məlum bolışca, yerimqi yıqın ziyarət qılınğıcı çiniqış jarayanında tunışqan dostları bilan köp əlaqəlişib turmuşdaki dostlarga aylanıp, kündülük turmuşta mu tan bahraman bo'ldi. Yana 40.3% ziyarat qilinguvchi andi-sanda aloqalashib, asosliqi harakatga munosabatlik temalar ustida paranglashadi ekan yoki birga harakat qilishga kelishadi ekan. Chiniqish maydonida birga bir taqobil turadigan raqib, maydon sirtida bo'lsa bir-birini qadrlaydigan do'stlarga aylandi ekan. Bir maydon kuch sinishishdan tushgandan keyin, aslida azaldan tanishmaydigan notanish kishilar hamma gapni deyishadigan do'stlardan bo'lib qolishi mumkin ekan. Bunundan başqa, tənərkət ijtimai əlaqəsi elib gəlgən təsirat texim əqiqi bulud ikən. Tənərkət meydanıda nait yaxşı masılışı dikən, çiniqş üydə billi çiniqı dikən, təbiyyətə əmra bulub səpərgə çıxı dikən. Bunların əmrisi məhüm dünyada yesqılıqılıb olmaydıqan əqiqi təsirat. Təşrib tətqiq qılışdan məlum buluşcə, 62% ziyarət qılınğıcı tənərkət cəriyanda tonuşqan dostlarını çiniqışqı təklif qılıd ikən. Həmdə jabdoqtallash və texnikini östürüş usulunu faal müzakirə qıldı ikən. Taqqı yamışış, piyada minish, paytop yaşla ən qızıqıdığan tənərkət türü. Tənərkət jabdoqlarını setib alğanda yaşla teximi əmili, aqlan istimal pozisiyasını namayan qıldı. Təkşürüb tədqiq qılışdan məlum bölüşcə, 65.4% ziyarət qılınğıcı özünün səviyyəsigə asasən muvafiq əsərlərini maslaşdırdı ikən. 48.9% ziyarət qılınğıcı fəqat asasi əsərlər bolsulu boladığalıqını bildirgən. Şunun bilən bir vaqtda markanın təsir küçüğümü salqaraşqa bolmaydı ikən. 37.5% ziyarət qılınğıcı özünün markasigə asasən məhsulat tanlaydı ikən. Tənərkət türünü tanlaşda yaşlar taqqı yamışış, piyada minish, Asti minish və paytop qatarlıq üç türlük tənərkətni texim yaxşı gördük. Köz tüştə körüstülüşcə, yaşlar top arqılıq dostluşuşunu texim yaxşı gördüğən bulub qalın. Zdəş miqtardın qarğanda paytop, basketbol, tiktak top istimacılar teximi köngül bulunduğun top türdeki tənərkətki aylanğın. Yaşlarqı nisbətən etqanda paytop tənərkətinin bədənçi nöqtürüş ıqtidarıqa əhmiyyət bərgəndən başqa, yana ijtimai alaqı xaslıqı xizmət meydanıdaki yaşlarını teximi cəlib qılıdıqan. Paytop tənərkətik alaqıdar məhsulatlarının setilişi də paytop palıqı, paytop, paytop ayaqları pütüşü somısı da aldınqı üç orunda turduğun məhsulat qaylanğın. Şəxsi məşqi işletildiğin paytop məşq üskünüsü, paytopnın çidamçalıqını aşırdıqan paytop parlandırış maşinsi qatarlıq ətraptiki məhsulatlarının pütüşü somısı körünərlik işib, ayrım-ayrım alda 457% və 149% yetkən. Bu mu, paytop əvəzkarlarının üskünü məhsulatlarına boğan ihtiyacının barğansırı kəsibləşvatqalıqını buldurudu. Basketbol ərkitik alaqıdar məhsulatlarının setilişi cəhətdə, közü tüşdü körüstülüşcə, basketbol, basketbol paypığı və ölçəmlik müsabıqıda işletildiğən basketbol cihazısı, pütüşü sonusu bu içə aldığı üç orunda oturduğun məhsulat qaylanğın. Tiktak topqa alaqıdar məhsulatlar işçidə, tiktak top palıqının pütüşü sonusu ən yuqır bulub, onunla qasa tiktak top üstüli və tiktak top palıqının rezingisi. Başqa top türləri tənərkətə cəhətdə bilyard, voleybolun pütüşü sonusu ayrım-ayrım 73% və 66% aşqın. Yaşlarının öz obrazıqı bolğan tələbi barğansır yuqırlab, cilidki sızıqı, tüz sızıq şəkildiki mörə, zılva, dümbə, aqo boyun qatarlıq, hazırqı zaman kişilərinin stetik şəkliqi mas keldiğən şəkil, güzəllikini söylediğən nurğun yaşlarının intilişi qaylandı. Bulub mu, kino xanlarda quyulğan, qaynaq hissiyat namlıq filminin təsirdə nurğun yaşlarının hərkət hüceyrisi qozğutuldu. Közü tüştü körüstülüşcə, ayıldə işiltildiğən yügürüş maşinisi, magnetlik kontrol kılındıqan ərkət canı velisipid, Arğam tüsəkrəş, pəyni boşluş üskünüsü,
elips şəkillik

0: Тоқталғанда, Чиңдон тәнтәрбия бұйымларыны сетті сетівілішкі мәсұл қады мұндақ тәп қарды. Умуми халық тәнәркет толқыны қатнашқан адам санның іші вә әркет ұсулының көп мәнбәлішіділі ішпадылынып қамастын, текімі мұйыми әркетнің кәсіпліші вә іждімай алақы юзілінішіді ішпадылынды. Bu yüzlünüş, tənərkət kəsbinin tez tərəqi qilişiqi törtkü bulublu qalmay, kişilərinin sağlam durmuş usulini texmi köp tallaş və mümkünçilik bilən təminlədi. Qadilik dostum, əmdi mən sözləmək boğan bu ıqtidarlar sizdə bağmı? Tılını pürüb bir tal gülgə aylandırış, özünün cəynikini yalaş, baş parmaqını 90 gradus kəynigə qayrış. Sınab yıqın, siz bulahını qılalamsız. Əgər qılamısınız mı, bu naidi normal iş, çünki bu az sandaki kişilərlə buludığan ıqtidardır. Tilni nilopar gülü şeklinde pürüş. Siz tilinizi pürüp gülge aylandıralamsız. Tilni pürüp dolkunsman aletini şekillendiriş gen kontrol kıldığan irsiyet alaylıkı bulup təxminen 65%'den 81% kişi boğan kişiler tilni tuğumu püreleydi. Ama bunun içi de pekat aslandaki kişilerle tilni katmukat pürüp gül çıkaralaydı. Bırak, alımla bazı til məşiqleri arqılıq bu ıqtidarını astasta ilgili bağlı buluduğalıqını baykıdı. Sözünü tez kılışkı mayır kişiler ya ki tilini qayırıp sözləş tələb kılındıgan tıllarda sözləydiğan kişilerin tili naidi callıq bulup, bu ıqtidarını teximi asan yetildirgülü buludu. Özünün cəynikini yalaş. Bilekni igib, tilimizde çıxarsaq asalı bileki tək güzəliyimiz. Lekin, bilekni boylap tüvenge qarab, tilini hər qancı sözğan biləm o, tilimiz cəynikimizgi yetməydi. Çünki Adem bədəninin tən nesbiti buludu. Көп қысым кішілерінің үстінгі білікінің ұзылығы тіл ұшчыдың мөрі боғымығычы болған арлықтың чоң болуды. Бұныңға білікнің айлыныш бұлыңының чеклімілік бұлышы қошылып, жәйнәке тіліні тәккізішінің қиылық дәрежесі юқыр әркет есаплынды. Асандагы кишләрнең үстенке билеге кыскарак. Билегенең әврешимлеге яхшы яки тиле узун булгачка бу хәрәкәтне орын дия алайды. Дәрәҗәдән ташкыры әпчил бармак. Кол бармакларын кулыплаш, кол бармакларын катлаш, баш бармакны 90 градус игиш катарлыкларның һәммәсе бармак мәхәрәте. Сез кайсыны кыла алайсыз? Адамның бугымы сүңәк вә тармышның тәсиргә учрагачка, айлыш булыгы чеклек булып, бармакны халыган тарафка бургылы булмайды. Ләкин асандагы кишләрнең сөңкенең ахыркы учлары тугмы юмылак яки тармышы буш булып, бугымларның хәрәкәтеге булган чеклемизе бер кадәр кичек. Уныңдан башка яна бадан эластиклыгы бер кадәр юкыр булыды. Бу хил кишләрнең бугымы кош бугым дип аталыды. Шундакла дон җигенди кисәлек аламыты катарлык кисәлекләргә гриптар булган кишләр яки узун мөддәт бармак мәшкы кылган кишләрнең бугымлары хәддән зияда хәрәкәтчан булыды. Бу хил иктидар карбакны найт калтыса көрүнсүмү, ләкин бугым зияда игелгәндә сүңәк техме упрайды, адам техме асан зәхмиленде. Bir qışını etiş, iki qışını birli vaqt hərəkətləndirsə ayran qalarlıq iş emas. Siz gözünüz uç qalatda bir tərəfki qışınızı midirlatmay turub, yan bir tərəfki qışınızı ata alamsız. Oğun sol qışını ayrım-ayrım malda yan tərəfki muskul kontrol qılıdı. Genin təsirdə bir qısım kişilər yüz muskulini callıq kontrol qılıb, bir tərəfki qışının yalğız götürülüşünü əməl qaşırdı. Yani bəzlə yüz muskulini qayt-qayt məşq qılıb, bir qışının hərəkətini kontrol qıla alaydı. Közünü içib tüşkürüş. Köp sandiki kişilər tüşkürgəndə köz təbili yumuludu. Әгәр бу вакытта көзне мәҗбүри ашканда, түшкүриш бисми адамның көзне итиш турып, бәм агыртып яша кузуды. Түшкүргәндә бурын бошлыкка тартышып, нервыга тәсир күрсәтеп, йөз мускулы ихтиярсыз тарыйды. Кишләр түшкүргәндә күч белән һаваны бүркише кирәк. Әгәр көзне итиш түшкүрсә, яш безе нәйтисе вә көриш нервысы зәхмиленеше, хәтта шөлгә суюклыгы, бактерия катарлыклар көзгә кирип китеше мөмкин. Шуңа көзне җумып түшкүргән адамда вегетатив нерв рефлексы шәкелләнде. Lekin asandaki kişilərdə bu xil refleks kəmçil buludu. Şuna məşq qilish arqılı gözünü içib düşkürə alaydığan boğulu buludu.
1: Qadirik dostlar, çitlamı qalpaq keyif aludu. Olanın deniz yüzünədən qalpaq yasışı bəlkim, oynaş, qıçışış, teri asıraş və özün güzəlləşdiriş üçün qılışı mümkün. Avstraliya daşıyosunun tətqiqatçıları 160 nə çikit bilən deniz yüzününün özara təsir görüstüş sürətini təhlil qılıb, bu xil qılmışının yərşar xarakterlik buluşu mümkünlikini bayqağın. Burutluq kit törüdikilə bu xil hərəkətini ən yaxşı görüdü. Bu bəlkim, ulanın baş qısmının seziş sistemisi və deniz yüzününün tegiş sezimi ilib gəlgən yaxşı təsiri səbəbidin buluşu mümkün. Deniz boyuğu berib oynağanda, siz bəlkim bir şəpki keyvilişini talışınız mümkün. Bu, rahatlik duyğusunu aşırıdı. Qarmaqqa nəhayət modi göründü. Şunu bilən bir vaqtda o yenə bizim beşimizni aptaptan ünümlük qoğdaydı. Lekin, siz deniz okyanğı nəzər salğınınızda, bütkül hayvanat dünyasıda pəqət sizinli qalpaq keyvalmaydıqalıqınızni bayqışınız mümkün. Kit, deniz okyan süt əmgüç ayvını bulub, ulanın türk göb, entayn əqıllıq. Ula yer şaridagi barliq dengiz tavalligiga tarqalgan. Kishilar ko'p qitim ularning qalpoq kiyishni yaxshi ko'rdiganligini ko'rsatgan. Kitning qalpığı adatda

Hörmətlik radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımızın şərhi axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüseyncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geyilin. Özünüzün usulü bilen hem bahirlinin. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsti saxlıqan uçurlarını rətləyiddim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat quzu səhəblik, əsti tutalmaydıqan bop qaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat quzu səhəblik, yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizləb gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalıqancı buzğunçılıq qılıvatıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tan atquzu vitiş səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarımı qalmadı.
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib getib tügüşəli dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombığı oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sülpsüzük yeriqdən gəldim.
6: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
5: Güllükdə güllərini soğurman.
6: Cümekni çim etmektu. Ben evrez yoluğa yıkıp gittim.
5: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan etizlerini soğardım.
6: Baskın su deryağa kuyup berildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıkını kadirleyli. Her bir tamçı su öz ornunu tapsın.

Hörmətlik radio anlıqçılar, tövəndə qanun liniyası proqramımızın anladığımız bugünkü proqramımızdan asasi məzmunları tövəndikcə. Sot məhkəmisinin iş beceriş tərtibini eğir dərəcədə qalaymaqallaşdırıqan ayal 10 gün toxtutub qoyuldu. Abdomobil yürüyüş cəriyanıda arqa rətdə yetib uxlaş qanunğı xilap mı? Quruluş qılışda bəlgi qoyulmaqallıqdın başqalarga ziyan yetkəsə kim məsul boludu? Toy mürasimi ötküzüp balılıq bolğan, lekin toy xeti almağan əhvalda ayırılıp ketkendin kiyin toyluğunu qaytır valğılı bolamdu. Tövənli deyik, qıtınlar programımızdan təpsili məzmunurdu bolsun.

Avtomobil yürüyüş cəriyanında arqa rəddə yetib uxlaş qanunlu xilabmı? Arqa rəddə yetib uxlaş qanunlu xilab əməz. Arqa rəddəki orunduqnun yöləncükünü çürüb aram elib, bixətərlik tasmısını taqvalsaqla bolmadı mı? Uzun yolluq səpərgi çıxanda köpligən yolucularda bu xil xata qaraş bulub, arqa rəddə boşluq çoğun, bixətərlik koeffisienti yuxarı, yasa işinimi bolmaydı o dəb qaraydı. Əmə onlar bilməkdir ki, yuxarı sürətli kitu atqan avtomobilda ciddi tormuzlaş, soquluş qatarlıq tuyuqsuz əhvallar görülgəndə, bixətərlik tasmısı takımıqan arqa rəddiki kişilərinin yarlanış xəyibi aldınqı rəddə oldurğandın eşib düşüdü. Onun üstüqə yetib uxlaş halıdı xətərini həssiləb aşır bitidu. 5-ci ayının 1-ci günü G7-də Beijing-Şincan yuxarı sürətlik yolunun Ürümçi şəhri Təvəllik rayonu 1-ci maylıq dəmiliş məzgildiki səpərgi çıxış yuxur pəllisini kütü aldı. Yolda avtomobil iqimi köp, avtomobillarının yürüyüşü astıb oldu. Şəhər ahalisi Şifamillik avtomobil həydəb, iki yıqın dostunu elib Ürümçidin yolu çıxıb, Tianşan Buğda Kölü mənziri rayonuna barmaqçı boldu. Arqa rəddə oldurğan Wu Familik yolu çıxışının aldınqı keçisi tünəgəşkə, avtomobilgi çıxıb uzun ötməklə harğıllıq his qılıb, bixətərlik tasmısını yeşib arqa rəddiki orunduqda yetib uxladı. Avtomobil Beijing yolu ötüşmü kövrüki ətrafıqı kəlgəndə, aldı tərəb yol bölükədə qatnaş hadisi səbəbidin avtomobillar öcürət bulub getkənidir. Şifamillik tormuzunu yenik dəsəb, sürətini astıladdı. Ləkin avtomobillarına arlıqı bir qədər yıqın bolğaşqa, aldıdiki avtomobilga soqulub kitəydi vədi şifamillik ciddi tormuz qılışqı məşbur boldı. Çoğun inertisiyyədin avtomobildiki həmməydən aldığı küşlük silkindi. Şifamillik bilən yardımcı şopur ornudiki dosti bixətərlik tasmısını taqvalğaşqa çoğun çataq çıxmadı. Arqa rəddə yatqan bixətərlik tasmısı taqımğan bu familik orunduqdan silkinib düşüb, biliki aldınqı rəddiki orunduqnun astı tərpiki uruldu. Şifamillik dərhal xətərdin signal veriş çırığını yandırıb, avtomobilini ciddi əhvalı taqabül turuş yolu oduq tutub, bu familiknin yarlanış əhvalini təşürdü. Bəxtki yarışa bu familiknin biliki yenik urulğanıdı. Bu çağda bu yol bölükidiki qatnaş hadisini əmdil bir tərəb qılıb olğan Ürümçi şəhərlik qunan idarisi qatnaş başquruş tarmaq ətirti, yuxur sürətlik yol Kazvən çoğ ətirtinin xəliq saxtısı avtomobil aldığı kəldi. Əhvaldan xəbər tapqandın keyin xəliq saxtısı həydigici və oldurğucularga nəx meydanda bixətərlik təşəbbüsü bərdi. Elimi yaxşı ciddi tormozlab soquluş yüzbərməbdi. Əgər rastılla son düşüş, soquluş yüzbərsə, bixətərlik tasmısını takımay, arqa rəddə yatsa yarlanışı, hətta hayatıqı xəyb yetişi mümkün. Bu, çüçütkəllik əməz. Şunun bilən belə, xəliq saxtısı nəx meydanda həydigicigə avtomobildiki yolucularının bütün musabədə bixətərlik tasmısını takışını əskərtişini, yol yürüş cəriyanıda arqa rəddə yetib aram elişini qatlıq çəkilişini tapılıdı. Bu iş arqalıq bu familik qatarlıq üçəylən xatalıqını, tonğalıqını bildirdi. Xəliq saxtısı mundaq bildirdi. Məyli arqa rəddə yancı yazsın, ya ki orunduqnun yöləncükünü çürüb tüz yazsın, 3 noxtuluq, 2 noxtuluq bixətərlik tasmısını toğra taqqılıb olmaydı. Şuna məsələnin aşqıcı bixətərlik tasmısını toğır taqaş taqmasıqda. Yetişdə əməz. Ondaqda arqa rəddə yatqanda bixətərlik tasmısını taqmasıqdan qanda xətər var. 1-ci, inertisiyə zərbəsindən saxlanmən dəbmə saxlanqılıb olmaydı. Bixətərlik tasmısı qoğdumusa asallı yarlanıdı. Avtomobil yürgəndə bixətərlik tasmısı avtomobil işçidiki ən asaslıq, ən önümlü qoğdunuş qurulması bulub, inertisiyə elib gəlgən zərbini yoxdub, bədənini soqulub getişdən saxlaydı. Arqa rəddiki yolucular yatqanda bixətərlik tasmısını toğru taqmağaşqa bədini bağlanmağan halətdə turudu. Navada avtomobil ciddi tormuzdansa, yol özgərtilsə, ya ki soqulub kəsə, asalı silkinib, düşüb getib, soqulub getiş, qayırılıb getiş, hətta texmi iğir zəximlənişini kəltürüb çıxırıdı. 2-ci, arqa rədd bixətərlik xata qarşı çonqur yıldız tartqan bulub, hoşarlıqını boşaşdırıb qoyğanda xətərgi bivasta yüzlənişki toğır kilindu. Köp sandiki həydigici və oldurğucuda arqa rədd texmi bixətər, bixətərlik tasmısı taqımısımı boludu deydiğən xata tonuş məvcud. Həydəş orni və avtomobil beşidin yıraq dursa, ziyanğı uçurmaydı o dəb qaraydı.
Әмілетті арқы рәтті бейхәтерлік ел қалтысы қатарлық мұдапия әсіхәлері ек. Жидді әхвалда бейхәтерлік тасмысыны тақымығаларының ярлыныш неспетті бейхәтерлік тасмысыны өлчәмілік тақыған алдыңқы рәттікі кішілерінікеден хейлілі екір болуду. Үшінші, ұзын еллық сәпәр чарчыдыду. Хата ұсылда ұйқы толықлаштың әксіце асалы жатақ чықыду. Өзі автомобіл хайдап, сәпәрге чыққанда ел бір қадар ирақ болса, елучылар асалы чарчап қалуду. Декен автомобіл юреш жарияныда арқы рәтті етіп құлашқа хәргіз болмайды. Нормал олтырыш халытыны сақлаш, әм бейхәтерлік тасмысыны тақаш керек. Бұнда қылғанда әм бейхәтерлікке қапалаты қылғылы, әм муапық арам алғылы болуду. Чонха халық жұмұрейтінің ел қатнаш бейхәтерлікі қануының 51-ші мадысы да мұндақ дейілген. Әйдігічілер ва олтырғычылар моторлық қатнаш вастысы білән ел үргенде бәлгілімі бойынша бейхәтерлік тасмысы тақвеліші. Мотосиклі тәйдігічілер ва оныңғы олтырғычылар бәлгілімі бойынша бейхәтерлік қалпықы кейші керек. Канун мадысыдегі олтырғычылар моторлық қатнаш вастысының алдыңғы ретті. Арқы реттідегі барлық олтырғычыны өз ішіге алуды. Мәйлі жоғары сүрәтлік жол, шәһәр тез сүрәтлік жолы яки әдеттегі жолды болсын, арқы реттігі жолаушылар белгілімі бойынша бейхәтерлік тасмысыны толық мұсапада тақышы керек. Арқы реттігі жолаушылардың бейхәтерлік тасмысыны белгілімі бойынша ішлетместіктек қануны қылап қылмышығы қарта, қатнаш башқұрыш тармақлары қанун бойынша ағақландырыш, яки жәриманы қойыш жазасы берді. Хәйдігічілерінің мұ олтырғычыларға бейхәтерлік тасмысыны өлчәмлік тақашыны әскертіш, хәйдәкчілік қылыш мәжбур етібар.

Toy mürasimi ötküzüp balalıq bolğan, lekin toy xeti almağan əhvalda ayrılıp ketkendin keyin toyluqni qaytırıp alğalı bolamdu. Ayrılıp ketken yaki ajrashqandin keyin toyluqni qanda qaytırış kerek. Ortaq turmuş keçirdiğin ərxotun bolsumu, öyleniş, tizimlaş rəsmiyetini becirmeslik qatarlıq alayda əhvaldı ki, məsillərini bir tərəf qilish, həm ədiliyə adıllıqı münasuvətlik, həm ammının canı-can mənfəətliki münasuvətlik. Yakında Ali Xalıq Sot Məhkəmisi elan kılgan tipik dilo dəl muşuqıl əhval bolub, toyluqni qaytırış məsilsini bir tərəf qilish prinsipi aydınlaşdırıldı. Van Apendi bilən Sün xanım başqalarının tonuşturuşu bilən tonuşub muhabbətləşkən. Şunodin keyin Van Apendi toy qilish üçün 200 min yuan toyluq bərgən. İşkeylən örüb adət boyca toy mürasimi ötküzüb, belli turmuş keçirişki başlıqan, həm də bir qız pərzəndik bolğan. Lekin işkeylən öylünüşünü tizimletiş rəsmiyetini becirmigən. 4 yıldın keyin iki tərəb zidiyyət səbəbidin ayrılıp getkən. Van Apendi sot məhkimisigi dəva qılıb Sün xanımdın 200 min yuan toyluqni qaytırıp berişini tələb qılğan. Ali Xalıq Sot Məhkəməsinin toyluq macra dilolarını sot qılışda qanunni tətbiqləşqə aid bəzi məsələlər toğrusudiki bəlgilimisi də munular aydınlaşdırıldı. İki tərəb öylənişini tizimlatmağan bolsumu belli turmuş keçirgən. Bir tərəb örüb adət boyca bərgən toyluqni qaytırışını tələb qılğanda Xalıq Sot Məhkəməsi toyluqnın əməli işlətilişi və qızməli əhvalıq asasən ortaq turmuş keçiriş və hamildar buluş əhvali. İki tərəbinin xatalıqı qatarlıq paketlərini ətraplıq oylaşıb, şu cayının örüb adətiga birləşdirişi kerek. Qarab çıxış cərəyanında sot məhkəmisi belli turmuş keçirgən vaxtının uzun qısqılığı, balılıq bolğan bolmağalıqı, toyluqnın işlətiliş ornini yadroluq oylaşıdığan amil qılğan. Əgər öylənişini tizimlatmayla toyluqni qobul qılğan bir tərəb toyluqni toluq qaytırışını tələb qılsa, adil buluş prinsipiga xilaflıq qılğanlıq boludu. Ayalarının qanunlu hukuk mənfəətini qoğdaşqımı paydısız. Sot məkimi

İki tərəb örüb adət boyunca toy mürasimi ötküzgən. Belli turmuş keçirgenigə 4 yıl bolğan. Onun üstüyə qız tuqqan dəb qarğan. Belli turmuş keçirgen məzgildə toyluqnın bir qismi ailinin kündülük çıxımığa işletilgən. İki tərəb gərcə öyləniş tizimlətiş rəsmiyyidini becirmigən bolsumu, likin Sün xanımının balı bəqiş, aili başqırış üçün töyləgən bədiligə səl qaraşqı bolmaydı. Ayrılıp ketkendin giyin kızını Sün xanım bivastı bakıdu. Ahırda sot məhkimisi Van Apendinin dəva təlifini rəd qılış haqqıda hüküm çıxarğan. Ali Xalıq sot məhkimisinin alaqadar məsuli munularını bildirdi. Bu diloda öylenişini tizimlatmağan, ligin uzaq müddət birli turmuş keçirgen, həm də pərzəndlik bolğan əhvalda toyluqni qaytırış məsəlisini bir tərəb qılış prinsipi iniq bekitildi. Qanun öyrünüş namı bilən yuqur somuluq malmülük ilişqa ilham bərməkdü. Şunun bilən bir vaqtda toyluqni xalıqanca əməldən qaldırışqı boludıqan məbləq siliş dəb qaraşnımı qollumaydı. Birli turmuş keçirginigə xili uzaq bolğan, həm də ailə ortaq gəvdüsü qurğan əhvalda bir tərəb münasibəti buzulğandın kiyin toyluqni qaytırışını təşəbbüs qılsa, onun təlifini qollumaydı. Şunun bilən səmimi buluş, ləvzdə turuş prinsipi izcillaşdırılıb, iki tərəbnin mənfəəti müvafiq tənponlaşdırılıdı.

Qadirlik radio anlıqçılar, bugünkü qanun liniyası programısı müşiyarda ayaqlaşdı. Programımızda mühariri riyasetçisi Kırış Türgütçisi Pəzilət Arslan, məsul mühariri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapat Ösəncan. Programımız anlatılgan qısmən məzmunlar Şincan Qanunçılıq gezitidin ilindir.

Qadirlik anlıqçılar proqramımız damlaşı batıdı. Aktiv energiyelik güzel tevsiyelerimiz növətdiki qımmətlik minutlarda huzurunladı buludu. Söyümlük dostum, siz özünüz məşğul buluvatqan işte muvaffaqiyyət qazınışını hər vaqt oylaşınız mümkün. Kişinin hayatı pəqat üç gün gülü mücəssəmlənkən. O bosumu tünürgün, bugün və ərdə. Kişinin barlıq hayatı, güzel arzu, armalları manı muşu üç gün gülü yığıncaqlanqan. Şunusu inek ki, bu üç gün içi de ete materyal. Bugün maşina. Tünü gün bolsa, mesulat. Fakat maşini cahide işletilse, andın layakatlik materyaldın süpetlik materyalla barlık gildi. Tünü gün kaldırgan izniniz meyli çonkor ya ki tiz bolsun, o seferinizni kaydılayamayız. Bugün tünü günün etisi, hem şundakla etinin tünü günkü günü. Bugün ətinin müstəkkəm ul dişi. Tünəgün, bugün və ətə bir ağamcı bilən məkkəm bağlanqan. Bu ağamca dəl vaqıtdır. Kişilik hayatta kişilə ən köngül bölüdüğən, ən köp köngül bölüdüğən bir gün ətə. Çünki ətə bir adamın muvaffaqiyyət qazınışı, ya ki məğlub buluşudun deyərək buyurdu. Şunu biz tünəgünki muvaffaqiyyətdən ziyadə məğurlanmasıqımız. Hem mağlubiyetin hasret çekmesimiz lazım. Bugünün kadrini yitip ayetini nurlandırışımız gerek. Her bir anlayıcılarımızın kelgüsünün tekimi parlak buluşunu çünkü oğlumuzun ümit kılımız, güzel nakşilerimiz hazır keyfiyatınla uçun.

Hürmetli radio anlıqıçılar, əmdi Cunguğu Nazar programımızını anlatımız. Mən Şirin Gültoxdi. Aldı bilən, bugünkü programımızdan qısqıca məzmunlarına qulaq sağayısla. Çancan Daryası İqtisad Bəlviği Yokru Sifatlik Tərəqiyyatının yeni yögümü rəsimi birlikte sızıb çıxılmaqda. Pul muamilinin əməli iqtisadını qollaş salmıqı mukum boldi. 4-cü ayda dövlətimizin elektronluq suda əşya obrudunun yürüşü mukum açdı. Qarmaqqa şəxsi işdə göründüğən kitab oxuşdan ibarət bu işqa nim üçün zor küş sarıb qılındı? O, yaşlıq baharını bir qışlab, həm məsuliyyətini zimisigi elib, Şincan tüpırıqıda üç məs ız qaldırdı. Üç azaytılğan yemək kişmək deyən nimə? O, rak qarşı 25 qitim radiyasiyelik davalanğan dinkin səhniyi çıxıb, köpçilikini həyran qaldırdı. Tövəndə deyik qıtanla, bugünkü proqramımızın təbsili məzmunlarda bulsun.

Hürmetli radyo anlıqıcılar, Çangcang Daryası Cunhua Milletinin ana daryası. Başucu Xi Jinping 10 yıl ilgiri kent külendi qoğdaşını ortak tutuş, kent külendi aşmasıqını inek oturuğu koyup, Çangcang Daryası ixtisat bəlliğinin tərəqiyyatını ilgiri sürüşte, Cunhua Milletinin kəlgüsü mənpətini nəzərdə tutup, ekologiyini aldıngı orungu koyuş, yeşil tərəqi qılış yolda minib, süzük su, yeşil tağdın gayet zor ekologiya önümü, ixtisadi önüm, ictimai önüm haslı qılış şart tep təkliyən idi. Xi Jinping ekologiya mədəniyyəti ideyasının yetəkçiliyində Çangcang daryası boyidəki 11 ölkə mərkəzi bivasitə qarışlıq şəhər Çangcang daryasının ekologiyalik mühitini qoğdaş, əsli kəltürüşünü puxta alğı siljitib, iqtisadi, ictimai tərəqqiyyat tipinin ümumyüzlük yeşil tərəqqiyyat tipiga özgürüşünü faal ilgiri sürüb, Çangcang daryası iqtisad bəlbəğinin yuqarı sifətlik tərəqqiyyatının həyvətlik yögümü rəsmini birlikdə sızmaqda. Bugünkü gündə Çangcang daryası da zümrəddək sula ürkəşləb iqib, hayati küçü urğub durmaqda. Orman bilən qaplınış nisbiti 46%-dən aşdı. Bu yergə məmləkət boyuca təxminən 42.8% su məhsulatları qırın plazma qoğdaş rayonu, 51.1% tatıq su beləq törlər tarqaldı. Qol iqinnin su sifiti oda köp yıl 2 törünü saqlab gəldi. Çangcang daryası dövlətimizin mühim ekologiya xəzinəsi. Başucu Xi Jinping ana daryanı qoğdaş və tərəqqi qıldırışqa uzaqdan buyan köngül bölüb gəldi. Partiya 18-ci qurultayın buyan, Başucu Xi Jinpingin təkşürüş qədimi Çangcang daryasının yuqri otura tövən iqqılırıqı yetdi. İlgir kiyim bulub, 4 qitim məxsus temalıq söhbət yığınını riyasətçilik qılıb içib, Çangcang daryası iqtisad bəlliğinin yuqri sifətlik tərəqqiyyatını özləksiz çunqur alğı siljitişqa yetəkçilik qıldı. O, monolanı təkidlədi. Kəng köləmdə qoğdaşını ortaq tutuş, kəng köləmdə aşmaslıqda qəddi təvrənmək çıng durub, yuqarı səviyyəlik qoğdaşqa teximi zor küş sərib qılış gerek. O, mundaq dəb körsətdi. Çangcang daryası, ixtisad daryası bəlbəğini dövlətimizin ekologiyini aldıngı orungu qoyadığın yeşil tərəqiyyat asası cəng meydanıqa, işki taşqı qoş aylınışını ravallaşdırıdığın qol tumurğa, ixtisadının yuqarı sifətlik tərəqiyyatıqı yedəkçilik qıldığın asası qoşunğa aylandırış gerek. Kəng köləmdə qoğdaş ortaq tutuldu. Süni həmrah sürətləri Çangcang daryası iqtisad bəlbəğinin ekologiyasıdaki 10 yıllıq özgürüşkə guvah boldu. 2016-cı ili Sichuanın Yibingdeki üç dərya iğızda bulğunuş payda qıldığan karxanla köpüyüb getkən. Yemək-işmək satıdığan kemilə ətrafını qaplab getkən bulub, sunun ekologiya iqtidarı iğır dərəcdə çekinib getkən idi. Hazır bu cayda 90 kilometrdən artıq uzunluqdaki ekologiya koridoru yasalgan bulub, suyu süzük, qırgaqları yeşil, dərya yolu ravan, mənzirsi güzel. Bu özgürüş, Yibingnin Çangcang daryasının ekologiyasını hər tərəfləmə tüzəşini davamlıq yolu qoyub, şəhər yezlanın bulğumu çıxırış turbu torunu özgərdişini ilgiri sürüb, dərya buydiki təbii qırgaq liniyasını əsli kəldür gəldiki. Suğu yıqın boşluq, şəhər bağçısı qurğallıqıdın boldi. Yibingdeki Muşındaq ekologiya özgürüşü 10 yıldan buyan Çangcang daryasının işki qırgıqıda özlüksiz barlıqı kəldi. Jiangxi'nin Duchangda köp qizilip, qaqaslışıp ketken tağ gerdisi yeşillik bürkendi. Anhui'nin Wuhu'da qanunsız pırıstan tarqa qılaymıqan kurulgan zavutla derya buydiki yeşil yolga aylandı. 10 yıldan buyan Çangcang daryası boyidiki 162 kilometr qırgaq liniyesi boşdılıp əsli kəldirildi. 1361 qanunsız pırıstan təltöks tüzdildi. Derya quyulduğan 200 mindan artıq bulğumu çıxırış iğizi qeliplaşdırılıp tərtibke silindi. Çangcang daryası boyidiki 11 ölkə mərkəzi bivasitə qarışlıq şəhər ölkə halqığan ekologiya toluqlumisi mexanizmini ornutub, yuqri tövən iqin onsul qırğaq, qol tarmaq iqillada ortaq tüzəş birikmi küçünü tez şəkilləndirdi. Çangcang daryasını qoğdaş qanuni rəsmi yolu quyuldu. Beliq tutuşunu 10 yıl çəkləşinin önümü körnərlik boldu. Çangcang daryası ixtisad bəlbəğinin əla su sübdə nisbiti 96.5% yetdi. Çangcang daryası vadisi da küzdüb təkşürlügən beliq türü 351 xil bulub, beliq tutuş çəkilinişdən ilgirgidin 43 xili köpəydi. Bayraqlar tür bulğan Çangcang darya delfinin sani əslik kilib 1426 yetdi. Kəng köləmdə aşmaslıq deyənlik aşma deyənlik əməz, bəlki buzğunçılıq xarakterlik aşmaslıq, ekologiyini aldınqı orunqı quyuş, yeşil tərəqi qılış yeni yolda meniş deyənlikdir.
Sünni hemra arqılıq xubi yeçanğa nəzər sağanda, 2016-cı ili bu jayda ximiya sanati karxalları Çanjan daryasını qorşuvağan bulub, 200 neçə kilometr qırgaq liniyəsigə 130-n artıq ximiya sanati karxanısı tarqalğan. Tərtibsiz tərəqqiyat ekologilik muhitini eğir dərəcdə xortu vətgən idi. Bugünkü gündə Çanjan daryası bu yediki ximiya sanati karxallarının həmmisi taqaldı, köçürüldü və tipini özgərtdi. Yeçangmu bu jarayanda kasb iqtidori darajasini o'stirdi. Ilgariki bulg'inishi eg'ir bo'lgan tovan darajalik ximiyaviy o'g'it kasbining o'rnini nozik ximiya sanoati kasbi oldi. Ishlab chiqarilgan litiy, temir fosfat, energiya saqlash kasbining muhim xom materialiga aylanib, Yeçangning mamlakat bo'yicha muhim energiya saqlash bazasi bo'lishiga qarab tez ilgirlashiga turtki bo'ldi. Bugungi kunda Çanjan daryosi iqtisod balvig'ida pan texnikida yangilik yaratish markazidan 3-i Dövlət təcrübəxanasından 8-i quruldu. Süni aql, kvant uçuri, yığılış reaksiyası qatarlıq bir türküm dünyavi ilğar pən texniki nəticələri özləksiz barlıq gəldi. Dövlətnin ilğar yasımıcılıq topudun 41-i, dövlət dərəcəlik, strategilik gülləmi kəsiblə topudun 30-i topulunub, sani ayrım-ayrım bütün məmlikətnin 51% və 45%-ni iyilidi. Çanjan daryası boyida yeni buluşqa, əla buluşqa qarab yüzünüvatqan kəsiblə özləksiz zoraydı. Yuqori yaqindagi Guyjuda ko'lamlashgan, to'rlashgan hisoblash kuchi kasblari to'pi shakllandi. O'tira yaqindagi Xunanda davlatining ilg'ar yasimichilik egizligi kuchab barpo qilindi. Ilg'ar yasimichilikning butun o'lka yasimichiligida egilgan nisbati 51%dan oshdi. Tuban yaqindagi Shanghayda sun'iy aql vakillikidagi boshlamchi kasblar jo'sh urib rivojlandi. 2025 yili ko'lamlashgan 394 sun'iy aql korxonasining kasb ko'lami 637 milliard yuandan ko'prakka yetib, o'xshash mazgildagidan 39.5% oshdi. Çanjan daryosi iqtisod balvig'i butun mamlakatning taraqqiyot umumiyatiga munosabatli. 10 yildan buyon Çanjan daryosi iqtisod balvig'ining rayon ishlab chiqarish umumiy qimmati bir asrdan ko'proq qotilib, butun mamlakatni egallagan nisbati 42.2%dan 47.3%ga oshdi. Aholining ilkidagi o'rtacha kirimi 23 ming yuandan eshib 44 ming yuanga yetib 91% oshdi. Kelgusi yuzlanganimizda Çanjan daryosi iqtisod balvig'idagi 11 o'lka markazga bevosita qarashliq shahar planni oxirigacha davomlashtirishda ching turib, Jonghua millati ona daryosining hayotiy kuchini mangu saqlaydi.

Hürmetlik radio anlıqıcılar, Cungu Əşya Ubroti və Sitiviliş Birləşmisi yıqında monolanı ilan qaldı. 4-ci ayda Cungu'nun elektronluq soda Əşya Ubroti kürsət küçü 110.6 nokta bulub, aldınqı aydikidən 0.13 nokta örlədi. Əşya Ubroti kəsbinin ticaret önümü və mulazımə təsirati davamlıq yaxşalandı. 4-ci ayda tez yetküzüş karxallarının ticareti muqum bulub, təminat alqısıdki köp türlü kürsət küçlə sicil yaxşalandı. Karxanalarının təqsimləş önümü, mulazımət sübti və xadımlarının kapalət səviyyəsi yenimi özdi. 4-ci ayda

0: Hörmətli radio dinləyicilər, qarmaqqa şəxsi işdə göründüyən kitab oxuşdan ibarət bu işə nə üçün zor güc sərf qılındı? Muxbirimiz Polat Amannuri bu haqda xəbər verdi.
1: Ümumi xalq kitab oxuşunu ilgir sürüş nizami 2-ci ayın 1-ci gündən başlayıb yol qoyuldu. Nizamın çıxırılışı ümumi xalq kitab oxuş xidmətinin siyasət cəhətdən yetəkləşdin, tərəqqi qılıb qanunçuluq kapalıtı yeni basqıçığa qadam qoyğanlıqdan dərək bərdi. Kitap okuş için kanun çıkışının zadi zörür itibarı mı? 2014 yılından başlayıp, umumi halk kitap okuşu, o da 12 yıl, hükümet hizmetinden doklat hıkır güzüldü. Bu kitim nizamının çıkırılışı bilen, umumi halkın kaplıgan, umum yüzlük nep yetküzdüğen, yukarı ünümlük, umumi halk kitap okuşunu ilgir sürü sistemisi barpa kılış, kanun çıkırış şekilde enik talep kılındı. Qarmaqqa şəxsi işdək göründüğən kitab oxuşdan ibarət bu işqə nim üçün bunca zor küs sərb qılındı? Cahanda ən yaxşı iş qaysi digəndə o yanıla kitab oxuşdur. Kitab oxuş kişiyi biləndürmək uzuq berib, çonqur təsir qaldırdı. Bir yaxşı kitab nəzər dairimizni kengaytib, bizgə zaman makandın alqıqan əqil parasətini hes qıldıralaydı. Bir abzas yazma qəliblərgi təsəlli berib, Gangraşt kalgınımızda algı ilgirlişimizge türtkü boludgan bir küşünü tepeylişimizga yardım berdi. Bir kitimliq çonkurlap kitap okuş tepekkürümüzünü taulap, mürekkep cemiyetki takabıl turdugan biliş iktidarımızını üstürdü. Lekin bu xil ozuqlunuş hemişe okuş şaraitinin erişçallıqı ve okuş muhitinin sındırışçallıqı bağlıq. Aslandaki yez kenit rayonlardaki balılar, Okuyduğun kitap olmazlıktak kıyın ekvalga duş gelişi mümkün. Tez retimlik şehirlerdeki nurgun kişiler kolaylık okuş boşluğunun kemçil buluşu sebebidin parçıpırat uçurlarının korşağıdı kılıp, çonkırlap okuş kızgınlıkını yoktu batıdı. Gerçi alak tordun rakamlı kitaplarına erişiş kolaylık bulsu mu, lekin bunların içi de esilleri mi, naçarları mı var? Neşir okuqı cahitte kalay mıkançılık mevcut. Umumi xalqın kitab oxuşunu ilgir sürüş, dəl muşu qeyin məsələlərini həl qilishdən ibarət. Qanun nizamlarını mükəmməlləşdirib, umumi xalqın kitab oxuşu hüquqqığa kapalət qiliş. Amivi baylıqı məbləq silib, umumi xalqın kitab oxuş mühitini əlalaşdırış, bütkün millətinin ideya əxlaq sapası və pən mədəniyyət sapasını aşırıb, sosialistik mədəniyyət küşlük dövləti quruşqa türtkü buluşdiki mühim tədbirdir. Tən tutup ortak başkuruş yeni vəziyeti bərpa qılındı. Növətdə dövlətimizin umumi xalq kitab oxuş fəaliyyətinin kölümü üzlüksüz kengiyib, məzmuni üzlüksüz beyib, şəkildə üzlüksüz yenilik yartılıb, umumi xalqın kitab oxuşunu ilgir sürüş xizmətidə dəsləbki ünüm görüldü. 15-ci 5 yılığa qədəm qoyğandım bu yan, ixtisat, cəmiyyətinin sicil tərəqqiyyatı umumi xalqın kitab oxuşunu texnik kəng boşluq bilən təminləydi. Ailelerinin güzel durmuşu bolgan internet.

0: Hörmətlik radio dinləyicilər, o yaşlıq baharını bəğişləb, həm məsuliyyətin zimmisiga elib, Şinjan torpağında öçməs iz qaldırdı. Muhbirimiz Polat Amannuri bu vaxtı xəbər verirdi.
1: O 10 il ilgiri Yölü Teğe Bağırdaki rahat turmuşunun vazgeçip, Şinjan xizmət qilish üçün 4000 kilometrlik səfərə atlandı.

Оқытшымын бірден етіз башылырғы че. Ез базар асаси қатламлардын али мектеп тәжірбі қанылырғы че. Мәлі көчілардын пәнні омымлаштырыш дәріс қанылырғы че, о аяқ басымыған ер қалмыды. 10 илда Жингуан Хуаның салайты үздіксіз өзгіріп, асаси қатламды елтіз тартқан доктор бала. Мәлігі мұлазмет қылып, иллықлық еткізілген шу жи. Адам тәрбиелеш мұнбірдікі Чигра район оқытқытсы. Пәнні омымлаштырыш yолыдікі мұтәхәсіз таға деп аталды. О нәгілі барсын Чигра районы тәрәқи қылдырыш арзусыды болды. Илгіре Шинжан маңы ихтияжлық деп ойлап, бұй әрі келгендім. Әмділікті өзімнің Шинжанға ихтияжлық шекерлікімні біліп, бұй әрді қылышын талыдым, деді о. Шинжан Табипен ва санаат пәнләре шуяны энергия химия санаати курылыш шуянының оқытқычы Чин Гуанхуа Шинжанга бериштен Шинжанда келишкичи болган жарыянда яшлык баарыны бегишлап һәм мәсүлиятын зимиси келип Шинжан тупрыгыда өшмәс из калдырды. Чигра районындагы асасый катламга берип арзуны ишка шуруш. 2016 ел язда Чин Гуанхуа докторлык оқышын бүткүздү. Жуңнен Дашуның тәжірбіханысы сұртыда, нұрғын қарханы мәсулдері оныңға юқыр маашлық қызмет орныны тәвсия қылды. Еллық мааш, ұқтыдарыны жарей қылдырдыған сәхне, чон шәр қатарлықларының әмісі тәл иди. Лекен о, Шинжанды қызмет қылышын таллап, сауғдашыларыны әйран қалдырды. Мені партия вә өкімет тәрбие әлді. Шуң қабілетімні вәтән вә қалық әң ихтияжлық жайларда жарей қылдырышыны арзу қылмен. Dedi Jin Guanghua aynı yıllardaki kararını əsləb. Onun etişçə, bu ərgizmü birdəmlik ayacanın iştin əməz, bəlki vətənin çigra rayonu bolğan çonqur muhabbetidin kəlgən. O, Aqsu şəhərinin bəştügmən yesiği dəsləb kəlgəndə, etizğa həmişə velisipit minib berib gilətdi. Kənit ağlıları onu tüncüqtüm körgəndə, ixtiyarsız yenişləb qarab qoyuşatdi. O, barabara Jin Doktor digən nam bilən tonulub kətdi. Bu onunğa texim zor ümid həm işənc ata qıldı. Jin Guanghua gözdən keçiriş arqılıq şu jaydiki bağvanlarda işçanlıq emas, bəlkə texnika kəmişkənlikini bayqıdı. Həm də bu yerdə meyvəlik daraqlardakı kesəllik və aşarət ziyandaşlıqının aldın eləş və onu yoxutuş əməliləşməgəşkə, məhsulat miqdarı və sübtini yuqur kötürgülü bolmayvatqanlıqını hes qıldı. O kündüzü etizgi berib dehqanlarga texnika ögəsə, kəştə kitab varaqlab, material axtırıb, belimini texmu çonqurlaşdırdı. Bara-bara bu cəyinin yer şəraitliği maskeledigən qarı mor teriş, kalı qoy baxmıçılıqı qatarlıq 10 nəçi törünü kengaytib, dehqanlarının kirmini muqum aşırışıqa yardan bərdi. 2017 ili bir qısım dehqanlarının nəşbiti setilmay, sesip ketaydab qaldı. Jin Guanghua bir tərəfdən setiş yollarını maslaşdırsa, yana bir tərəfdən mehir şəfqət yetküzüş şəkildə setiş arqılıq, kənit ahalılarını 200 min yuandan artıq ziyandan saxlab qaldı. İkinci ili o yana başlamçı bulub, məktəb bilən yerlik həmkarlıq supisi qurub, Jungnan Daşönün oqutqıcı, oquqçılarını danlıq marka yaratış və bazarını udullaşdırışqa qatnışqa təklif qılıb, qısqığına 3 ayda 4 milyon yuandan artıq yezigilik məhsulatlarının setişqa yardım verdi. 2018 ili Jin Guanghua Aqsu şəhəri Yeni Bazar Köçü Başqarımsı Partiya Xizmeti Komitetinin şujili qığı ötkəldi. Konu ultraq rayonu özgərtişini alğı silcitidigan vaqtda bəzi ahalılar toğır düşənmidi, qollumidi, bəzilər açıqlandı, yəni bəzilər işkini taqıyılıb söz işini rədd qıldı. O kadırlan başlap öy-möy kirib, hesaplıqışta hazır öylər qandaq özgərtib yasalsa, кейін қанчылық пұлыны тежеп қалғылы. Тұрмышыны қанчылық дәрежеде яқшылығылы болыдығанлықыны еніқ хесаплап көрсітіп бәрді. Нұрғын алылар о чықырып бәрген хесабетінің көргенден кейін өзгертішке қошылдығанлықыны білдірді. Ақырда мыңдың артық айлы өзгертішке мақыл болды. Өзгертіліп ясалған шаңқылы қатарлық мәлілер шәр бойынша тұншы түркімдікі үлгі көрсітіш райыны болып қалды. Өзгертілгендің кейінгі ұлтырақ райларының көкертіліші толық, үрішләш түрліші мүкемел болып, Шинжан ұйғыр аптым райыны бойынша көн ұлтырақ райларының өзгертіште төтке иге үлгілік ұлтырақ райын болып бағаланды. Алыларының позициясы мұ дәстәпкі қаршылышыштын, іш болса Шаужин Шужин іздейміз, оныңғы ішініміз дейіш көзгерді. Мұнберді тоғырақ мәшіліге от таштұрыш.
2022 yılı Jin Guanghua Ali Mektep'e kaydıp gelip, Şinjan Tabipen ve Sanat Benleri Şüyeni, Energiya Ximiya Sanayeti Kuruluşu Şüyeni'nin Muavin Şujisi, Muavin Mudurluğu'nı təyilinip, Adem Terbiyeliş Arzusunu işkaşırdığın yeni musabısını başıldı. Mektep'e yeni gelgende okutucular koşunu çeklik. Pen tetkikat süpsi ancı mükemmel emez. Okuçularının asası təksiz idi. Bazılar onunla şaraitimiz çeklik, bək küçəb kətmisək mi boludu, dedi. Lekin Jin Guanghua kuşulmay, şarait qanç çeklik bolsa, mektəbni şünç özgüce, səviyelik kılıp, okuçlarını texmi əla mağaribdin bəhriman kılışımız kerek, dedi. O partiya kuruluşu hizmetini okutuş tətqiqatı bilen çonqur yuğuruşkı türtkü bulup, partiya kuruluşu koşulgan kəsb əndisisini otur koyup, Oqtuqçularını Şinjanın kəsb əməliyyəti birləşdirib, 150-dən artıq bilim nöqtəsi qoşulğan əməli qolunuş haltıya dair oqtuş misalını rətləb çıxıb, vətəni süyüş, Şinjanın süyüş hissiyatı və toğraq royini 58 kəsbi dərsi sındırışqə təşkil edir. Şununla bir vaxtda o dərsxanını karxana və pən tədqiqatının birinci sepi kinayitib, Oquqçularga əməliyyat davamında məsələlərini həqiqi həll qıldırıb, kəsbi məsuliyyət eni turğuzdi. 2020-ci illikdəki xənanlik oquqçu Feng Jali bir qetimlik çöllükni bostanlıqqa aylandırış nəx meydan ideyavi siyasi dərsidə 3 əvlad kişilər östürüb kiləyotqan toğraq köçüşü bilən uçurışıb, həm onların çöllükni tüzəş hekayəsini anlayıb, çonqur təsirlənən halda peşqadamlar iki qoluğa tayınıb çöldə köçətdikiyotqan yerdə Biz kəsbimizni Çigra rayon üçün xizmət qıldırsaq nemişqa bolmugudayak, dedi. Oxuş bitküzgəndən kin, o başqa jaydı xizmət qılış porusitini rət qılıp, Şinjan Jungtay Guroi çəklik şirkitidi qılıp, yeşil texnikini yaxşılaş tayancılırdın bolub qaldı. 2021-ci illikdiki oquqçi Çay Şaudun, dərsxanada karbon talasını yığıbiləş, batariya materiallardan qaytıp paydılınış, Dekançılıq, ormançılıq taşlandıqlarının aviasiya yıqılğısı və hidrogen işləş qatarlıq pən tədqiqat türləri bilən uçuruşub, Şinjanın energiya-ximiya sanayitinin tərəqqiyyat yuşurun küçünü görüb, oxuş bitküzgəndən kin, təşəbbüskarlıq bilən Qumul energiya-ximiya sanayitinin birinci sepidə xizmət qıldı. Jin Guanghua oxutqıçı kəmçil buluş məsilisini əl qılış üçün, ümək başlap, başqa ölkələrdəki ali məktəblərgi berib, yaş oxutqıcı və ixtisaslıqlarını kirgüzdi. Sichuan daşıyodin kelgen doktor Lo Jing, Jin Mudurunun Şinjanın tərəqqiyyat pürsti, məktəbnin planı toğırsızdı etkanları, həm Çigra dayındaki balılarının belimgi bolğan təşnalıq toğırsızdik sözleri, mini çonqur təsirləndirdi, dedi. 3 yılda şöyən 20-dən artıq toluq vəzifilik doktor qobıl qıldı. Tiyanchi alaydı təkliflik profesori, Ақчашлық профессор қатарлық, юқыр қатламлық қытсасықлардың қырық нәтчін жәліп қылып, ерліктікілер қошылған, Шинжанғы ярдан бәргічілер қошылған, Ақчашлықлар қошылған, тәкліп қылынғучылардың ибарет 4-1 гәуділәшкен оқытқышылар қошынны бәрпа қылып, шөйен тарақиғатыға әркетләндіргіш күш қошты. Jin Guanghua'ның түрткісіде шөйен мәктеп дәрвасы, зауыт дәрвасыға. Sınıp sexlarga tutaşqan adam tərbiyələş sistemisini bərpa qılıb, oqutuş bilən kəsbini ziş birləşdirdi. Hazır oqutuş bitküzgən oqutuşlarının işqi orunışı və kəsbigi münasibəti xizmətlər bilən şüğulunış dəridisi 79.12% getdi. Texim köp yaş oqutuşlar ögəngən kəsbini vətən ən ehtiyaclıq caylarqı işlətməkdə. Pən tətqiqat nəticələrini Şinjan tüprəqət qolunuş. Pən tədqiqat Jin Guanghua'nın yeni bir asasi xizmeti. Yeni energiya kəsbinin tez tərəqqi qilishiga əgişib, payda bolotqan taşlanduq karbon talasi, konu batariya qatırlıq qatlıq taşlanduqlarını bir tərəp qilish, qiyin buluş məsilisi otturgı çıxdı. Ənəniyi usulda bir tərəp qilganda bulğunuş eğir, tənarıq yuqur bulub ketetdi. O daim bu ərgizmi kereksiz nərsilər bulmasdın, ornini tapalmıqan baylıq digən sözünü eğizdin düşürməkdi. Karbon talasını yığıbiləş, kəsbi sahədikilər tərəfindən qalını boğduğan məsələ deyə qarladı. Qızdırıb parçalaş üsulunun energiya sərfiyyatı yuxarı, doğru bilən eritib ayırıbiləş üsulda bulğunuş xətri çox idi. Jin Guanghua kollektivini yetəkləb, karxana injinerləri bilən birlikdə 2 ildən köprək vaqt qayt-qayt təcrübə qılıb, arq-arqıdan məğlub bolğan bolsumu,
Ахырда улар нормал бесимлик юқори энергиялык суу иони билан парчалаш техникасини тадқиқ қилиб чиқиб, карбон талас

yığılış nisbeti ve hususiyetini saklap giriş nisbetinin bir dek 95%'ın tüven bulmasılıkı hem de bütün musabide kimyelik eritküş işletmesini işkaşırdı. Teknikide bir şahsı kılıngan dinkin kolektif nezirini tekimken emeli kolunuş altı kartıp hakiki işletkili buluduğun bulmaydıganlıkını tetkik kıldı. Yezigirikide işletildiğin solio yupukunu bir taraf kılış ceryanda kolektif sanayet yezigirikki katlık taşlandıklarını masajdırıp bir taraf kılış arkalık yukur kımmet yaratış endisini oturkuyup yığılıngan karbon talası bilen solio yupukunu biriktirip yeni materyal işlep çıkırıp andın eşya obroti tahsisi. Temitip suğuruş əsləsi qatarlıq məhsulatlarını yasab, iqtidari və ünümünü zor dərəcə döstürdü. Qaldıq solio yopuqni yuqur qoşulma qimmətlik məhsulatqa aylandırğılı bolğaşqa, karxana təbii halda texim küşlük hərəkətləndirgüş küşke igi boldi, dedi Aqsudiki bir yezigilik maddi əşyalarını yığılış karxanısının məsuli. Hazır bu texnika Chongqing, Shenzhen qatarlıq caylarda 6 karxanını barlıq keltürdü. Şinjandımı umumlaşıqı başlap, paxtıçılıq rayonlarını qaldıq solio yopuqtın bulğun işini tüzəş çağrısı bilən təminlidi. Pən tədqiqat nəticələrini əməliyyələşdirişini ilgirisi üçün Çin Guanghua kollektivini yitəkləb, nəticə 10 milyon yuandan artıq məbləq silib, Şinjandıki tunçi energiya batariyası materiallardın aylanma paydalanış arlıq sınaq liniyasını qurup, materiallarını yığılışdın yeni batariya təyərləşqiç bolğan mükəmməl işləpçıqırış zəncirini işqaşırdı. Kölənləşkən yeşil birikmə material işləb çıxırış ülgüleniyəsi mas qədəmdə qurulub, karbon talallıq qatıq taşlandıq. Yezi iqlikkədə işiltildiğən solio yopuq bir tərəb qılındı. Şinjan yeni energiya və zapas energiya saxlaş texnikisi nuxtuluq təcrübəxanısı. Şinjan qatıq taşlandıqlardın aylamı paylanış və tüvən karbonluq texnik quruluşu tədqiqat mərkizini başlamçılıq bilən qurub, Tianşan yenilik yaratış kollektifidin ikkini təşkil edib. Jingguanghua bu vaqtda toxtulub, texnikada yenilik yaratish ən axırda məsələni həll qilishqa qartilishi kerak dedi. Jingguanghua yana fən tədqiqat dairəsini Şinjanın özgəcə yezi igilikigəcə kengaytdi. U şu joydakı yerlik mütəxəssis Go Yujin bilan hamkarlaşib, oksidlanishqa qarshi ziraat terish texnikasini tədqiq qilib chiqib, dehqonchilik to'g'risi qaldiqini unumlik tuvallatdi. Hazır bu texnika Aqsu'da 10 000 modun artıq ülgü görsüş etizdi kolunilip, her mo yerdin 3 000 yöndin artıq kırım kılınvatıdu. Alminin süpti yaxşi, bahası yukri, baziri muqum buluvatıdu, dedi Şucaydiki bağvan. Növette Jingguanghua'nın başçılıqıdiki kollektif, Şinjan'ın şorluq yerlerige maskeledigan oksitlinişki karşı şal, örük qatarlıqlarını sınaq kılvatıdu. O mandaq dedi. Pan tadqiqatni qog'oz yuzda emas, balki tuproqda olib berish kerak. Men Shinjangning texim ko'p yezigilik mahsulotlarining texim yiroq joylarga setilib, yurtdoshlarni haqiqiy natga erishtirishini umid qilaman. Etis qiridan munbargacha, tajribaxonadan kasbning birinchi sepigacha, Jingguanghua boshdan oxir bir oddiy idea edi. Ya'ni, amaliy harakat orqali chegara rayonining taraqqiyotini ilgari surishda ching turdi. O yaşıq bari və qızğınlıqını Çin qalbi bilən Çiğra rayonunda yıldız tartıb, şəxsiyyətsiz tökp qoşuşqa atıdı.

0: Hürmetlik radio anlıqıcılar, 3 azaytılgan yemek işmek diyen ime, tövende bu axtki xabirimiz liqtınladı buludu. Paytaxt Maaribi Ündidar Amavi Supsının xabirge asaslanğanda, ahallanın ozluqluq ve sağlamlıq əhvalını küzdüş tokuladı tüzüş. Balılar ve yaş ösmürlərinin ozluqluq əhvalını küzdüş ve bahalaş, kəsbi kişilə topunun sağlamlıq aşxanısı kuruluşunu ilgir sürüş üçün, yakında Beycan Şehirli Keselliklerinin tezgirləş mərkəzi 3 azaytılgan hərkət planını ilan qaldı. Ondaqda 3 azaytılgan degen nime? Konkret qandaq məzmunlar var. 3 azaytılgan yemek içmek degen nime? 3 azaytılgan yemek içmek tozunu azaytış, mayını azaytış, şekerini azaytışını körüstüdü. Ondaqda nime üçün 3-nü azaytış gerek? Tozni ziyade köp istimal qığanda qan besim örləb, yürek qan tomır kesəliklərinin yüz beriş xəvbi körünərlik aşıdı. Onundan başqa, tozni köp istimal qığanda aşqazan kesili, sönək şalanlaşış, semizlik qatarlıq kesəliklə qırıptar buluş xəvbini aşır veydidu. Ösümlik miyi və hayvanat miyini ziyade köp qubul qılış, semizlikni kəltürüb çıxırıb, diabet kesili yoxuru qan besim, qandiki may normalsızlıqı, arteriya bot qısıman qeydişiş və taycıman yürək kesili qatarlıq sozulma xarakterlik kesəliklərinin qozğılış xəvbini aşır veydidu. Yemek içmekteki şeker çişini kur deyişteki en mühim xatarlık amıl bulup, ziyade köp kubul kılınsa, tamakının tamponsızlığını keltürüp çıkırıp, eğirlik eşip getiş, simizlik ve diabet kesli qatarlıq ast karakterlik keselikle gırptar buluş xaupini aşır veydudu. Ballanın 3 azaytılgan yemek içmeklerini kandaq tanşas gerek? Tozun azaytış. Aylı başlıkları tuz çekleş koşkı arqılıq, ayılda tamak etkende tuz miqtarını kontrol kısı buludu. Balalağa tuzun bədəngi boğan təsiri, şundaqla tövən tuzluq yemək içməkinin mühimliqini düşündürüş. Balalağa tuz miqtarı yuqarı yeməklərini fərqləndiriş haqqında tərbiyə veriş. Olanı tövən tuzluq, ya ki tuzsuz yeməklərini tallaşqı ilhamlandırış, həm yoşurun tuzluq yeməklərdən hoşyar duruş gerek. Mayını azaytış. Hər bir adamın hər günü tamaq etişki işildədiğən may miqtarı 25 gramdan eşib getməslik gerek. May kontrol qilish çayniki ishiltib, mayni miqdorli qo'shish yoki oyli tomoq tizimligini tengshib, may ishiltish miqdorini azaytish kerak. Sog'lom tomoq etish usulini tanlash, ya'ni xo'rda pishirish, suvda pishirish, dumlab pishirish, qaqlab pishirish qatorliq tovan mayliq tomoq etish usullarini qo'llanish. Imkon qadar mayda pishirishni tanlamaslik kerak. Balalarga yağning turi va sog'lomligiga ko'rsatadigan ta'siri to'g'risida tarbiya berib, ularni to'yinmagan yağ kislotasi mo'l bo'lgan yemaklarni, masalan, beliq, qattiq bo'siq meva va zaytun yig'ini tanlashga ilhomlantirish kerak. Shakarni azaytish. 3 yoshdan tuvan balalar shakarni imkon qadar qabul qilmasligi. 3 yoshdan yuqori balalarning har kuni qabul qiladigan shakari 25 gramdan oz bo'lishi kerak. Ayılda yuqarı qandli yeməklik və içimliklərini saqlaşını azaytıb, balalarının uçuruşdan saqlanış, həm də balalarını köpürək su içişkə və şəkər qoşulmağın içimliklərini içişkə rəqbətləndiriş gerek. Balalara yoşurun qand tərkibini fərqləndiriş toğırsızı tərbiyə biriş, məsələn, pişiqləb işləngən yeməkliklərdəki qand tərkibini fərqləndiriş, həm də olanı tövən qanıtlik ya ki qanıtsız yeməkliklərini tallaşqı ilhamlandırış gerek. Balalada qərəllik tamaq etiş adətin yetildiriş, açlıq səbəbədən tatlıq yeməklərini ziyadə köp istimal qılışdan saqılınış gerek. Ondaqda, üçünü azaydı şərkət planda qandaq asaslıq məzmunlar bə. Üçünü azaydı şərkət planı bütün amını qabladı. Kəsbi kişilə, sağlam aşxanın quruluşunu ilgiri sürüb, tamaq dizindəki də uzuqluq bəlgesini köpəydişki ilham verib, may, tuz, şəkər, may miqtarı az qorumula umumlaşdırılıdı. Asasi qatlamdaki tibbi xadimla üçünü azaytış bilimleri bu yeci tərbiyyiləşini gücəydib, asası qatlamının sağlamlıq yetəkçiliki və sağlamlıq münazimətini üstürdü. Şunun bilən bir vaxtda aşbəzlərini tamaq etiş maharıdı bu yeci tərbiyyiləş, yemək içməkdiki tuz, may miqtarını mənbədin kontrol qılış, ast xarakterlik kesəl qırıblar bu qallani üçünü azaytışını yaxşı işləşki rəqbətləndiriş gerek. Şunun bilan bir vaqtda Beijing shaharlik kasalliklarni tizginlash markazi mazkur shahardagi aholining oziqliq va sog'lomlik ahvolini tekshirish tokladini tuzib, aholining yemaklik yig'i, tuzning qabul qilinish ahvolini baholab, uningga ta'sir ko'rsatadigan omillarni sistemalik tahlil qiladi.
1: Оқуғычыла топы қарата мәзгүр шәһәр балыла яш өсмірләнің ұзықыныш әхвалыны тәкшүріш вә бағалашыны қанат ейдіріп, қаратмылықы болған орлышыш тәдбірләні төзішіні асас білән тәмінләйді. Мәктәп яна, отыр башланғыш мәктәп оқуғычыларының сағлам тамақлыныш көрсәтмісі бой ете тәрбейләшіні елғы қойып, оқытқычы іш қызметчілінің ұзықлық башқұрыш еңіні өстіруді.

Daq küş onu ağırıq azabi və yıllar aldı da yanıla cülalandırdı. Li Junhong'un təmkin simasının keynidə hayatlıq bilən elişiş iradisi var. Eyni ili əmdala pensiyaya çıxan onunğa bir qıtımlıq salamətlik təşürüşdə rak kesili dəb diagnoz qoyuldu. Operasiya radiyasiyelik davalaş keyni-keyindən elib verilib, 25 qıtımlıq radiyasiyelik davalaş onun cismani küçünü xorutublu qalmay, yana onu iğir dərd ələmgə duçar qıldı. Salamətlik təşürüş dokulatını körgən künnün əyətsila Li Junhong doktorxanada yetib, 3 gündən keyin operasiya qılındı. Radiyasiyelik davalaşının adam bədəniga bolğan təsiri intayın çox, nəticə keç kündüz uxlayalmaydı. Xarakterli küçlük, Li Junhong özüge kiselcan degen belginin çaplanışını xalmaydı. O, könlədə aktiv davalanıb, bu azabdın tezrək qutuluşqa bəl bağlıdı. Bir qıtımlıq tasadibi fürsətdə Li Junhong dostunun təklifi bilən modullar dərsigə qatnaşdı. Muzika qulaq tövüdə yağırışı bilən o tuncu qıtım bilini ruslap, ritimgə əgişib qədəm taşlıqanda, uzundun buyan körülüb baxmağan cüşkün hayatı küş, xuddi qalbinin çonqur qatlımıdın qaytıdın uyğanğandak boldi. 2 aydın keyin Li Junhong bir meydan modul müsabıqsigə qatnaşıb, altın mükafatqa erişdi. Bu kütülmügen mukapat xoddi bir nurgu oxşaş Li Junhong'nun alğı ilgirləş yolunu yoruddi. O, model bilimlerini texmi zor qızğınlıq bilən sistemiliq öyginişki başlap, ən asasi turuş qiyapdi, meniş qiyapdidin tartıb nazuk çıray ifadisini başquruşqıca inçikilik bilən öygendi. Li Junhong künsiri ösüvatqan kəsbi sapasıqa tayınıb, Ningxia yaşanğallar daşösi tərpidin oxutqıçılıqqa təklif qılınıb, oxuğucudan oxutqıçıqa aylandı. Li Junhong nazakətlik və özüyə bolğan işəncini namayan qılış arqılıq, özünə yanıla cəmiyyət üçün güzəllik yaratıb, töhbü qoşalaydıqalıqını həqiqi his qıldı. O, model bolğan dinkiyin mən güzəllik intildim, hər günü çıraylıq kiyimlərini kiymən, minincə bu turmuşqı bolğan qızğın muhabbət deydu. Ningxia yaşanğallarda şösü də Li Junhong'nun kursantlarının oturcu yeşi 60 yaşdan aşqan bolsumu, onlar yanıla qamlaşqan pigorunu saxlap qalğan bolub, ruhluq həm titik idi. Kündidik məşiqdə Li Junhong oxşumğan kursantlarının bədən şəraiti və ögünü sürütüge asasən xas məşiq layihəsini tüzüb çıxıdı. O kursantlarının oxşumğan kim keçəklərini kontrol qılış iqtidarını yetildirişke alayıda əhmiyyət verdi. Yəni, kəşlik mürasim kimi, həşəmətlik, salafətlik buluşu, çipa, nəpis buluşu, modi kim bolsa, çəbdəs, modi iqimiga əgəşkən buluşu kərək. Onun qarışca, həqiqi model sənədədə kim keçək taşqı bezəkəməz, bəlki işki mücəz xuluqnun uqum dairisi. Kişini həyran qaldırdığını şü ki, bu salafətlik yetəkçi oxuduqçı rəsmi tərbiyyələngənəməz. Li Junhong pensiyaya çıxışdan ilgiri davalaş sistemisi da xizmət qılğan bulub, Turmuş yolu modu səhnisi bilən münasibətsiz idi. Li Junhong'un səhnidiki hər bir minutiki bimalalı içilişi, səhnidiki hər bir minutiki capallıq tırışçalıqıdın kəlgən. Bir buruluş hərkətini yaxşı məşq qılış üçün o əynəki xarab nəçü yüz qıtım qayt-qaytı məşq qılğan. Ən təbii səhnə qədəm ritimini tepiş üçün o dövlət işçi sırtıdiki yuxarı dərəcəlik müsabıqalarının sın körünüşlərini üzüksüz körgən. Kursantlarının hərkət mühim noxtalarını çünüşüqə yardım veriş üçün küş çıxırış mağardını üzlüksiz tətqiq qılğan. O mundaqdaydı. Biz otur yaş yaşanğallarının uzun kişilik hayat keçürmüşü bar. Kalımızda, közümüzdə hikay bar. Pensiyaya çıxış hərgizmi kişilik hayatının axırlaşqallıqıdın deyirək bərməkdü. Bəlki yeni səpərinin başlanqallıqıdın deyirək bəridü. Li Junhong daim kursantlarına mundaqdaydı. Turmuş səviyyəsinin özüşü və davalını şəraitinin yaxşılınışıqı əgişib, kişilərinin oturcu ömrü üzlüksüz uzardı. Pensiyaya çıxış, hərgizmi kişilik hayatının axırlaşqallıqıdın deyirək bərməkdü. Bəlki bir yeni səpərinin başlanqallıqıdın deyirək bərdü. Passiv halda vaxtının ötüşünü saxlıqandın körə, təşəbbüskarlıq bilən öydün çıxıb, cəmiyyətkə sınışıb, yaşanğalar turmuşudun ozuqlu qobul qılıb, öyginiş arqalıq öz qımmetini üzlüksiz işıqı aşırgan yaxşı. Li Junhong'un yetəkçilikdə texmi köp kursantlar güzəl turmuşqa intildi. Bugünkü kündə o yetəkliyən bu axçaşlıq qoşun özlərinin səhnisi də isil nomurlarını yezib çıxdı. Ningxia yaşanğalar daşıyosu də passiv kütünüşdün təşəbbüskarlıq bilən yaşanğalardın bəhrəman boluşqıcı bolğan cəryanda həmmi yerdə cüşqün hayati küşünü his qılğılı boludu. Hüsnxət və rəsim üyüdün sus siya purqı çıxıb durdu.
Kompüter dərsxanası da kişiler montaj maharetini əstaydıl öyünüdü. Bu callıq görünüşler yeni dövrdeki yaşanqalarının mənivi mədəniyyət turmuşunun callıq mənzirsini hasıl kıldı. Bu yerde yaş pekat yıllarının soğusu, pensiyaya çıkış kişilik hayatının yeni başlanış noktası, öyünüş ve üsbiyetliş bolsa bir meydan məngü toxtap kalmaydıgan güzel səpər.

Hürmetli radyoanlıqıcılar, bu qeydim qıcın qoğu nazar programımız müşiyyədə xırlaşdı. Programımızın diktori Şirin Gül Toxdi, Nasıl Muhariri Polat Amanuri Ənvər Erkin, nazaratçısı Arapa Tüsəncan. Əmdə deyik qıdanla, stansımızdan anıbiliş aldatırgan başqı sərxıl programlarda bulsun.

Terapik qışınızı midirlatmay turup, yan bir terapik qışınızı atalamsız. Oğun sol qaşını ayrım-ayrım malda yan terapik muskul kontrol kılıdı. Genin tasırda bir kısım kişiler yüz muskulini jallıq kontrol kılıp, bir terapik qışının yalğız kötürülüşünü əmelge aşırdı. Yani bazıla yüz muskulini qayt-qaytı məşi kılıp, bir qışının hareketini kontrol kılalaydı. Közünü içip tüşkürüş. Köpsandaki kişiler tüşkürgende köz təbili jumuludu. Eğer bu vaqtta közü mecburi aşkanda, tüşkürüş bismi adamın közünü içiştirip bəm ağırtıp yaşaq uzudu. Tüşkürgende burun boşluğa tartışıp, nervi təsir görüştüb, yüz muskulları ixtiyarsız tarıydı. Kişiler tüşkürgende küş bilen havanı pürkişi gerek. Eğer közünü içip tüşkürsə, yaş bezi neydisi və körüş nervisi zəxmilinişi, hatta şölge suyuqluqi, bakteriya qatarlıqlar közgü kirib keçişimi mümkün. Şuna közü cümüb tüşkürgən adəmdə vegetativ nervi refleksi şəkillindu. Lekin asandaki kişilerde bu xil refleks kəmçil buludu. Şuna məşqiliş arqılıq közünü içib tüşkürələydiğən boğulu buludu. Qadrik dostlar, çitlamı qalpaq keyif aludu. Ulanın deniz yüzünədən qalpaq yasışı bəlkim, oynaş, qıçışış, teri asıraş və özün güzəlləşdiriş üçün qılışı mümkün. Avustraliya daşıyosunun tətqiqatçıları 160 nəçik kit bilən deniz yüzününün özərə təsir görüstüş sürətini təhlil qılıb, bu xil qılmışının yərşar xarakterlik buluşu mümkünlüğünü bayqağın. Burutluq kit törüdükilə bu xil hərəkətini ən yaxşı görüdü. Bu bəlkim, ulanın baş qısmının seziş sistemisi və deniz yüzününün tegiş sezimi ilib gəlgən yaxşı təsir səbəbidin buluşu mümkün. Deniz boyuğu berib oynağanda, siz bəlkim bir şəpki kiyverişini talışınız mümkün. Bu, rahatlik duyğusunu aşırıdı. Qarmaqqa nəhayət modi göründü. Şunun bilən bir vaqtda o yana bizning beşimizni aptaptan ünümlik qoğdaydı. Lekin siz deniz okeanğa nazar salğınınızda bütkül hayvanat dünyasında faqat sizning qalpaq kiyib olmaydiganlığınızni bayqışınız mümkin. Kit deniz okean süt əmgi hayvanı bulup, ularning türü köp, entayn aqıllı. Ular yer şaridagi barlıq deniz təvəlligiga tarqalgan. Kişiler köp qitim ularning qalpaq kiyishini yaxshi ko'rdiganligini ko'rsatgan. Kitning qalpağı adatda deniz yosunidan yasaludu. Beşida bir döve deniz yosunu bar. Etrapta üzüp yürgen kitlani dünyanın her qaysı jaylardaki kişiler uçurtup durgan. Lekin onlarının kalpaq kiyiş məqsidi biz bilen anca oxşumaydı. Gerçi kitning beşidiki deniz yosunini öz gözü bilen körgen misallar nait köp bolsumu, lekin bu cəhətki tədqiqat yox deyərlik. Avustraliya Kevinsland ştati Griffiths daşıyosunun tədqiqatçısı Olaf Meni doktor və onun kollektivi 160-dan artıq kit bilən deniz yüzününün özərə təsir göstərişindəki sürət materialını təhlil qılğan. Onlar tunçı qetim kitinin qalpaq kiyişinin məqsədini xülasələgan. Bu kitlərin qalpaq kiyişi hərəkətinin yer şarı xarakterlik buluşu mümkünlüyüdən dərək verir. Kitlər ən yaxşı gördüyün qalpaq materialı laminariya bulub, bu hər gizmi təsadüfilik emas. Çünki laminariya intayn müstəhkəm deniz yüzünü. O, kitinin qalaymıqan tartışığı bərdaşlıq berələydi. Şuna, bu xil hərəkət sürətki ilinğən cay, adətli laminariya ən mol boğan rayondur. Yəni bir tərəbdən, kitla nait aktivlik bilən laminariya materialını izdəydi. Laminariya bilən uçuruşuş vaxtı adəti qısqa bolmaydı. Onlar laminariya kiyib bir saat ətrafıda üzüb jürələydi. Bu digərlik, bu qılmış həqiqətən tasadibi əməz, bəlki kit qəstən qılğan digərlik. Bıraq, varlıq sürətlik materiallardaki kitlarının həmisi burutluq kitla bulub, külrən kit, cənubdiki onluq kit və şimaldiki onluq kitni, həm də tumşuq kitni öz cigaludu. Kitlani asasən burutluq kit və çişliq kit dəb ayrışqı buludu. Burutluq kit, roşən çiş yox kit bulub, çişliq kit ismidən çıxıb durubdu ki, ötkür çişi bar yer tuxçay var. Qalpaq kiyib alğanlarının əmisinin burutluq kit işgəlikini köz çiştiki səbəb, burutluq kitlanın baş qısmıda bir səzgü sistemisi bulub, deniz yüzülleri bilən uçurasa kişiyi yaxşı təsir verirdi. Onundan başqa, bəzi burutluq kitlarının adam bilən texmi asan çıxış alaydıqalıqının buluşu mümkün. Məsələn, bu xil hərəkətdə ən köp uçuraydığını çoğun başlıq kit bulub, çoğun başlıq kit deniz qırğıqığı texmi yıqın caylarığı köçüb verib, kişilər bilən texmi köp uçuruşuş pürüstüge erişirdi. Ondaqda, bu kitlarının bunda qılıştiki məqsidi zadı neymə? Doktor Menik təhlil qılgandın kin 3 xil düşəncə bərgən. Aldı bilən qalpaq kiyiş kit üçün naydı qızıqarlıq. Ula bu arqılıq oyna atqan buluşu mümkün. Alımlağı nisbətən etqanda, bir hayvanın oynaş oynamasıqı hüküm qılışta asaslıqı mındaq 3 ölçəm var. 1. Hayvanlar qarmaqı ixtiyari xoşal görünüdü. 2. Hayvanlar qılmışını qəstən mubalığı qılıdı ya ki qəstən mükəmməlləşdürməkdir. 3. Hayvanlarda qarmaqı besim ya ki açlıq yoxda görünüdü.
Көп қысым сүрәт материалырда кит білән ламинарияның өзіра тәсір көрістіше.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühəririyə və qırışdırgıçısı Gülürə Sürət. Məsul mühəririyə İmincan İsmail, nazarətçisi Arapat Ösəncan. Mikrofon alda da dostunla Məhliya İbrahim sizlər üçün xizməti buldu. Ətki proqramımız teximiz sərxil, ət görüşəli, xeyr xoş, aman bulunla.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakşı özünüz bulalaysız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminiz giyilin. Özünüzün usulü bilen hem bahirlinin. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşurun. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işge aşuruvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsti saxlıqan uçurlarını rətləyiddim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat quzu səhəblik, əsti tutalmaydıqan bub qaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat quzu səhəblik, yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizlap gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalıqancı buzğunçılıq qılıvatıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tan atquzu vitis səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qalınışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarımı qalmadı.
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib getib tügüşəli dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombığı oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən süt süzük yeriqdən gəldim.
6: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
5: Güllükdə güllərini soğurman.
6: Cümekni çın etmektu. Ben evrez yoluğa yıkıp gittim.
5: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan etizlerini soğardım.
6: Baskının su deryağa kuyup verildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıkını kadirleyli. Her bir tamçı su öz ornunu tapsın.

Hörmətlik radio anlıqçılar, tövəndə qanun liniyası proqramımızın anladığımız bugünkü proqramımızdan asasi məzmunları tövəndikcə. Sot məhkəməsinin iş beceriş tərtibini iğir dərəcədə

de qalay maqallaştırgan ayal 10 gün toxtutup qoyuldi. Avtomobil yürüyüş jarayanida arqa ratta yetip uxlash qanunğa xilapmı? Qurulish qilishda belgi qoyilmaganlıqdan başqalarga ziyan yetkese kim mesul boludu? Toy mürasimi ötküzüp balılıq bolgan, lekin toy xeti almagan əhvalda ayrılıp ketkendin kiyin toyluqni qaytırvalgılı bolamdu. Tövendidi qıtınlar programımızdan təpsili məzmun mürtü bolsun.

Avtomobil yürüyüş cəriyanında arqa rəddə yetib uxlaş qanunlu xilabmı? Arqa rəddə yetib uxlaş qanunlu xilab əməz. Arqa rəddiki orunduqnun yöləncükünü çürüb aram elib, bixətərlik tasmısını taqval saxlı bolmadı mı? Uzun yolluq səpərgi çıxanda köpləgən yolucularda bu xil xata qaraş bulub, arqa rəddə boşluq çoğun, bixətərlik koefisienti yuxarı, yasa işinimi bolmaydı o dəb qaraydı. Amma ular bilməkdir ki, yuxur sürətli kitotqan avtomobilda ciddi tormuzlaş, soğuluş qatarlıq tuyuqsız əhvallar görülgəndə, bixətərlik tasmısı takımıqan arqa rəddiki kişilərinin yarlanış xəyubi aldınqı rəddə olturğandın eşib düşüdü. Onun üstüqə yetib uxlaş haliti xətərini həssiləb aşır bitidu. 5-ci ayının 1-ci günü G7-də Beijing-Şincan yuxur sürətlik yolunun Ürümçi şəhri təvəllik rayonu 1-ci maylıq dəmiliş məzgildiki səpərgi çıxış yuxur pəllisini kütü aldı. Yolda avtomobil iqimi köp, avtomobillarının yürüşü astıb oldu. Şəhər ahalisi Şifamillik avtomobil həydəb iki yıqın dostunu elib Ürümçidin yolu çıxıb Tianşan Buğda Köli mənzirə rayonuna barmaqçı oldu. Arqa rəddə oldurğan Wu Familik yolu çıxışının aldınqı keçisi tünəgəşkə avtomobilgi çıxıb uzun ötməklə harğıllıq his qılıb, bixətərlik tasmısını yeşib arqa rəddiki orunduqda yetib uxladı. Avtomobil Beijing yolu ötüşmü kövrüki ətrafıqı kəlgəndə, aldı tərəb yol bölükədə qatnaş hadisi səbəbidin avtomobillar öcürət bulub getkənidi. Şifamillik tormuzunu yinik dəsəb, sürətni astıladdı. Lekin avtomobillarına arlıqı bir qədər yıqın bolğaşqa, aldıdiki avtomobilga soqulub kitaydibidi, şifamillik ciddi tormuz qılışqı məşbur boldi. Çoğun inertisiyyədin avtomobildiki həmməydən aldığı küşlük silkindi. Şifamillik bilən yardımcı şopur ornudiki dosti bixətərlik tasmısını taqvalğaşqa, çoğun çataq çıxmadı. Arqa rəddə yatqan bixətərlik tasmısı taqımğan bu familik orunduqdan silkinib düşüb, biliki aldınqı rəddiki orunduqnun astı tərpiki uruldu. Şifamillik dərhal xətərdin signal veriş çırığını yandırıb, avtomobilini ciddi əhvalı taqabül turuş yolu doxtutub, bu familiknin yarlanış əhvalini təşürdü. Bəxtki yarışa bu familiknin biliki yenik urulğanıdı. Bu çağda bu yol bölükidiki qatnaş hadisini əmdil bir tərəb qılıb olğan Ürümçi şəhərlik qunan idarisi qatnaş başquruş tarmaq ətirti, yuxur sürətlik yol Kazvən çoğ ətirtinin xəliq saxtısı avtomobil aldığı kəldi. Əhvaldan xəbər tapqandın kiyin xəliq saxtısı həydigici və olturğucularga nəx meydanda bixətərlik təşəbbüsü bərdi. Elimi yaxşı ciddi tormozlab soquluş yüz bərməbdu. Əgər rastılla son dışış, soquluş yüz bərsə, bixətərlik tasmısını taqımay, arqa rəddə yatsa yarlın işi, hətta hayatıqı xəyb yetişi mümkün. Bu, çöçütkəllik əməz. Şunun bilən belə, xəliq saxtısı nəx meydanda həydigicigə avtomobildiki yolucularının bütün müsafədə bixətərlik tasmısını taqışını əskərtişini, yol yürüş cəriyanıda arqa rəddə yetib aram elişini qatlıq çəkilişini tapılıdı. Bu iş arqalıq bu familik qatarlıq üçəylən xatalıqını, tonğalıqını bildirdi. Xəliq saxtısı mundaq bildirdi. Məyli arqa rəddə yancı yazsın, ya ki orunduqnun yöləncükünü çürüb tüz yazsın, 3 noxtuluq, 2 noxtuluq bixətərlik tasmısını toğra taqılıb olmaydı. Şuna məsələnin aşqıcı bixətərlik tasmısını toğra taqaş taqmasıqda. Yetişdə əməz. Ondaqda arqa rəddə yatqanda bixətərlik tasmısını taqmasıqdan qanda xətir bar. 1-ci, inertisiyə zərbəsindən saxlanıman dəbmu saxlanğılıb olmaydı. Bixətərlik tasmısı qoğdumusa asallı yarlanıdı. Avtomobil yürgəndə bixətərlik tasmısı avtomobil işçidiki ən asaslıq, ən önümlü qoğdunuş qurulması bulub, inertisiyə elib gəlgən zərbini yoxdub, bədənini soqulub getişdən saxlaydı. Arqa rəddiki yolucular yatqanda bixətərlik tasmısını toğru taqmağaşqa bədini bağlanmağan halətdə durudu. Navada avtomobil ciddi tormozlansa, yol özgərtilsə, ya ki soqulub kəsə, asalı silkinib, düşüb getib, soqulub getiş, qayırılıb getiş, hətta texmi iğir zəximlənişini kəltürüb çıxırıdı. 2-ci, arqa rədd bixətərlik xata qarşı çonqur yıldız tartqan bulub, hoşarlıqını boşaşdırıb qoyğanda xətərgə bivasta yüzlənişki toğır kilindu. Köp sandiki həydigüci və oldurğucuda arqa rədd texmi bixətər, bixətərlik tasmısı taqımısımı boludu deydiğən xata tonuş məvcud. Həydəş orni və avtomobil beşidin yıraq dursa ziyanğı uçurmaydı o dəb qaraydı.
Әмілетті арқы рәтті бейхәтерлік ел қалтысы қатарлық мұдапия әсіләлір ең. Жидді әхвалда бейхәтерлік тасмысыны тақымығаларының ярлыныш неспетті бейхәтерлік тасмысыны өлчәмілік тақыған алдыңғы рәттікі кішілерінің кедің хейлілі еқір болуды. Үшінші, ұзын еллік сәпәр чарчытыды. Хата ұсылда ұйқы толықлаштың әксіце асалы жатақ чықыды. Өзі автомобіл хайдап, сәпәрге чыққанда ел бір қадар ирақ болса, елучылар асалы чарчап қалуды. Декен автомобіл юреш жарияныда арқы рәтті етіп құлашқа хәргіз болмайды. Нормал олтырыш халытыны сақлаш, әм бейхәтерлік тасмысыны тақаш керек. Бұнда қылғанда әм бейхәтерлікке қапалаттық қылғылы, әм муаппық арам алғалы болуды. Чонха халық жұмұрыйтының ел қатнаш бейхәтерлікі қануының 51-ші маддысы да мұндақ дейілген. Әйдігічілер вә олтырғычылар моторлық қатнаш вастысы білән ел үргенде бәлгілімі бойынша бейхәтерлік тасмысы тақвеліші. Мотосиклі тәйдігічілер вә оныңғы олтырғычылар бәлгілімі бойынша бейхәтерлік қалпықы кейші керек. Қанун мадысыдегі олтырғычылар моторлық қатнаш вастысының алдыңғы ретті, арқы реттедегі барлық

Çini öz içi qalıdır. Meyli yuxarı sürətlik yol, şəhər tez sürətlik yolu, ya ki adətki yoldu bolsun, arka rətki yolucular bəlgilimi boyunca bir xətərlik tasmasını toluq müsafədə takışı kerek. Arka rətki yolucularının bir xətərlik tasmasını bəlgilimi boyunca işletməzlikdək kanunu xilap kılmışıqı qarda, qatnaş başquruş tarmaqları kanun boyunca agaqlandırış, ya ki cərimanı qoyuş cazası verirdi. Həydigicilərinin mu oldurqucularga bir xətərlik tasmasını ölçəmlik takaşını əskərtiş, həydəkçilik qılış məcbur itibar.

Qadirlik radio anlıqçılar, bugünkü qanun liniyası programımızı müşiyarda ayaqlaşdı. Programımızda muhariri riyasetçisi Kırış Türgütçisi Pəzilət Arslan, məsul muhariri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapat Ösəncan. Programımız anlatılgan qısmən məzmunlar Şincan Qanunçılıq gezitinin ilindir.

0: Hürmetlik radio anlıqıçılar. Emdi Dünyağına Zər programımızını başlayımız. Mən Bəxtiyar Turdeyim.
1: Mən Güzel Nurozi.
0: 5. ayının 23. günü 2026 yıllık Asiya Teçokyan İqtisadi Həmkarlıq Təşkilatı Suadi Ministerleri Cığını Cansu'nun sucudu yapıldı. 2026 yıllık Asiya Teçokyan İqtisadi Həmkarlıq Təşkilatı Suadi Ministerleri Cığını Sucu Birleşme Bayanatını ilan kılıp, yeni bir növetlik mülazimetçiliknin yol xeritisini təsdiqlədi. Ərqaysi tərəflər bir qoşulğan bir konkret nəticisini hasıl qılıb, yıl axırda içilidğan Asiya Teçokyan İqtisadi Həmkarlıq Təşkilatı rəhbərlərinin bir rəsmi yığınığı mühim iqtisad soda nəticilərini qoşdu.
1: Amerikadaki Nurgun Taratqılanın yakında xəbər qilishçə, Amerika bilan İran Ormuz boğazıda qatnaşını əsli kəltürüşkə kapalatlı qilish qatarlıq məzmunlarını öz çıqağan kilişim asılı qilishqa asqağan bulub, İran yadro məsləsi keng söhbət qaldırılıdıqan.
0: Yaponiya tizliniş oyunu oynamasının tacavuzçılıq tarixi üstüde çoğunqur oyunluş gerek. Xalqıra cəmiyyətinin şəncisi erişiş və yarışını şaşırışta tarixi doğru qaraş, məsuliyyətinin zimmisi eliştin başqa yolu yok. Tövendi deyxtinle programımızın təpsili məzmullardı bolsun.

Radio anıqıcı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinpingin 2022-ci ilin 1-ci ayının 29-cu günü partiya sırtidiki zatla bilən çağanını birli kütüb alğanda qılğan Jongo Komünistik Partiyası rəhbərlikidiki köp partiya əmkarlışış işlərinin əvlatma əvlat davamlışıqa həqiqi kapalatlı qılış gerek namlıq sözünün mühim noxtısını anıdımız.

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnalı programımızı bugün yana oxşaşla yangıca məzmunları bilən huzurunlağa itib gəldik. Programımızı avalqıdakı yaxtırıb anlaydıqanlıqınlağa işinimiz. Mən Riyasatçı Dostanlar, Şerin Gül Toxtayım.

Bara-bara Reşat'ın texmi köp kemçiliklerini hes kılışkı başladı. Reşat onundan səmimi buluşun tələb qığan bilen, öz izcil özünün toyqıp acıraşqalıqını onundan öşürüp kəyən idi. Onu az digendek, Reşat'ın tolumu çöpəyliki, onu texmi nəzərdən çüşürüp etken idi. Ondaqda olanın münasit qandaq bola. Bola qızıqsanla, dekdanla davamlıq Ətki Radio Jorno programımızda oranlaşdırılgan Bahargül Ziyaudunun Muhabbet Şartları namlıq hikayesinin davamı da bolsın.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar. Anla vatqınınla Mərkizi Xəlq Radio Stansısının radyo kütübxanısı proqramısı. Mən Pərvaz. Danlıq əsərlə kişilərinin təpəkkürünü açıdığan açqışqı oxşaydı. Kişilər danlıq əsərlərini oxuş arqılıq mənivi cəhətdə mol ozuqlıqı iqib oludu. Öz turuşluq zaman və makan boşluğudan alqıb, tarixdə ötkən kişilərinin mənivi keçmişi arqılıq əməli turmuş üçün teximi köp təcrübə və düşənçilərini hazırlaydı. Radio anlıqıcılar, biz bugünkü proqramımızda Çizzi Cənnin İrgun Deryasının 10 qırğıqı namlıq əsrini anlatımız.

Mən onunğa bir naqşı oxub bədim. O, Nihav etqan, qəbilimizdən arısıqı tarqalğan, eyiq çoxunu şəqqidiki ilahi naqşı idi. Eyiq ana, sən yıqıldın. Qınıp-qınıp uxluğun əmdi. Göşünü yigəllə, qağla dur qapqara. Senin közlürünü, asqandak ilahi çıraqını, ixlasda astuq ormanğa. Mən qaldım, ən sağ irmə qaldı. Muşula yitərlik idi. Mən əsildə şibənnimi qalamdikin dəb oylıqan. O, qozaq yeyişke amraq idi. Xətlərini tixi yasab bulamıqan.

Yaşanğanlar keçide yıldızlarını kögülü buluduğun şilincularda yetişini yaxşı görətdi. Ola şehirdeki öylədə uxlayanmaydıqalıqını deyişdi. Lekin yaşla tağ sırtıdaki kolaylıq durmuşqı intilətdi. Ola bana bir ömür buğulanın kendi yürüp cimcit tağda ötüp getişini xalamaydıqalıqını eytişdi.

yurt mağ nisbətən icadiyyətimdən quyaş nuru idi. Unudun ayrılsam, qəlbimni qayğılıq qaplaydı. Mən əşu tutaş getgən məğrur tağladın işənç və ilham elib nait tizla yezıqçılıq kirişib getdim. Roman yezilib olay digəndə yol dişimdən vapatının 3 yıllıq xatir günü yitib gəldi. Mən onun qəbrisi aldığı bağmıdım. Çünki onudun ayrılğan əşu kündün başlap bir yaş qəbrə yürükimgə çonqır orınlaşqan idi. O günü keçdə hədəm, inim və hədəmnin yol dişi mağa həmra bolub töt koçuğu gəldi. Biz onun jıraqdın tinç durub təziyə bildirdik. Uruq tuqqallığa, təbiyyətkə və yezıqçılıq rəhmət. Bu bir nəticildə ola minin qəlb yaramğa məlhəm boldu. İşki aydıla əsərdən dəsləbkə qol yazması pütdü. Bundaq pufadın çıqqıdək yezıqçılıq qıldığan iş yıqınqı 10 jıldan buya məndə naaydı az körülgən idi. Xatimi qısmı oğaq ayını yezıvatqa vaxtım dəl 5-ci ayının 7-ci günü küşməzgili idi. İşini qılıplab hədəmdən öygü badım. Apam çüşdü kəginimdən həyran bolub, çüşdü kiyib qapsan qo, dəb sordu. Mən apamqa, romanımı yazıp boldum, dedim. Apam külüp koydu da, dərhal bir romkini elib, kızılara kuyup, bana uzat kaş. Təbrikləb koyaylı, dedi. Mən araqını otlavı etib, çəksiz bəxt diz kıldım. Yeni bir tərəfdən işçim eçişdi. Çünki mən romandaki xoşlaşmaslığım kirək boğan kişilərlə xoşlaşqan idim. Tuncu qol yazımı pütkəndin ki, Wang Ming əpəndinin təklifi bilən romanını özgərtdim. Romanda İvin Kılanın əcdatlarının Ramo Kölünün boylarından çıxıb, axırda İrgun Dəryasının 10 qırğıqıdaki tağla, ormanlığa kilib makallaşqanlıqı yazılğan idi. Roman, axırda deniz boydaki güzel şəhər Qingdao'da həqiqi ayaqlaşdı. Romanımdaki kişilə bana əgişib tağladın, yenə denizdən boyuğa qayıtıp gəldi. Bu, bir xil pişanıgı pütülgən qayıtışı oxşaydı. Əgər tağlanan mağa bəgini cəsarət və qısığılıq bolsa, o halda denizdən bəgini kən qosaqlıq və şiiri hissiyat idi. Qingdao'da Yifulin'nin təqdir üstüdə çoğun özgərtiş etbadım. Meninçə, onun barlıq ad çıxınışlarını səlkin şamalğı soğuru vətsəm, Gülbərgini yeməkli qılıb, onun üçüyüge jığılıb qalğan mayını tazılab, onu tınç və pakız yolğı salsam, andın adimelik bolatdı. Bu noxtudun etqanda, mən denizinin mağı bəgən ilhamlarığa rəhmət etişim kirək. Roman nəşirdən çıxan denkin, bəlkin bəzlə məndin, sinin yazğının Aulu Guya'daki evin kılamı dəb soruşu mümkün. Mən, hə ə desəm mə, yax desəm mə boludu. Bu uruq əşüyadı bıxlanğan bolsuma, lekin o roman bolub çoğun boğan denkin özgürüp getdi. Gerçi bir qısım vəqəliklərdə turmuşunun əsli şəkli bar bolsuma, mən bulağılı eslivamıdım. Həm bula bilərlə qanaətlənmədim. Mən onun qiyana nurğun yeni vəqəliklərini, toqulmulanı, mən bildiğim bir qısım Orunçullanın hikayesini qısturdum. İvin Kılablan Orunçulla turmuş adeti və təbiyyətki çoxunuş qatarlıq cəhətlədə nurğun oxşaşlıqlağı iyi. Yəni kilib, ulanın həmmisi çoğun hingandiki quyuq ormanlıqlarda yaşaydı. Ulanın təqdirimi pərqlənib getməkdir. Ulanın arısıdaki öz ara sınışıb getkən bir qısım vəqələni yuğurub birləşdiriş minin arzuyum. Uluq təbiyyat ulağı güzəllik və qarmoniyilik tərpini köstüplə qanmasdın, yenə rəhimsizlik və ğəmkillik tərpini mu bəgən idi. Bu, işki tərəb bir-birini yoğurtudu. Şuna,
ұладың қайтқан тәғдір әйвәтлік әм гүзел болуды. Осыл журналының романымны муайелләштіргені кер әхмәт етімен. Романымның бән яқтұрдыған журналда түнжі қетін бесілғындың миннеттар мән. Мән ене әйжінгі рәхмәт етімен. Мән екүлліге вәқәліклені о яқтұрдым екен. Мән Бетховенның далы симфониясіне бәк яқш көрмен. Алдыңқы бір мәзгілді Джовейнің бір обзорыны көген едім. Бетховенның бұ әсірі үсті тоқталғанды о, кіші 100 қетім аңлысымыз зерихмейді о, деген бір ибарыны іштәткен еді. Мән бұ кепкі қошылымен. Әгер бұ романымны төт бөлекке бөлінген десек, о халды бірінші бөлек сәхәр, сап, лерзан. Ішкінші бөлек чыңқычүш, тәмкін, салапәтлік, күшлік. Үшінші бөлек гүгім, боран чапқұлладек жидді. Төртінші бөлек хатиме, баштыки ритмға вә хатыр жемлікі қайтқан алатты еді. Мән өзім язған қалбімдікі бұл симфонияны аңлайдыған тамашыбының бай оқлықыны білмеймен. Менің авамның алқышығы ерішіш тәмәйім мі ек? О, айрым кішіленің чын көңілдің етірап қылышығы ерішсіла, мән шының қылыр азы. Францияның классик язғучысы, Колла Ятла тәзкерісінің авторы Джолис Ренард мұндақ деген еді. Тәңрі тәбиетіні артып, әммеге қадыры қабілетіні намаян қыған болса, адамны артып мәғлұп болған. Менінше Джолис Ренард инсанлардың артықша үмітсізілініп кеткен. Инсанлар дүнияға шүнчі мол өлмәс сәнәтіні қалдырды. Шындақ болған екен, ұла тәбиеттің юққан ашкөзлік, шөһрәт пәрәслік вә еңгіл тәкліклеріні чоқым аз-аздың үйіп тазлы витәләйді. Герче бұл жәрян наайты жапалық, ұзақ созылған жәрян босы мұ? Мән Чыңдауды әсәріні түзітіп болған дейін ке, елі қи гүгімні әсілдім. Кәштік тамақтың кен еңгіл айықымны алмаштыру веліп, мәктептін чықып, деңіз сайлы елі білен шымалғы сәйлі қыпмандым. О, бір ұзынғы созылған сәйлі еді. Мән пәкәт тоқтымай меңішіні. Меңішініні ойлайттым. Құрды, тенімді яна ұрғып тұрған аяжан бадәк. Оны мошу қыл ұсыл білен чықырып әтмісем болмайдыған дәк еді. Бір саат өтті. Ішкі саат өтті. Чарчығынымны білмедім. Лаушентегі еткегі бара айдап қаған едім. Очағда асман қаранғылашқан. Машынлабле адамле шалан. Алдымдыки деңіз қарайып тұратты. Мән яны давамлық маң айдап тұрышымға йол чырақлары янды. Йоруқлықтың тұйықсыз пайда болышы путлырымны мағдұрысызландыру вәтті. Мән сәйлемні давамлаштыранмыдым. Мән йолның бойда наайты ұзақ сақлап, андын бір такси тостым. Көрініп тұрып токи, мән наайты жырақлап кеткен едім. Таксидін түшіп, баяманған йолымға қардым. Йол жүкірға жыландек созылған еді. Йол чырақлырымы йолны бойлап, жүкірға иландек созылған еді. Шо дәқиқіде чырақла қәвәтмі қәвәт пәштақлағына асылы қылып, таки тағының чоқысығычы давамнышып, асманның четідікі юлтызлабілен бір тән, бір жан боп кеткен еді. Тағ білен бұлытланың сайысы, чырақ пәштақлары өткен ерді арам алыдыған пәштақ боп қаған еді.

0: Ösmürlər qudrət tapsa, dövlət qudrət tapır. Ösmürlər müstəqil bolsa, dövlət müstəqil bolur.
1: Uzaq tarixi müsabidə mən mundaq bir avazını ağladım.
2: Qaytı qeyrət kikilib, yenə yeni nəticə yaratıb, dövlətkə cavab qaytırmən.
3: Cunxanın qət götürüş üçün oxuymən.
1: Oxşaş bolmağan yıllardaki oxşaş vətənpərvərlik ruhi. Xatırı meydanıda mundaq bir avazını ağladım.
3: Qızıl bayraq üstünün yaqıdaki tağını talqan, çölünü bostan qılışqı qəsəm qılımız digən mərdan küyə qulaq salaylı.
4: Vətən ən ehtiyaclıq çayğı barayli.
1: Yaşlıqımız urğumaqda, vətənimizni söyümüz. Turmuşda mən mundaq bir avazını ağladım.
2: Axalatlıq pərişdilər ölümgi amal, ağırqqa səbəb qıldı.
5: Siz aldığınız qılımağı alaysız, çikiniş yolunuz yox.
1: Tən tərbiyə əzimətləri batırlıq bilən ilişdi.
3: Topni 4-3 numarı bərdi. Cungo komandisi topni yaxşı kontrol qıldı. Pas çıxırıb bərdi. Urdi, əbbəlli.
1: Əmgəkçilə yeni dəvərinin güzəl səyibsini açdı.
6: Vurmamıqdın stanokçı, Tokyoludun zapçaslağıcı, əmmisi qalbimdiki sənə buyumları.
1: Dövlətnin muyum qoralları Cungo yasımıcılıqının tövrikidir.
6: Netçi milyon qetimliq təcrübə arqılıq texnik tosalğısıdın qutulub, təşəbbüskarlıq hoquqını qolumuzga aldıq. Vətənpərvərlik hissiyatını çoğunqur yıldız tartquzub, kürəş qılğuculadın bulaylı.
1: Vətənni söyüş hər bir cüngoluqnın məsuliyyeti və məcburiyyeti.
7: Mən çoğun minə, vaxtım çıxsıla əstisaflıqan uçurlarını rədləydim. Həy, uzun məzgil uxlamay, tanat quzu səhəblik, əsti tutalmaydıqan bub qaldım.
8: Mən immunitet sistemisi, uxlamay, tanat quzu səbəblik, yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizlab gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalıqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
9: Mən börək. Uxlamay, tan atquzu üçün səbəblik, zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
8: Mən yürək. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşələ dəb qaldım.
1: Uzun məzgil uxlamay tan atquzuş qərəlsiz bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı?
7: Kiçikine ot yalqını barmıqımızın uçunu illita alaydı. Lavuldab köyüvatqan Gülxan bütün bədəninin harğılıqını yoxdudu. Bir tamçı su kalpıkımızını nəmdiyələydi. Örkəşləb iqivatqan Çangcan dəryasının suyu bir payan itizlanı suğuralaydı. Bir adam bir bölək muzikinini yalğız çalalaydı. Simfoniya ömükü orulğan muzika kişidə acayip sezim payda qılıdı. Öz cayının su, tüpürkü, şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi, ortak gülünüp terakki etilişi, Cunha milletinin hayatı, küçü ve ümüdü.